0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: salama,
1: joj,
0: ako saláma,
1: ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu

Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

do nosa, do nosa. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak u horka.

0: Jurko, aj Dorka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky @detské.sk.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju, keď sa budú musieť vrátiť, mami.

šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.
2: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, lá!
3: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievča, píšu o ňom noviny, každý deň je v telke, aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeník.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, čuky, čuk.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné lapky a na tých lapkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám od tej špinavej dlážky ufúľané lapky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzi tým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dejaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa na ne a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpy, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. To len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrnie s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá, ale veľmi čistá veru nebolo. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie ako ten najlepší uterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlášku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlášku. Teraz bola dláška umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlášku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlášku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhala ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zliezla zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, tak to rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykuklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes ráno sa budeme rozprávať o niečom takom veľmi zvláštnom, o niečom exotickom, o niečom pichľavom, lebo sú také rána, čo si budeme hovoriť, ktoré sú naozaj také, no, pichľavé, alebo aj podpichujúce, možno aj máte takých kamarátov, nie, že podpichujúcich, čo si myslíte, o čom sa budeme rozprávať? Vy si myslíte, že o šití? Počúvajte, ale to je dobrá téma. To by sme mohli dať, že krajčírstvo, šitie. Dobre, ďakujem. Zapisujem si, ale nie o tom sa budeme rozprávať. Viete čo? Ja vám pomôžem navádzacou otázočkou, dobre? Navádzacia otázočka, možno vás to prekvapí, znie asi takto. Aké rastlinky máte najradšej? A pozor, pokračujem. A aké by ste nasadili po celom celúčičkom svete? Tak, poďte, ideme na to. Takže, aké rastlinky máte najradšej? No, ty máš najradšej púpavu, hej? Počkaj, a púpavy by si nasadil po celom svete? No, ono by to nebolo zlé, lebo púpavový med. Mali ste niekedy púpavový med? Lebo keď nie, tak ho musíte ochutnať, lebo to je lahoda. A inak, keď my sme boli deti, tak my sme normálne chodili zbierať rastlinky, z ktorých sa potom robili lieky. A jeden čas sme zbierali presne púpavy, ale len hlavičky púpav. Vám musím povedať, že vyzeralo to dosť zvláštne, pretože my sme chodili po lúkach deti s igelitkami a do nich sme zberali práve tie púpavy, ale nie o púpavách budeme hovoriť. Spojte si to, kamaráti. Počul som, že máš rád aj zvončeky, konvalinky, výborne. Ty máš rád, čo prosím? Begónie. Ty poznáš taký výraz, že begónia, to naozaj? Tak skoro som sa dostal do agónie, keď ste začali s begóniou, ale my sa dnes budeme rozprávať, spojíme si to pichľavé s rastlinkami a čo nám z toho vyjde? No samozrejme, že nám z toho vyjdu nejaké rastlinky, ktoré majú trne alebo pichliače. A nie, počujem, ako kričíte, nie sú to rúže. Ani bodliaky to nie sú. Tam to niekto povedal. Presne tak. Dnes sa budeme rozprávať o tých zvláštnych rastlinkách, ktoré sa volajú, že kaktusy. Takže dnes, kamaráti, pozor, budeme mať také podpichovačské ráno, pretože sa budeme rozprávať o kaktusoch. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ako hovorí staré príslovie, od každého a od všetkého na svete sa môžeme niečo naučiť. Otázka teraz nie takto. Čo by sme sa mohli naučiť od kaktusov, nie? No, ale prosím ťa, že podpichovať. No, ja si myslím, že podpichovať ani do niekoho tak jemne pichnúť, tak to by sme sa nemuseli učiť od kaktusov však, lebo to zrejme vieme všetci. Je to tak, kamaráti? Je to tak. Ale pozor, pozor, pozor. My by sme sa mohli od kaktusov naučiť jednu takú vec. Totiž to, ako udržiavať vodičku, lebo s tým máme veľký problém. Neviem, či ste počuli taký termín, my sme sa o tom už bavili tu v detskom rádiu, že klimatická kríza, nebudeme sa rozprávať o celej klimatickej kríze, ale asi viete, že trošičku nám tak odchádza vodička, hej? Viete o tom, všimli ste si napríklad, predstavte si, že už tu na Slovensku máme také dedinky, kde normálne nemôžu používať vodu, kde zmizla podzemná voda. Máme také jaskyne, kamaráti moji, kde vodička z tých jaskyň úplne zmizla, čo znamená, že zmizla podzemná voda. Nie úplne, samozrejme, ale dostala sa do takých hĺbok, kde my, ľudia, ju už nedostaneme. A kaktusy? Kaktusy sú presne tie rastlinky, počúvajte, ktoré sa naučili za tých niekoľko miliónov rokov, odkedy sú tu na svete, udržiavať v sebe vodu. A ja si myslím, že to by sme sa od nich mohli naučiť. Však mohli by sme sledovať, ako to tie kaktusy robia, aby sme možno, že mohli zadržiavať a udržiavať vodu tu na súši. Počúvajte. Čo keby sme si tu na Slovensku urobili také plantáže takých kaktusov, pretože, a teraz pozor, neviem, či viete, ale vy si asi predstavujete kaktusík ako taký kaktusík, ktorý si kúpite do detskej izbičky, ale sú aj kaktusy, ktoré sú obrovské, ktoré majú, držíte sa, sedíte niekde, nespadnete, dobre, sú také kaktusy, ktoré majú 5 metrov. Hua, to je čo? 5 metrov kaktus, kamaráti. No a ľudkovia, ktorí žijú v blízkosti tých kaktusov, samozrejme tiež tam nemajú veľa vodičky, tak oni vedia urobiť to, že trošičku narežú ten kaktus na jednom mieste a on im dá takú vodičku. Ale nie čistú, ale vodičku, ktorá už je tak spojená s rôznymi takými vecičkami, ktoré kaktus má v sebe, ktoré sú veľmi, veľmi liečivé. A oni vlastne pijú tú liečivú vodičku. No a od tých ľudí, ktorí pijú tú vodu, by sme sa mohli naučiť ďalšiu vec. Totiž to oni tou vodičkou v tých kaktusoch vždy šetria. Nie ako my. No veď sa k tomu dostaneme o chvíľku.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kaktusoch. No a my sme si hovorili, že od kaktusov by sme sa mohli naučiť jednu veľmi, veľmi užitočnú vec. A to je tá, ako v sebe alebo v krajinke udržiavať vodičku, lebo toto kaktusy naozaj vedia. Ja viem, vy si tak myslíte, nie, že je jeden druh kaktusov. Už som vás trošku šokoval, však pred malou chvíľkou, keď som vám povedal, že sú aj také kaktusy, ktoré majú 5 metrov. No a neviem, či viete, kamaráti, skôr nie ako áno, že na svete je 1900 druhov kaktusov. 1900, kamoši, chápete, hej? To znamená, že každý z tých kaktusov je niečím výnimočný. Samozrejme, najviac kaktusov sa nachádza v Amerike, potom v Kanade a tak v Patagónii. Najväčší počet druhov sa vyskytuje v oblasti juhozápadnej Ameriky, pretože práve tam, tak trošku na sever od Mexika, na hraniciach, v Andách, juhoamerických Andách, tak práve tam by ste našli kaktusy takých tvarov, takých rozmerov, takých odlišností, že normálne by ste možno by ste stáli pred kaktusom a nevedeli by ste, že to je kaktus. No a ja som vám ale nedopovedal ešte jednu veľmi podstatnú vec, viete, lebo kaktusy v sebe majú naozaj ukrytú vodičku. Lenže kaktusy sú rastlinkou, preto majú v sebe rôzne vecičky, rôzne živiny, rôzne vitamíny, majú v sebe aj také látky, ktoré sú niekedy nebezpečné, lebo po nich potom máme také halucinácie, o tom si ešte porozprávame, ale ľudkovia, ktorí žijú v oblastiach, kde je málo vody a rastú tam práve kaktusy, tak oni sa naučili, ako som vám hovoril, z tých kaktusov odoberať vodičku. Tú liečivú vodu presne vedia, ktorý kaktus čo môže liečiť, kde je len vodička, ale od týchto ľudkov by sme sa mali naučiť, ako sa správať k vode aj u nás, tu na Slovensku. Pretože oni, keď už raz narežú nejaký kaktus, tak ho narežú len trošilinku, potom si zoberú len toľko vodičky, koľko potrebujú. Tak hneď ošetria ten kaktus, aby samozrejme ten kaktus zobral do seba opäť veľa vodičky, aby prežil. Nikdy to neurobia tak, že by z toho kaktusu zobrali všetku vodu, lebo vedia, že ten kaktus im môže prinášať vodičku a živiny celý čas. My sa niekedy aj k vodičke správame tak, však ako keby tu mala byť na veky. No a my už vieme, že na veky to takto to nefunguje, že jednoducho, keď máme nejakú vodičku, ktorá sa nachádza napríklad v našej krajine, tak sa o ňu musíme starať. Lebo keď sa o ňu nebudeme starať, tak jednoducho tá vodička zmizne. Tak, ako by zmizli kaktusy, keby sa o nich nestarali ľudia, ktorí pri nich žijú. Tak kamoši, aj toto sa dnes môžeme od nich naučiť. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly, pomaličky sa blížime k správičkám. A ja si myslím, že možno, že aj v našich minútových správičkách sa blížime k tomu bodu, keď budeme hovoriť, ako sme na tom s vodičkou a mohli by sme to tak zaviesť, nie? Aby sme si uvedomili, že s vodičkou máme šetriť a máme sa o ňu starať.
1: Minútové správičky. Vstávame, kamoši. Je tu štvrtok a spoza mikrofónu vás už zdraví Viki. A začíname hneď športovo, aby sme sa rozhýbali. Ako už iste viete, máme za sebou 12. ročník parádneho behu Košice Night Run, ktorý nepozná vekové hranice. A kým niektorí z nás najmenších si prišli zabehať, iní povzbudzovali.
2: Prišli sme fandiť sesternici.
3: Noemi, Doto.
4: Majmu otcovi.
5: A vieš, koľko beží ocko?
4: 10 kilometrov.
5: A viete mi spoločne zakričať, ako budete fandiť?
4: Oci, Api, Doto. Doto, otec.
5: Api, Doto.
1: Ďakujeme každému, kto sa postaral o takúto parádnu atmosféru. Verím, že sa na Košice Night Run vidíme aj o rok. Meniny dnes oslavuje každá Olympia. V preklade to znamená božská a my dúfame, že presne taký život majú jeho nositeľky. Všetko najlepšie praje Detské rádio a po 7. aj náš Roman. Je síce ešte len september, ale 28. novembra si pripomenieme Deň červenej planéty. Je to preto, že práve v tento deň v roku 1964 sa podarilo uskutočniť prelet veľmi blízko Marsu. Ak ste milovníkmi vesmíru, tento dátum si určite zapíšte do kalendára. K mikrofónu sa opäť vrátim o hodinku.
6: Minútové správičky Detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, je tu naša etiketa. V našej etikete sa dnes budeme rozprávať, teda budeme pokračovať ďalej v našich radách, ktoré ste mi napísali a ja som teda z toho urobil taký malý bedeker. A dnes sa budeme rozprávať o chodení po ulici. No, je to tak, vy si poviete, že no čo už asi tak môže byť na chodení po ulici. Tak vám poviem, kamaráti, že podľa toho, ako ide niekto s niekým po ulici, môžete spoznať človeka, ktorý ovláda etiketu a ktorý etiketu neovláda. Pretože keď ideme po ulici, napríklad v dvojici, že ide chlapec a dievča, muž a žena, tak vždy ide dievča po pravej strane chlapca. A viete prečo? No preto, kamaráti, lebo, ale nie preto, že by sme sa stále otáčali do pravej strany, ale preto, že ako si máme v sebe zakódované a bolo to tak, že pravá strana bola tá čestná. Všimnite si vo filmoch, na obrazoch, kdekoľvek, na akej strane majú bojovníci zbraň. Na pravej. Totiž to pravá strana bola tá, ktorá vždy bola tak preferovaná. Inak dosť to urobilo aj takých problémov, hlavne tým ľuďom, ktorí boli ľaváci, lebo ja si ešte pamätám, ako u nás v škole prehovárali, presviečali a prerábali tých, ktorí písali ľavou rukou, lebo si hovorili, že to nie je proste, to nie je dobré, to je proste zlé, všetci by mali písať pravou rukou, no nie je to tak. Ale pravá strana je jednoducho tá čestná. Čo je veľmi zaujímavé je to, a teraz pozor, pozor, toto pravidlo pravej strany neplatí ale absolútne. Dôležitý je samozrejme taký spoločenský komfort takzvanej, áno je to tak, významnejšej osoby. Chalani, musíme si zvyknúť na to, zvykajte si od malička na to, že významnejšia osoba v našom vzťahu, keď ideme von a podobne, je dievča a žena. Alebo keby ste išli von s mamkou, alebo s ockom, s pani učiteľkou, tak tá významnejšia osoba v ponímaní etiky je mamka alebo pani učiteľka a mala by byť po pravej strane, lenže keď napríklad mamka má boľavú ľavú ruku alebo vaša kamoška má boľavú ľavú ruku, tak samozrejme, že ju za ňu nechytíte a poviete, prepáč, ja idem na druhú stranu. Vtedy je to možné. Totižto etiketa nie je len o tom dodržiavať všetky pravidlá, etiketa je aj o tom, aby sme niekomu nespôsobili bolesť, alebo ako sa to u nás hovorí, teraz použijem také cudzie slovo, počúvajte, že diskomfort. Aby sa jednoducho človek pri nás cítil príjemne, tak robte všetko preto, aby ľudia okolo vás sa cítili príjemne.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, ja som vám už hovoril, že teda, lebo sa dnes rozprávame o kaktusoch, tak ja som vám už povedal, že nie je kaktus ako kaktus. My si tak predstavujeme, nie, taký kaktusík maličký v nejakom, no presne, ako hovoria naše staré mami a prastaré mami, v nejakom črepníku, však by sme tam mali taký kaktusík, lenže nie. Kaktusy sú naozaj rôzne a aj rôznych tvarov. Väčšina pozemných druhov kaktusov má buď guľovitý tvar. Neviem, či ste už videli také kaktusy, ktoré naozaj vyzerajú ako guľa, ktorá má trne. No, s takou loptou by sme si asi futbal chalani nezahrali. Alebo si predstavte, že by sme hrali s takouto loptou volejbal. Nie, nie, nie, nepredstavujeme si ani naše pršteky, ako by potom vyzerali. Sú ale aj také kaktusy, ktoré sú napríklad stĺpcovité alebo sploštené. Dokonca sú aj také, majú takú špecifickú stavbu, volajú sa, že článkovité. Čo to znamená? No, to znamená, že celý ten kaktus je rozdelený na niekoľko takých článkov. On normálne vyzerá, ako keby tak splošťoval a rozširoval, splošťoval a rozširoval. Dokonca sú aj také kaktusy,

0: také druhy, ktoré majú také obyčajné listy. Naozaj si predstavte, že existujú také kaktusy. Teraz si predstavte tú stonku toho kaktusu. Predstavujete si, hej, z toho idú tie trne a hneď tam narastie aj nejaký lístok. Inak musím vám povedať, že kaktusy majú krásne kvietky. Už ste niekedy videli, ako kvitne kaktus? Kaktus totiž to musí mať krásne kvietky. A viete prečo? No preto... Á, nie, viete, čo my to urobíme inak, dobre? Ja vám teraz nechám tak popremýšľať, prečo si myslíte, že kaktus by mal mať také krásne kvietky, dokonca niekedy aj krajšie, ako sú obyčajné kvietky. Väčšinou tí kaktusy majú kvietky, ktoré majú výrazné farby a niektoré aj výraznú vôňu. A prečo je tomu tak? Že ešte neviete. No tak viete čo? Vy premýšľajte a ja vám to prezradím po dvojičkách.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na podpichajkov a podržajkov. Podpichajkom je teda poriadne divný pajko. A viete prečo? Ale nie. Nie preto, lebo si sám podpichuje svoju stoličku nejakými klinčekmi a nie. Nie je to ani človečik, ktorý by si napichal klince do postele. Ako nejaký fakír. Podpichajko je jednoducho človečik, ktorý veľmi rád podpichuje a podpichuje. Ale pozor, nepodpichuje a nenapichuje špekáčky a ani slaninku, ani cibuľku nad ohníkom, aby si ju opiekol. Podpichuje svojich kamarátov, známych a aj neznámych. Keď niekto niečo povie, tak hneď je tu podpichajko, aby povedal niečo, čo toho druhého nazlostí, urazí alebo rozosmutní. Podpichajko je jednoducho človečik, ktorý nemá rád, keď sa ľudia majú radi. Nemá rád, keď je medzi ľuďmi ticho, tichúčko, keď je medzi ľuďmi jednoducho dobre. Podpichajko je človečik, ktorý má rád, keď sú ľudia rozhádaní a zlostní a kričia na seba a vrčia a robia také, že... A prečo? No, lebo väčšinou sú podpichajkovia ľudkovia, ktorí nič nerobia. Alebo všetko robia len tak, akože to robia. Alebo sú aj nešťastní, že nevedia nič dokázať. Do ničoho sa nevedia pustiť tak naozaj. A oni vedia, že keď sa ľudia prestanú hádať, keď sa ľudia prestanú správať tak, že budú na seba kričať, keby na seba ľudia neukazovali palcami a prstami, keby sa jednoducho nepodpichovali, tak by bolo viditeľné, čo vlastne dokázali. No a hneď by bolo viditeľné, že taký podpichajko vlastne neurobil doteraz nič. To podržajko je úplne iný pajkúšik. Ten stále podrží niekoho, kto potrebuje pomôcť. Nikoho nemusí podpichovať, lebo vie, že keď niekoho podpichujete, tak si kamošov nenájdete a on chce kamošov, tak ako aj my všetci. Tak radšej ľuďom pomáha, podrží ich, keď je im ťažko a preto ho ľudia majú radi. Tak kamaráti, nepodpichujte a keď len tak naozaj zo srandy, len tých ľudí, kde viete, že si to môžete dovoliť a radšej všetkých okolo seba podržte ako podržajkovia.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, plním sľub a odpovedám na to, čo som sa pýtal. Prečo majú kaktusy, o ktorých sa dnes bavíme, také farebné kvietky? No jednoducho preto, lebo kvitnú len veľmi krátko, keďže nemajú vodičku a musia ju šetriť, takže musia rozkvitnúť, musia k sebe nalákať tých opeľovačov, viete, preto sú krásne farebné a voňavé a potom hneď odkvitnú. Mali ste to? Tak ste odpovedali? Áno? No tak potom ste šikovní a zaslúžite si rozprávku. Rozprávku na maškárnom plese, ktorá k nám o chvíľku príde.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bábiky, babulka a ruženka sa chystali na mačkárny ples. Vyobliekali sa do šiat z krepového papiera. Ruženka sa preobliekla za bielučkú snehovú vločku a babulka zasa za belasého motýlika. Macko Uško sa na ne chvíľu pozeral a potom skríkol.
1: Ja sa tiež preoblečiem. Pôjdem na maškarný ples ako snehulia. Uvidíte, že okrem vás ma nikto nepozná.
0: Bábiky Ruženka i babulka sa usmiali a odcupkali do plesovej siene. Len čo vošli, pajácko bimbambom zahral na cymbalčeku a zábava sa začala. Bábika Ruženka sa pekne uklonila a zaspievala.

0: Dnes.
1: Kto je to? Pýtali sa hračky, ale nikto nevedel povedať, kto je preoblečený za snehovú vločku. Potom sa uklonila bábika babuľka. Zamávala krídelkami ako skutočný motýlik a povedala:
0: Pole, tu je motýl pestrý, vítaj juho kvety sestry. Zostaň u nás na posiedku, tu si pekne čupni, odpočin si pohoj, daj sa na voňavom lupni. Kto som?
1: A zasa nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý bielý snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielučkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plyšový králik zvolal:
0: Tichšie, pajacko, tichšie, lebo sa nám snehuliak naľaká a ujde. Kto to len môže byť?
1: Aj snehuliak sa pekne uklonil a zaspieval medvedím hlasom.

0: To som. Ty si macko, uško.
1: Skríkol plišový králik.
0: Prečo si ma hneď uhádol? Ja sa nehrám.
1: Šomral medvedík a zahnal sa na plišového králika metlou.
0: No ako sa rozohnal, biela plachta sa z neho zošmykla a už tam nestál snehuliak, bielučky ako sneh, lež medvedík, hnedý hnedučký ako čokoláda. Zaspievam vám pesničku ešte raz, ale neuhádnite ma,
1: vraví hračkám. Lež plišový králik pišti.
0: Už nie si veli snehuliačik, ale hnedý medvedík.
1: A rýchlo sa schoval pod pohovku a zaliezol až k ustene. Medvedík Uško ta chcel vliesť za ním, ale Černoško Bimbo ani gumový slon ho tam nepustili. Povedali mu,
0: Macko Uško, nezlosti sa, poď si radšej s nami zatancovať.
1: Pochytali sa za ruky a zanôtili.

0: Kvetka a bolo všetkým veselo pre veselo. Tancovali, hopkali a vyspevovali do bieleho rána.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a je to tak, je už pripravená aj anketa a keďže sa dnes rozprávame o čom? nie o podpichovaní, dnes sa rozprávame o takých zvláštnych rastlinkách, o kaktusoch a práve preto sa vás pýtam, prečo majú kaktusy trne? Premýšľajte, kamaráti, a my sa na to teraz opýtame deti.
1: Lebo cez tie trne možno ide nejaká tá energia alebo voda.
2: Lebo nechcú, aby niekto odrezal.
3: No lebo ako kvety dajaké majú, alebo dajaký proste plod má napríklad dajaký kvet, tak kaktus má tie ostne.
4: Aby sa bránil proti slnku?
5: Tá trne, že to je také, že je taký asi nejaký kvet, že odfúkne, že to pôjde na strom.
6: Aby sa mohli aj obraniť.
7: Možno no aj tými zvieratkami, ktoré ich asi chcú zjesť.
0: Vynikajúce odpovede, kamaráti, vynikajúce, ale asi neviem, či správne. No teda ja to viem, že neboli úplne správne. A čo si myslíte vy? Prečo majú kaktusy tie trne? Aby sa chránili, aj vy si to myslíte. No, aj áno, aj nie. Pretože kaktusy majú jednoducho trne preto, lebo majú listy. Čo? Že teda vy ste nevideli ešte kaktusy s listami. No takto. Sú kaktusy, ktoré majú obyčajné listy, hej? Ale sú kaktusy a ich väčšina, ktoré majú trne. No a tie trne, to sú listy kaktusov. Je to tak. To je čo? Počúvajte. To je presne ako s ihličnatými stromami. Však sú listnaté stromy a ihličnaté. Ale to ihličie, kamaráti, to nie je nič iné ako zmenené lístky na ihličie. Takže vlastne ihličie, to sú listy stromu. A tie trne pri kaktusoch, to sú vlastne lístky kaktusov. To ste nevedeli, čo? Je to tak. Ale je pravda, že mamka príroda je veľmi múdra, to vy viete však. A keďže je mamka príroda veľmi múdra, tak ona to urobila tak. Niektoré kaktusy mali lístky. Samozrejme, ako sme si hovorili, tak zrazu ubúdalo vodičky na tých miestach, kde žili kaktusy. Alebo kaktusy si teda tak povedali, môžeme si takto povedať, oni si tak povedali, že mohli by rásť aj na takých miestach, kde nie je veľa vodičky, lebo tam veľa rastlín nerastie. A teda by mali veľa miesta na to, aby chytali slniečko a všetko by vlastne bolo ich. Všakže, je to tak. No a vtedy mamka príroda povedala, dobre kamaráti, no lenže čo s tými lístkami? Pretože lístky nám zaberajú veľmi veľa energie. Lístky potrebujú veľa vodičky, potrebujú veľa živín, potrebujú veľa energie a zároveň zrazu na tých miestach, kde bolo málo vodičky, tak tam prišli aj niektoré chrobáčiky a niektoré živočíchy, ktoré, keďže nemali tam veľa papkania, si povedali, že taký kaktus je super vec. Však, no tak mamka príroda si povedala, že vytvorí tým kaktusom také pichliače, aby sa mohli chrániť pred aj tými zvieratkami. Samozrejme, aj preto, aby neodoberali tie lístky veľa energie, aby sa mohli kaktusy sústrediť na to, čo im ide najlepšie, na zadržiavanie vodičky. Pekné ránko.
8: Počúvaš Detské rádio.

0: Ohnivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a vy už viete, čo teraz nasleduje. Viete to preto? Určite, lebo ja už počujem ten zvláštny zvuk, taký že... Nie, je to zvuk auta, aj keď teda, počkajte. Áno, počujem aj dosť autíčok, takže vy, ktorí idete už v aute do školy alebo do škôlky, tak vám prajem šťastnú cestu. Mm-hmm. Prajem vám, aby ste prežili všetky kolóny, ak na nejaké naďabíte, dobre, a aby ste mali čo najmenej stresu a čo najmenej zlosti v aute. Dáte to však. Dobre, tak počúvajte. A ostatní, naštartujeme si naše mozočky, otvoríme si naše hlavové knižnice, lebo ideme teraz žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Tak pozor, žrebujeme. A ja sa už pozerám na písmenko, ktoré mi vypadlo z mojho vrecúška. A je to, prosím, pekne písmenko, ktoré sa volá, že D. Mhm. Áno, D. Presne takto. Kamaráti moji, tak čakám teraz na všetky slovíčka, ktoré máte vo svojej hlavovej knižnici, na písmeno D. Poďme, dáždík. Ó, veľmi dobre, keďže dnes sa rozprávame o kaktusoch, tak dáždík je veľmi dobrá vec. Máme ešte niečo? Detko, výborne. Poďte, no čo, nič viac. Dirigent, dáždník, aj to je krásna vec. Ešte mám drak. Drak musí byť. Samozrejme, desiatá, dážďovka, super, počúvam aj dávno, že niečo bolo dávno, hej, no, keby sme chceli dať iné slovíčko, mohli by sme povedať, že dávno veky, krásne slovíčka dávate, nádherné, ale ja tu mám tiež zo pár takých slovíčok, počúvajte, napríklad, či viete, čo to znamená, keď sa povie, že niekto je dejateľ, že to je niekto, komu sa dejú veci. No určite, každému sa dejú nejaké veci, takže vlastne každý by bol takto dejateľ, nie? Ale dejateľ, to je niečo iné. Keď prídete na dejepis, tak tam sa budete učiť o významných osobnostiach, alebo na prvom stupni vo vlastivede sa budete učiť o významných osobnostiach. Áno, o dejateľoch, presne tak. A teraz počúvajte, dobre, dejateľ, to je niekto, kto je naozaj veľmi aktívny, kto sa na niečom tak zúčastňuje, kto niečo vymýšľa, niečo pretvára, niečo tvorí a hlavne je to človek, ktorého ostatní nasledujú, kto ostatných inšpíruje. Tak to je, prosím, pekne dejateľ. Je to jasné, hej? Mm-hmm. No tak ja verím, že z tých ľudí, ktorí nás teraz počúvajú, z vás, decka, bude veľmi veľa dejateľov, lebo ich veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme. Je to tak. Druhé slovíčko je, a toto, kto uhádne, počúvajte, dostáva špeciálnu cenu. Dobre? Normálne mi napíšete, ja som to uhádol, ja som to vedel, mamka to potvrdí, tam normálne dá pečiatku, áno. A ja mu pošlem nejakú cenu. Pozor. Čo je to doger? No, a je to tu. Doger, viete čo? Že to je chlapík, ktorý má veľkú dogu. No, tak mohlo by to byť, ale nie je to. Počúvajte, ale logické to je, samozrejme. Doger ešte môže byť, že to môže byť taká čiapka na dogu. Počúvaj, no predstavujem si to, ako asi by vyzerala doga s čiapkou a teda je to dosť divná predstava, ti musím povedať. Dosť divná, ale beriem ju. Áno, beriem ju, ale nie je to pravda. Totiž to doger, a teraz dobre počúvajte, je jedno také obdobie v našich dejinách. Obdobie Júry, to znamená to obdobie, keď tu žili dinosauri. Je to vlastne taký stredný útvar druhohôr. Fú, dal som vám teraz čo? No som počul, ako ste si tak ťukli teraz po čele, že čo to je za slovo, že doger? No, dobre, možno, že sa chytíte na posledné slovíčko, lebo dnes totiž to tak nedávate, počúvajte. A máme tu slovíčko dublet. Dobre, alebo aj dubleta môžeme dať, keď chcete. Tak čo to asi tak môže byť? Dublet alebo dubleta? Jedno alebo druhé. Môžete dať aj jeden význam, alebo druhý, ako chcete. Že to je niečo, kde sú dvaja. To je pravda. Ideš na to fantasticky, ale čo to je? Vieš, to ja také by som povedal, že vieš, triola, no to je také niečo, kde sú tri, lebo triola, vieš, ale nevieme, čo tri, nevieme, či to je hudba, báseň, človek, no to je ten problém. Totiž to dublet je vlastne taká dvojica. Keď je nejaká fyzikálna veličina, tak sú také dvojice vo fyzike, ktoré sa nazývajú dublet. Je to združená dvojica nejakej fyzikálnej veličiny. A dubleta, to je dvojtvar alebo druhotvar. Je to vlastne taký vybrúsený, zlepený kameň, ktorý je spojený nejakých dvoch prvkov. No tak dnes, kamaráti, si uložíme všetky slovíčka do hlavovej knižnice a tie, ktoré budete vedieť, tak samozrejme používajte.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Fú, a je to tu, kamoši. No tak po tých slovíčkach, ktoré sme si teraz dali, tak opäť sa budeme hrať so slovíčkami, ale už ich nebudeme žrebovať, pretože sú tu naše dejiny filozofie. My sme sa zastavili pri Platónovi. Hovorili sme aj o jeho škole, ale vy ste mi poslali toľko veľa otázok Ujovi Platónovi, a to je dobré, počúvajte, to je dobré, lebo nie všetci filozofi, to vám teraz musím povedať, Uja Platóna majú radi, ale všetci sa k nemu vracajú tak, ako sme si to povedali, a vy ste sa ma opýtali, ako to ten Platón myslel s tými inými svetmi. No, on to totiž to myslel tak, kamaráti, s tým takým zrkadlom, o ktorom sme si hovorili. On totiž to veril naozaj, že existuje nejaký ideálny svet. Práve preto sa jeho filozofii, a to sme si zabudli povedať, hovorí, že idealistická. To znamená, že to veríme niečomu, čo je také najkrajšie, najlepšie, a to ostatné, to je len taká napodobenina toho ideálneho sveta. Preto ten pán Platón veril, že je nejaký ideálny svet. A on zrejme na to prišiel tak, lebo my sme si hovorili, že filozofia je super vec, ktorá nás učí pýtať sa. Zrejme ten pán Platón tak chodil po svete, pozeral sa okolo seba a zrazu sa pýtal, prečo sa niektorí ľudia správajú práve takto? Prečo niektorí ľudia robia napríklad zlé veci? Prečo vôbec sú zlé veci na Zemi? A potom si povedal, je to asi preto, že nerobíme to, čo by sme mali robiť, že niekde nad nami je taký ideálny svet, kde sa všetci správajú krásne, kde všetko vyzerá naozaj tak nádherne, a my sa snažíme skopírovať ten ideálny svet. Ale ako? Keď ho nikto nevidel. No to je tá otázka. Totižto pán Platón tvrdí, že my všetci z tohto ideálneho sveta pochádzame, že kedysi sme ho videli, že ho máme kdesi v hlávke a my si na ňo tak spomíname. Jednoducho, že máme také spomienky na to ideálne a preto vieme vytvoriť krásne veci. Inak to je taká vecička, ku ktorej sa vracajú aj psychológovia, ktorí tvrdia, že máme v našej hlávke, teraz dobre počúvajte, lebo budem teraz frajerovať, také archetypy. A asi to je tak, počúvajte, lebo my sa narodíme, nie? Narodíme sa a už vieme, ako sa máme nakrmiť. Narodíme sa a vieme, čo máme robiť s ručkami, čo máme robiť s nôžkami. Narodíme sa a vieme sa pozerať okolo seba. Narodíme sa a zrazu sú veci, ktoré jednoducho v lávke máme a ako keby sme si na nich spomínali. A to je veľmi zvláštne. To majú aj vtáčiky, nie? Keď sa napríklad narodia, nikto im nepovie, že vieš čo, teraz sa musíme sťahovať do Afriky. Jednoducho majú v lávke tú mapu a vedia sa tam dostať. A to sú také veľké veci. A pán Platón to nevedel zrejme opísať inak ako takto. A potom, keď chcel ukázať, ako by mohla vyzerať taká ideálna spoločnosť, taký ideálny štát, ideálne mesto, tak vtedy opísal práve tú Atlantídu, o ktorej sme sa už rozprávali, ktorú všetci hľadajú dodnes. Tak keď budete veľký, budete snívať, určite si prečítajte nejaké veci od pána Platóna, pretože ten pán Platón vás naučí pýtať sa, ale aj snívať a veriť v to, že existujú nádherné, krásne, ideálne veci.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Papučky,

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížia sa nám minútové správičky, tak si poďme teraz spolu vypočuť, čo krásne, možno aj ideálne, našli v našom svete naši minútoví správičkári.
1: Minútové správičky. Po krátkej pauze je tu ďalší spravodajský prehľad v podaní Viki. Do školských lavíc bude tento rok v Liptovskom Mikuláši chodiť približne 2500 žiakov. Ujo Jan hovorí, že niektoré školy otvárajú aj nové športové triedy.
2: Tento rok prináša do našich škôl viacero noviniek. Zavádzame projekt na podporu duševného zdravia žiakov 2. stupňa. Na základnej škole s materskou školou v Okoličnom sme zriadili dietnú kuchyňu, no radi by sme špeciálnu stravu odtiaľto rozvážali aj žiakom ostatných škôl.
1: Napríklad na základnej škole Aurela Stodolu pribudla aj adaptačná trieda, ktorá má pomôcť deťom ľahšie zvládnuť prechod do školského prostredia. A že škola nemôže byť zaujímavá? Klamstvo. Napríklad školský areál na ulici Kornela Mahra v Trnave získal nomináciu na Cezar. Hlas jej môžete dať aj vy, a to do 8. októbra. Tutanchamón je dnes jedným z najznámejších egyptských faraónov. Ale vedeli ste, že jeho vláda bola pomerne krátka? Na trón nastúpil približne vo veku 9 rokov a vládol len zhruba 10 ročie. A na trón prídu aj ďalšie minútové správičky. A to už o 8.30. Minútové správičky detského rádia. Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, ideme blahoželať a pozor, pozor, pozor, dnes sa nám stala krásna vec. My sa rozprávame v našich dejinách filozofie o antickej filozofii. Už sme tu trošku rozprávali minule, keď si spomínate aj o Odiseovi a o iných hrdinoch. No a dnes sa nám to hodí, pretože dnes je v kalendári také meno, ktoré je jednoducho takým zosobnením všetkého, čo sa týka starovekého Grécka. Janka bude mať určite radosť po obede, keď bude o tomto mene hovoriť, kamaráti, pretože teraz počúvajte, dnes je v kalendári meno Olympia. A ja viem, vy si budete myslieť, že ale čo to má spoločné s Gréckom? Aha, olympijské hry? Olympia je o niečom úplne inom. Totižto, ženské meno Olympia má samozrejme grécky pôvod a znamená Olympos. To znamená božský, božská, nebeská, pochádzajúca z Olympu. Pretože starovekí Gréci verili, že existuje a je naozaj vrch Olymp a na tom Olympe sídlia všetci bohovia. Tam majú svoje mestečko, viete, tam normálne bývajú, tam si robia svoje hostiny. Naozaj, keď budete trošku starší, tak si prečítajte napríklad aj toho Homéra alebo potom neskôr Ovidia a iných, ktorí opisovali, ako sa tí božikovia na tom Olympe správali. No, boli to božikovia, ktorí mali veľa takých ľudských vlastností. Napríklad po sebe niekedy hádzali aj topánky a papuče. Naozaj. Takže, ale to nerobia samozrejme Olympie, ktoré sú naozaj božské. Takže keď máte nejakú kamarátku Olympiu, tak jej určite nezablahoželajte. No a my tu z detského rádia prajeme všetkým Olympiám všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja. A aby ste vždy boli naozaj také, no také božské, také nebeské, aby ste vždy túžili potom robiť veci ideálne. Nie vždy sa to podarí. Možno, že nikdy sa to nepodarí, ale to, že to budete chcieť tak robiť, uvidíte, pomôže vám to v tom, aby ste robili veci najlepšie, ako sa dá. Pekné ránko!

Kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať. No, ja som si tak povedal, kamaráti, že dnes, keďže sa rozprávame o tých kaktusoch, by sme sa mohli inšpirovať nejakým prírodovedcom. Ale potom som si spomenul na jedného pána, keďže... No keby ste videli teraz moju pracovňu, moju spálňu a moju obývačku a keby ste videli pohľad mojej dobrej manželky Silvie, ako sa na mňa stále pozerá, že prečo tam mám toľko kníh rôznych všade, teraz už aj po zemi, už nielen v poličkách, pretože sa naozaj pripravujem na tie dejiny filozofie. A čítam si na novo niektorých filozofov, ktorí som čítal veľmi dávno, tak som si spomenul na jedného filozofa, teda spomenul, mal som pred sebou jeho knihy a zrazu mi napadlo, veď on povedal, že človek je od prírody dobrý, len spoločnosť ho pokazila. Alebo povedal aj to, že každý zákon, ktorý osobne ľud neschválil, je neplatný. Nie je to zákon. Ďalšiu vec, ktorú povedal aj to, že prvý človek, ktorý si ohradil kus zeme a vyhlásil, toto je moje a našiel ľudí dosť hlúpych na to, aby mu uverili, bol naozaj s tým zakladateľom civilizácie. No jednoducho, bol to taký človečik, taký filozof, ktorý neveril veľmi ľudskému pokroku. Hovoril totiž to, že ľudský pokrok v mnohom ničí ľudí. A my v niečom musíme s ním súhlasiť. My si tu mnohokrát hovoríme, nie, že vymyslíme super vec, napríklad atóm. Však a potom, namiesto toho, aby sme vyrábali energiu, aby sme mohli zasobovať tým nemocnice a školy, tak vymyslíme bombu, aby sme sa mohli zabíjať. Však vymyslíme pušný prach, aby sme mohli dobre dostávať veci zo zemičky, aby sme mohli tam dostávať všetky tie nerastné bohatstvá. Čo potom spravíme? No, vymyslíme strelné zbranie, aby sme sa opäť mohli zabíjať. Jednoducho, toto všetko videl pán

0: ktorí naozaj medzi sebou len bojovali, ktorí bojovali o územia. No tak ja si myslím, že teda ten pohľad môže byť pre nás inšpiratívny len v tom, aby sme si uvedomili, čo všetko zlé nám napríklad civilizácia priniesla. Takže keď budete veľký, prečítajte si pána Žána Žaka Rousseaua, francúzského filozofa osvieteneckého obdobia, ktorý kritizoval hlavne ten racionalizmus, to znamená, že tak si on povedal, že asi veľmi preceňujeme moc rozumu a on požadoval, aby sme sa zamerali aj na cit, aj na naše emócie. A k tomuto sa napríklad dnes vracajú všetci psychológovia, keď pôjdete do nejakej poradne, čo nie je žiadna hanba, keď potrebujete ísť k psychológovi, tak uvidíte, že tam nebudete hovoriť veľa o rozume, ale veľa o vašich pocitoch.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dobre, prepáčte, ozvali sa mi ockovia a mamky prírodovedci a prírodovedkyne a napísali mi, že pán Roman, neviem, či viete, ale na svete existujú aj kaktusy, ktoré nemajú 5 metrov, ale 15 metrov. A ja som sa na to normálne musel pozrieť a naozaj je to tak. Predstavte si, že existujú na svete také kaktusy, ktoré majú až 15 metrov. Viete si predstaviť, že stojíte pri kaktuse, ktorý je veľký ako vaša štvorposchodová 5-poschodová bytovka. Dobre, čo? Počúvajte, to by sme sa tak pozerali na ten kaktus. Presne. Neviem si predstaviť, aké majú tie kaktusy ostne. Možno, že keby tie kaktusy mali také obrovské ostne, viete, aké sú aj oni veľké, tak možno by sme ich mohli využívať ako lezeckú stenu. No, ale zase, viete, je to živá vec. Tak neviem, či by sa to nemohlo odtrhnúť. Radšej to necháme tak. Však necháme to tak. Jednoducho sú aj takéto kaktusy, ktoré my voláme, že sú to už stromové kaktusy. To už ani nie je kaktus, ale vlastne strom. Ako sme hovorili, väčšina druhov kaktusov je bezlistých, lebo listy sú premenené v trne. Takže vlastne trne, to sú listy kaktusov. Plne vyvinuté listy majú iba niektoré kaktusy. Naozaj sú kaktusy, na ktorých viete nájsť tieto lístky. Alebo sú kaktusy, ktoré dokonca rastú ako stromy a majú aj také malé kaktusové vetvičky. Už ste to videli niekedy? Áno, no to je krásna vec, čo? Lenže, kamaráti moji, neviem, či viete, ale existujú aj kaktusy, ktoré sa normálne pestujú kvôli ovociu. A možno aj to ovocie poznáte, lebo to ovocie sa volá, že opuncia. Poznáte také ovocie? Že nie? No tak prosím pekne. Opuncia mexická, ale aj iné druhy opuncií sú pestované hlavne v trópoch a v subtrópoch, hlavne preto fantastické ovocie, ktoré keď ochutnáte, tak ja vám poviem jednu vec, už nebudete chcieť papkať nič iné. Naozaj. Ja som totižto opunciu ochutnal, naozaj keď sme boli na takých dovolenkách, potom sme sa boli na takých tripoch, viete, po rôznych krajinách a tam som ochutnal takú pravú opunciu, ktorá je veľmi liečivá a hlavne, keď máte trošku problém s dýchaním alebo často kašlete a zoberiete si tú opunciu, tak ona vám normálne prečistí vaše pľúca a má takú chuť, ani vám neviem povedať, vlastne popísať tú chuť, no jednoducho je to sladučká opunciovitá chuť, ale pozor, keď budete niekde na dovolenke a uvidíte na nejakom trhu, ktorý bude určený pre turistov, že majú opuncie, tak tie budú veľmi drahé. Hej? Tie tam si ani nekupujte, lebo tie nebudú ani veľmi dobré. Ale potom choďte tak na také trhovisko, kde sa stretajú miestni a tam nájdete naozajstné opuncie ešte aj rôznych druhov a rôznych farieb, ktoré sú sladké ako med.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, neviem, či sa vám niekedy sníva o kaktusoch. Asi nie, či... Tebe sa sníva o kaktusoch, lebo... Ja, jasné, Ocko doma chová kaktus, pestuje teda kaktusy. Mm-hmm. A tvoja sestra doma pestuje kaktusy. Inak aj mne sa snívalo jeden čas o kaktusoch, lebo moja dcerka pestovala doma kaktusy. A musím povedať, že všade sme mali kaktusy. Ja už som si pripadal, že som niekde v Mexiku. Aj som si kúpil také sombrero. Jeden čas. Ale už to prešlo. Teda neprešlo, len cerka sa odsťahovala a zobrala si kaktusy so sebou. Áno. Ale neviem, či sa nám tak sníva o kaktusoch. A napríklad neviem, či by sa o kaktusoch snívalo aj takej dážďovke. No len si predstavte, taká dážďovka by sa tak preplietala, nie, pomedzi tie trne. Ale zase, keby sa dostala do toho kaktusu, tak by je mohol chutiť a hlavne ako dobrej dážďovke by možno vyhovovalo to, že v tom kaktuse je veľa vodičky. No kto vie, o čom snívajú dážďovky? Ja nie, ale naša rozprávočka na celú, ktorá príde o malú chvíľku o snívajúcej dážďovke, to možno bude vedieť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha, chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou. Ja letím, zvolala natešená Špagetka. Konečne letím. Ďakujem ti, vetríček, bratríček. Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát. Keď snívaš o lietaní, splním ti sen. Fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov. Ako sa cítiš? Príma, jasala Špagetka. Vyššie nevieš? Viem, naparoval sa vetroplach. Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete. A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť. Ha, aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou, rozhodla sa dážďovka Slížovka. A ja sa budem bicyklovať, vyhlásila dážďovka Niťovka. A ja si kúpim auto a budem šoférovať, snívala dážďovka Makarónka. Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu. Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala: Špagetka! Nespadni!
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kaktusoch. Je to tak. My sme si už hovorili, že kaktusy majú naozaj kvietky, áno, tie kvietky sú naozaj krásne. Väčšina teda kaktusov má nádherné a nápadné kvietky. My sme si aj povedali prečo. Že jednoducho tie kvietky musia k sebe prilákať tých opeľovačov a musia ich prilákať rýchlo, lebo len si predstavte, že ten kaktus v sebe drží vodičku. Musí urobiť všetko preto, aby tá vodička tam bola, aby prežil. A koľko vodičky potrebuje na to, aby rástli kvietky. No a koľko energie. Tak preto tie kvietky musia rýchlo narásť, musia narásť do nádhery, musia zavoňať, prilákať napríklad mravčekov. Je to tak. Totižto niektoré kaktusy lákajú k sebe hmyz, niektoré kaktusy lákajú k sebe vtáčiky. Vtáčiky tiež, keď prídu k ním, tak oni najprv pozrú na tie kvietky a pri kvietkoch sa väčšinou potom vytvorí aj nejaký plod. A práve keď tie vtáčiky spapajú ten plod, tak oni potom tie semienka samozrejme roznesú po celej oblasti. Toto kaktusy jednoducho chcú. Práve preto vyzerajú tie kaktusy tak, ako chalani, ktorí si urobia taký účes, neviem, či to poznáte, myslím, že to volá na cibuľku, alebo ako, hej, že sú tak vyholení po krajoch, aj vzadu, a hore majú taký chochol, ako keď cibuľka má, viete, akože ten taký vrchol. No, je to tak. Takže takto nejak vyzerajú tie kvietky na vrchole tých kaktusov, a to preto, lebo musia svietiť do diaľky, ako maják, viete, musia hovoriť, že tu som, poď ku mne. Samozrejme, sú aj také kaktusy, ktoré majú veľa kvietkov, tak po celom svojom teličku. Dokonca niektoré majú po sebe také šupiny. Fakt. Normálne som videl také kaktusy, ktoré vyzerali, ako keby ich ryba mala. Mali normálne po sebe také zvláštne šupinky a pod tými šupinkami bola práve tá vodička, ktorú udržiavali. Lenže, kamaráti, okrem kvietkov, samozrejme, majú tie kaktusy aj plody. A tie plody sú veľmi zvláštne, pretože oni majú v sebe tie semienka a musia byť tiež lákavé. Tak tie plody, ktoré majú tie kaktusy, sú tiež také farebné, ako aj kvietky. Pretože keď letí niekde vtáčik hore, tak si musí všimnúť, tam je červená, alebo oranžová, alebo žltá bobuľa a ja ju chcem jednoducho zjesť. No tak ju zje a tak to vlastne roznesie semienka toho kaktusu po celej oblasti.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kaktusoch. My sme si už povedali, že kaktusy sú veľmi zvláštne, lebo vedia v sebe zachytiť vodičku, ale čo je veľmi podstatné je to, že oni majú v sebe tú dužinu a tá dužina, ktorá je vo vnútri v kaktuse, je vyrobená nielen z vodičky, ale aj z takých rôznych látok, ktoré sú veľmi, veľmi liečivé. A to neviem, či viete, že mnoho ľudí pestuje kaktusy práve kvôli ich liečebným účinkom. Niektoré kaktusy majú v sebe také vecičky, ktoré vás vedia normálne že vyliečiť. Napríklad, no to vlastne nie je taký, že kaktus, taký polokaktus je napríklad aloe vera, nie? To sa veľmi často používa. Áno, lebo to je tá dužina z tej aloe veri, ktorá vie akože liečiť veľmi veľa vecí. Alebo napríklad sú aj také bobule na tých kaktusoch, ktoré majú v sebe toľko liečivých vecí, že normálne ľudkovia si to berú na miesto liečikov, ktorí žijú na tých miestach, kde rastú kaktusy. Kaktusy z pravidla tvoria veľké množstvo semienok, pretože prečo asi tak? No, len si zoberte, kde rastú tie kaktusy. Hej, tie kaktusy rastú na takých miestach, kde nie je super zemička, kde nie je veľa vodičky, takže veľa semienok, ktoré padne na tú neúrodnú zem, sa neuchytí. Práve preto v tom plode musí byť veľmi veľa semienok. Keby ste napríklad otvorili plod takej opuncie, o ktorej sme hovorili, tak je chutnúčky, lebo musí vám chutiť. Samozrejme aj ten vtáčik alebo nejaké zvieratko, ktoré to ochutná, tak chce ochutnať tú opunciu, pretože vie, že chutí fantasticky, ale vo vnútri máte veľmi veľa semienok. Ale tie semienka vám samozrejme vôbec nevadia. Práve preto ich musia mať veľa, aby sa aspoň jedno, dve uchytili. Semienka rozširuje samozrejme množstvo živočíchov, ktoré žijú na tých miestach, kde sú aj kaktusy. Napríklad taký netopieri. O nich sme si ich tu už tu rozprávali a netopier má jednu vlastnosť, ktorú my už poznáme, že on nemusí žiť v tej oblasti, kde vlastne sa nič nedieje, kde nie je vodička, kde nie je čo jesť. Môže žiť niekde v nejakej jaskyni a preletieť tam 100 kilometrov, napapať sa, zobrať teda tie plody z toho kaktusu a odniesť napríklad na to miesto, kde žije. A tak po ceste šíri tie semienka. To isté robia aj hlodavci, alebo vtáci, jašterice, potom kraby, hmyz a teraz pozor, dokonca aj ryby.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: prázdnik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj, veď je to

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme sa už trošku rozprávali o tom, že kaktusy sú aj liečivé, že sú veľmi dobré, ale ešte sme si nepovedali, že kaktusy môžu byť vlastne aj domčekom. No je to tak. Predstavte si, že sú také živočíchy, teda hlavne vtáčiky, ktoré bývajú v kaktusoch. Fakt. Viete, čo oni vedia spraviť? Oni vedia urobiť takú vec, veľmi podivnú. Oni vám vedia využiť také malé dužiny kaktusov, do ktorých urobia dierku a oni vedia, že tá dierka pomaly zarastá. Oni vám tam do tej dierky urobia taký otvor. Časť toho kaktusu ako keby vyschla, ona vlastne sa stane takou veľmi pevnou. Tam ten vtáčik býva. Vždy má okolo seba samozrejme potravu, lebo si počká, kým ten kaktus dozrie, kým tam bude nejaké ovocie, ktoré môže spapkať. Vždy má prístup k vodičke a keďže má krídelka, vie aj lietať, tak vie doletieť z toho okolia, kde len chce. Takže sú také vtáčiky, ktoré vedia bývať v kaktuse. A teraz si zatvoríme oči, dobre? Ak to samozrejme viete. Nie, že teraz pôjdete niekde a zatvoríte oči a spadnete alebo zakopnete. No, lebo vám musím povedať, že ja som zakopol cez prázdniny s mojim prštekom, ani som vám o tom nerozprával, tak som si ho rozsekal, počúvajte, že sa mi liečil 3 týždne. Lenže, kamaráti moji, teraz si predstavte, že my by sme bývali v takom 15-metrovom kaktuse. Viete si to predstaviť? Lebo ja áno. A viete prečo? Lebo ja už poznám vôňu tých kaktusov a niektoré kaktusy voňajú tak nádherne, tak krásne, že ja si viem predstaviť, že mám niekde spálňu alebo videckú izbičku vo vnútri v tom kaktuse, ktorá nádherne vonia. Teraz si len predstavte, že vyšplháte sa von z tej izbičky hore na vrch toho kaktusu a tam vás čaká nejaký sladučký plod ako tá opuncia. Potom príjete nás späť, ste smedný, tak zoberiete normálne slámku, zapichnete do toho kaktusu, tak ako to robia napríklad niektorí indiáni práve v tom Mexiku, alebo teda na hraniciach Mexika a Ameriky. Oni majú také špeciálne slámky, ktoré zapichnú do toho kaktusu. A teraz z toho kaktusu im vyteká tá sladučká tekutina, ktorá ešte je aj veľmi, veľmi zdravá, pretože v rôznych kaktusoch je až 60 rôznych druhov takých liečebných látok, ktoré sa volajú, že alkaloidy. Teraz som zafrajeroval, čo? Tak si predstavte, že to všetko by ste mali okolo seba, keby ste bývali ako vtáčiky v kaktuse.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížia sa nám ďalšie minútové správičky, dnes už posledné, tak si ich poďme spoločne užiť.
1: Minútové správičky. Ahojte poslucháči, volám sa Vicky a dnes vás prevádzam svetom faktov a zaujímavostí. Krajská knižnica v Prešove na zajtra pripravila čítanie pre tých najmenších. Podujatie štvornožky ku knihám začne o 10:00 v Slniečku a ďalších pobočkách. Na Pustom hrade sa toto leto podarilo objaviť jedný z doposiaľ najvzácnejších pravekých nálezov. Ujo Miloš hovorí, že archeológom sa spolu so študentmi v areáli hradu nad Zvolenom podarilo nájsť napríklad sekerku z doby bronzovej.
2: Z tých top nálezov, aj takých trošku záhadných, tak je idol, ktorý sme našli, je vyrobený z hliny. A predpokladáme, že sa jedná o výrobok, vyobrazenie ženy. Tá spodná časť je súčasť oblečenia, taká sukňa, ďalej môžete vidieť opasok.
1: Niektoré predmety môžu byť staré až 5000 rokov. A teraz jeden historický fakt. Stonehenge patrí medzi najznámejšie praveké pamiatky sveta a jeho história siaha tisíce rokov do minulosti. Najznámejší kamenný kruh vznikol približne okolo roku 2500 pred našim letopočtom. Spravičky sú síce na konci, ale vysielanie detského rádia pokračuje.
3: Minútové spravičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Neviem, či poznáte takú rozprávku o pyšnej princeznej. Poznáte? No, nebudeme hovoriť o pyšnej princeznej, teda myslím o nej, teraz budeme hovoriť o jej oteckovi, o kráľovi, ktorý tam mal tam takú jednu legendárnu vetu a povedal: odvolávam, čo som odvolal, a sľubujem, čo som sľúbil. No, tak pozor, on to robil preto, lebo stále niečo sľuboval, potom to odvolával, sľuboval, odvolával, niečo povedal a neplatilo to, viete. No tak ja sa teraz opravím už naozaj naposledy, pretože jedna mamka mi poslala, že naj pri kaktusoch. Ďakujem tejto mamke, pretože som sa tam dozvedel veci, ktoré som sa nedozvedel ani v svojej knihe o kaktusoch. Počúvajte. Inak, keď budete mať čas, tak zbehnite do knižnice a si požičajte knihu o kaktusoch. Je to super čítanie o super rastlinách. Ale my sme si hovorili, že najvyššie kaktusy dosahujú 15 metrov. Lenže teraz mi poslala tá mamka takúto informáciu, ktorá je overená, mám to aj s fotkami. Najvyššie druhy tých stĺpcovitých kaktusov môžu dosiahnuť výšku až 20 metrov. A ide o druh, pozor, Carnegia gigantea. A potom je taký poddruh tejto Carnegie gigantei, ktorý sa volá Neobux baumia, prosím pekne, to som sa musel učiť teraz počas pesničky. A najväčšie kvety, ktoré vlastne majú tieto kaktusy na sebe, tak oni dosahujú dĺžky 30 cm. Viete si predstaviť kvet, ktorý má 30 cm? To je skoro pol metra, kamaráti. Taký kvietok, keby ste si dali do hlavy, no tak by vás nebolo vidno, pretože ten kvietok by bol väčší ako vaša hlava. Prosím pekne, áno, áno. Najmenší druh kaktusu, počúvajte, sa volá, má nádherný názov, že Blosfeldia liliputána. A tento taký guľovitý kaktus tiež sa nachádzal najprv v juhoamerických Andách. A on má veľkosť 12 mm. To je 1 cm a 2 mm. Prosím, nech vám to ukážu teraz rodičia alebo pani učiteľky v škôlkach, pozdravujeme škôlkárov, koľko to je tých 12 mm, aby ste videli, prosím pekne, že aké je to malé stvorenie. Lenže tie kaktusy nie sú len malé a veľké, ale aj odolné. A ako sú odolné, tak to vám poviem o malú chvíľku. Pekné ránko. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, kamoši, že si teda povieme niečo o kaktusoch, niečo o ich odolnosti. Tak teraz počúvajte, dobre? Predstavte si, že tie najodolnejšie kaktusy odolávajú aj veľmi nízkym teplotám, pretože ja som vám to už hovoril, že jednoducho na tých miestach, kde sú púšte a savany, tak tam je to také veľmi divné, že cez deň je tam veľmi vysoká teplota a v noci tá teplota poklesne na minus niekedy až 10 stupňov, ale sú také miesta na severe Ameriky, kde rastú tiež opuncie. No a napríklad taká opuncia fragilis a opuncia humifúza, prosím pekne, tak oni vedia prečkať mráz minus 35 stupňov. To ste podľa mňa ešte nezažili, pretože keby ste to zažili a nemali by ste napríklad čiapku, tak vám uši zamrznú a odpadnú. A opuncia pokojne žije ďalej. Dobrá je, nie? Počúvajte, no. A inak medzi nami vám musím povedať, že tie opuncie, ale nie len oni, ale vôbec také stĺpcovité kaktusy sa niekedy vysádzajú ako taký živý plod. Ale pozor, toto je nie len taký živý plod, ktorý je pekný, ale to je živý plod, ktorý je proste nepriepustný. Keď chcú napríklad v Mexiku postaviť nejaký plot okolo niečoho, kde by nemal človek prejsť, tak práve tam nasadia tie stĺpcovité kaktusy, ktoré sa tam vysádzajú a oni sú nepriepustné zábrany a ohradenie. Dokonca v niektorých oblastiach bez stromov slúžia stonky práve týchto stĺpcových kaktusov, ako viete čo? Ako pálivo. No, predstavte si, že by ste tam bývali a poviem vám ocku, že počúvaj, choď priniesť trošku z toho kaktusu, nech si tu zakúrime doma, napríklad v krbe pre

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o kaktusoch. A kaktusy nás môžu naučiť ešte jednu vec. A o tej by som sa teraz chcel porozprávať. Totižto, my sme si vlastne dnes povedali, že tie kaktusy sú nádherné však. A nielen nádherné, ale sú také, nehovorím, že dokonalé, ale dokonale pripravené na to, aby prežili tam, kde sú. Viete, majú krásnu zelenú farbu, majú nádherné farebné kvety, majú chutné plody, vedia sa postarať o to, aby ich semienka boli prenesené na miesta, kde by sa nikdy, nikdy nedostali. Taktiež tie kaktusy vedia prežiť na miesta, kde by neprežila žiadna iná rastlinka, len oni. Niektoré kaktusy vedia prežiť dokonca, ako sme si povedali, aj mráz, minus 35 stupňov, počúvajte, a niektoré vyzerajú naozaj nádherne. Keď sa na nich pozriete, tak, no neviem, či to máte aj vy, ale keď moja dcéra pestovala kaktusy, tak sa vám priznám, že niektoré kaktusy som jej kúpil a ja nie len preto, že som jej chcel urobiť radosť, ale preto, že mne sa páčili a ja som si povedal, že tento kaktus by som chcel mať doma, lebo je krásny. A prečo to rozprávam? No preto, lebo kaktusy nás učia hľadať krásu tam, kde by sme ju nikdy nehľadali. Keby ste len tak počuli o kaktuse, nič by ste o ňom nevedeli. Nevedeli by ste to, čo sme si teraz povedali. A ja by som vám povedal, že počúvajte, poďte, pôjdeme sa pozrieť na takú krásnu rastlinu. Viete, ona vlastne žije na takých miestach, kde nežije veľa rastlín, kde je vlastne sucho, kde sú len kamene, nie je tam krásna pôda, ani tam nerastú iné kvety, kde vlastne žijú chrobáky a hady a jašterice. No nie je blízko ani more, vám musím povedať. A majú na sebe ešte také pichliače, niektoré naozaj pichliače, ktoré vás vedia dobre akože popichať. Tak by ste hľadali v takom niečom krásu? Asi nie. Ale dnes sme sa rozprávali práve o tom, že aj v takýchto veciach vieme nájsť krásu. A práve takéto rastlinky a takéto veci, ako sú aj kaktusy, nás učia hľadať krásu tam, kde by sme ju nikdy nehľadali. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu koniec dnešného vysielania. Kamaráti moji, zajtra nás čaká piatoček. Áno, áno, je tu už piatok. A po obede začína víkendík. No a ja som si povedal, že by sme sa mohli porozprávať o niečom takom, nehovorím, že víkendovom, ale o niečom takom prázdninovom. A keďže dnes sme sa rozprávali o kaktusoch, o tom, ako vedia zachovávať vodičku, tak som si povedal, že sa porozprávame o ťavách. Takže zajtra sa budeme rozprávať o ťavách, kamaráti moji. No a samozrejme, dnes po obede vás ešte čaká Janka s Jakubom a rozprávočka na celú. Tu bude o malú chvíľku a bude to tiež taká zvieracia rozprávočka Medvedie dedičstvo. A ja tu budem zajtra ráno o 6:00 čakať na vás. Budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach, a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
2: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
1: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
3: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
4: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
3: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
4: Je tam! Naozaj je to kota. A dokonca z nej stúpa dým. Sme zachránení. Dobrý deň.
5: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
4: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
5: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
4: Áno, medveďa. Pusť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
5: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím dokuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
4: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
5: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
4: Môj priateľ umrie, ak sa nenaje a neodpočinie si.
5: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš, zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
4: To si nemal robiť, človeče.
5: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
4: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
3: Nesňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to bolí, že?
4: To nie tu skôr ma polial vriacou polievkou.
3: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
4: To páli.
3: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
4: Zamrznem?
3: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
4: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú. Hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme. Nedokážeme jej vzdorovať.
3: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš. A potom pôjdeš ďalej. Si odvážna. Zvládneš to.
4: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
3: Ja ti dám dedičstvo.
4: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
3: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
4: To nemôžem.
3: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
4: To nemôžem urobiť.
3: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
1: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
6: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musty. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musí. Koho to tu máme?
4: Dobrý deň. Chyci svojho psa sami. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
6: Ticho, musí. Ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
4: Ďakujem ti, sami. Zachránil si mi život.
6: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
4: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
6: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
4: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
6: Čo ma je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
4: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten sámy, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, sámy!
1: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Naveľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
2: Každá zima má svoj koniec, každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
4: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, a k prameňu je ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
2: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
1: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
2: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc v núdzi sa neplatí.
4: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
2: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
4: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom.
2: S Bohom, Líška.
1: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
4: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
7: Čo tu sliedíš, zlodejka?
4: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Prečo ty?
4: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
4: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
7: No a?
4: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
7: Klameš.
4: Neklamem.
7: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
4: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
7: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
4: Všetko mám v tomto vreci.
7: Áno?
4: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek.
7: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
4: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
7: Áno, a máš aj kožušiny?
4: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
7: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobou by som za tie drobnôstky možno dať mohol.
4: Niekoľko sobou by ma potešilo.
7: Áno?
4: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
7: Takže obchod platí?
4: Platí. Medvedie dedičstvo za 5 bielých sobov.
7: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov. Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
4: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
7: Nie. Kúpim ho.
4: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
7: Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
4: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
7: Nedarovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
4: Príjmam.
7: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
4: Ešte čo si?
7: Áno?
4: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
7: Dobre.
4: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
7: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.
1: Lakomec za medvedie dedičstvo vymenil celý svoj majetok. A ten veru nebol malý. Líška dostala jeho veľké sobie stáda i krásne sane. Usadila sa v lakomcovej kote a dobre v nej hospodárila. A aby splnila svoj sľub, ktorý dala priateľovi medveďovi, zašla na miesto, kde sa navždy rozlúčili a pochovala jeho kožu pod mäkký, hnedý párbok. Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, Lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za štyri pahorky a za štyri rieky a dychtivo otvoril vrece.
7: No, ukážte sa, poklady moje.
8: Kosti?
7: Kosti? Medvedie kosti!
4: Veď som ti hovorila, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepre...

0: knižnica sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Poznám ešte veľa príbehov o zajacoch deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvírikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak, krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra, aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier. Mykol sa dozadu a vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až v ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začala rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. "Odrezať? Ale veď to ma bude bolieť." "Povedala som skrátiť, nie odrezať," upokojovala sova zajačika. Poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
1: Vy myslíte... Ale nie.
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln. Pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A keď už bude ten spln, chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík.
2: V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkým chvostíkom. A zarazu, ako by samé od seba, vyšli mu z úst takéto slová.
3: Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost. Už mám toho dosť, nech mám krátky chvost.
2: Zakričal Zajko na celý les a v tomu celý les akousi čudnou ozvenou odpovedal.
3: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
2: Zišli sa tam totiž v tú noc všetky zvieratká, ktorým Zajkov chvost niečo vyviedol. A pripojili sa k Zajkovmu želaniu, aby pomohli nielen jemu, ale aj sebe od ďalších katastrof.
0: Len čo zvieratká druhýkrát zvolali,
3: máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
2: Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a Zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký.
0: Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať.
2: A to je všetko. Teda vlastne nie všetko. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci Zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká.
3: Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost.
2: Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes s nimi krútia na všetky strany. Ale krátkymi chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som Zajko Tárajko? Alebo...

Teraz si ich spočítame ešte raz. 1

paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také.

0: vyplatí sa vyčkať.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: prída k nám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Lietajúci kufor. Žil raz jeden kupec a bol taký bohatý, že mohol striebor nejakmi vydláždiť celú širokú ulicu a ešte malú uličku navyše. Neurobil to, vedel svoje peniaze použiť inak. Ak vydal šiling, dostal zaň naspäť toliar. Taký to bol obchodník. Ale jedného dňa umrel. Všetky peniaze zdedil jeho syn. Ten si žil veselo a neviazane, chodil noc čo noc na maškarné plesy, z bankoviek rížskych toliarov skladal papierové šarkany a do jazera hádzal ako žabky namiesto okruhliakov zlatiaky. Tak sa mu peniaze postupne rozkotúľali a nakoniec mu zvýšili iba 4 šilingy, pár papúč a starý župan. Priatelia sa už k nemu nehlásili, veď si nemohli dovoliť ani prejsť sa s ním po ulici. No jeden z nich, dobrák od kosti, mu poslal starý kufor, nech si vraj doň zbalí všetky veci. Skvelý nápad, ibaže si nemal čo zbaliť, preto sa posadil do kufra sám. Bol to zvláštny kufor. Len čo sa zavrel a zámka so šťuknutím zapadla, kufor sa vzniesol a lietal. Aj teraz sa zodvihol zo zeme a hup, šup, už aj vyletel vedno s kupcovým synom von komínom, hup, šup, ponad oblaky a letel ďaleko, ďaleko. Zavše dno kufra zaprašťalo, ako by sa už išiel rozpadnúť na márne kúsky a kupcov syn sa veru začal báť. Ej, to by bol riadny kúsok, na aký sa dosiaľ ešte nezmohol. Boh nech ho pred tým uchráni. Nakoniec kufor pristál v krajine Turkov. Kupcov syn ho ukryl v lese pod suché lístie a vybral sa do mesta. Bol vhodne oblečený, veď u Turkov chodia všetci odetí ako on, v župane a papučiach. Po ceste stretol pestúnku s malým dieťaťom. Počúvaj, turecká dojka, prihovoril sa jej. Komu patrí henten veľký zámok pri mestských múroch, čo má obloky tak vysoko? Býva tam kráľová dcéra, odpovedala pestúnka. Vyveštili jej, že kvôli milému ju postretne veľké nešťastie, preto k nej nikto sám nesmie, iba v sprievode kráľa a kráľovnej. Ďakujem, povedal kupcov syn, vrátil sa do lesa, sadol si do kufra, vyletel nad strechu zámku a cez oblok sa vkradol k princeznej. Ležala na pohovke a spala. Bola taká prekrásna, že kupcov syn neodolal a musel ju poboskať. Princezná sa zobudila a veľmi sa vylakala, no mládenec jej povedal, že je boh Turkov, čo k nej zletel z nebies a to sa jej veru páčilo. Sadli si teda vedľa seba a mládenec jej rozpovedal rozprávku o jej očiach. Sú ako čarokrásne temné jazerá a myšlienky plávajú na ich hladine ako morské víly. Potom nasledovala rozprávka o jej čele. Je ako vrch zo snehu a ľadu, v ktorom sa nachádzajú najčarovnejšie komnaty a obrazy. A nakoniec pridal rozprávku o Bocianovi, čo nosí malé, rozkošné deti. Jaj, to boli naozaj očarujúce príbehy. Mládenec využil príležitosť a požiadal princeznú o ruku. Privolila bez dlhého váhania. Musíte však prísť ešte v sobotu, dodala. Vtedy ku mne chodia kráľ s kráľovnou na čaj. Určite budú veľmi pyšní na to, že za muža dostanem boha Turkov, ale majte na porúdzi naozaj peknú rozprávku, lebo na to si moji rodičia zvlášť potrpia. Mama dáva prednosť vznešenej rozprávke s morálnym ponaučením, kým otcovi sa páči, ak je vtipná a veselá, aby sa na nej mohol dosýta nasmiať. Už dobre, ako svadobný dar donesiem rozprávku, vyhlásil kupcov syn a pobral sa preč. Princezná mu darovala šabľu s rukoveťou vykladanou zlatiakmi. Tie sa mu obzvlášť zišli. Mládenec odletel do mesta, kúpil si nový župan, vrátil sa do lesa a tam písal rozprávku. Musel ju dokončiť do soboty a to veru nebolo také ľahké. Keď prišla sobota, bol s rozprávkou hotový. Kráľ, kráľovná a celý dvor čakali u princeznej na čaji. mládenca prijali veľmi srdečne. Tak nám teda rozpovedzte rozprávku, povedala kráľovna. Takú, čo má hlboký zmysel a mravné ponaučenie. Ale na ktorej sa dá aj dobre zasmiať, dodal kráľ. Pravdaže? Prikývol mládenec a dal sa do rozprávania. Dobre počúvajte, čo povedal. Bol raz zväzok zápaliek a tie boli nadmieru pyšné na svoj vysoký pôvod. Na vysoký starý strom, čo rástol v lese, teda vlastne na vysokú borovicu, v ktorej boli kedysi drobnými drievkami či konárikmi. Teraz ležali na polici medzi kresadlom a starým plechovým hrncom a rozprávali im o svojej mladosti. Hej, veru, keď sme ešte žili v zelenom konári, vraveli zápalky, to vám bol život na vysokej nohe. Každé ráno a každý večer sme pijavali diamantový čaj, teda rosu. A slnko nám svietilo celý deň a vtáčiky nám museli rozprávať rozprávky. Bolo nám jasné, že sme bohaté, lebo listnaté stromy boli odeté do šiat iba v lete, kým naša rodina si mohla dovoliť zelený odev v lete i v zime. Jedného dňa však prišli drevorubači, to vám bolo ako prevrat, a naša rodina sa roztratila. Kmeň si našiel miesto a poslanie ako hlavný stožiar na veľkej lodi, ktorá mohla oboplávať celý svet, keby chcela, ostatné konáre sa dostali niekam inam a našim údelom je zažínať svetlo obyčajným ľuďom. Preto sme my, urodzené dámy, zišli sem dolu do kuchyne.
1: Už ja som na tom úplne inak, povedal plechový hrniec, vedľa ktorého ležali zápalky. Odkedy som prišiel na svet, jednostaj ma iba čistia, drhnú a varia vo mne. Starám sa o udržanie ľudí pri živote a vlastne som prvý v tomto dome. Mojou jedinou radosťou je, keď po obede či večeri ležím čistý a spokojný na polici a vedie múdre reči s kamarátmi. Ale s výnimkou vedra na vodu, ktoré sa občas dostane von na dvor, žijeme po celý čas zavretí v dome. Našim jediným zvestovateľom noviniek a správ zo sveta je veľký pletený košík, ibaže prináša často znepokojujúce reči o vláde a národe. Veru, nedávno sa starý hlinený hrniec tých rečí tak nalakal, že spadol a rozbil sa na márne kúsky. Je to voľno myšlienkár ten košík, dajte na moje slová.
0: Priveľa táraš, okríklo ho kresadlo a udrelo ocielkou do kamienka, až sa zaiskrilo. Nebudeme sa radšej dnes večer trocha zabávať? Veru, zhovárajme sa o tom, kto z nás je najurodzenejší, ozvali sa zápalky.
1: Nie, nerada hovorím o sebe, nesúhlasila hlinená misa. Radšej sa zabávajme veselými historkami.
0: Začnem teda. Poviem vám čosi, čo každý z vás už raz zažil.
1: Možno sa do toho priamo vžiť a okrem toho je to čosi veselé.
0: Na brehu Baltického mora, v tieni dánskych bukov, to bol pekný začiatok, zacinkali súhlasne všetky taniere, určite z toho bude rozprávka, aká sa nám páči.
1: No veru, tam som prežila u jednej tichej rodiny svoju mladosť. Každú chvíľu tam leštili nábytok, umývali dlášku a raz za 14 dní vymieniali záclony.
2: Ako len zaujímavo rozprávate, ozval sa zmeták. Hneď počuť, že to hovorí žena. V tých slovách cítiť čosi čistotné.
1: Hej, to sa dá hneď vycítiť, prikývlo vedro a od radosti tak poskočilo, že voda z neho vyčľupla na dlášku.
0: A my sa rozprávala ďalej a koniec toho príbehu bol práve taký pekný ako začiatok. Všetky taniere sa od radosti rozcinkali, zmeták vytiahol z debny s pieskom petržlen a ovenčil ním misu, lebo vedel, že tým ostatných nazlostí. Pritom si pomyslel, ak ju ja ovenčím dnes, ozdobí ma zase ona niečím pekným zajtra.
2: A ja si teraz zatancujem, ozvali sa kliešte do kozuba a pustili sa do tanca.
0: Ej, paráda, ako len dvíhali jednu nohu za druhou do vzduchu.
1: až sa z toho starému motovidlu vzadu v kúte zakrútila hlava. Ovenčite ma za to teraz, nástojili kliešte na odmene. A veru ich aj ovenčili. Aj tak je to iba obyčajná bedač, pomysleli si zápalky. Potom prišiel rad na samovar, ktorý mal zaspievať. Tvrdil však, že je prechladnutý a že by ani tak nemohol spievať, pokým by v ňom nezovrela voda. Vyhováral sa na myslenec. Bol totiž ochotný spievať iba na jedálenskom stole u pánov. Vzadu na podobločnici stálo staré brko, ktorým písavala slúžka. Nebolo na ňom nič zvláštne, iba to, že bolo večne prihlboko namočené do kalamára, na čom si mimoriadne veľmi zakladalo.
2: Ak samovár nechce spievať, povedalo brko, nech si teda mlčí. Vonku visí klietka so Slávikom, ten nám zaspieva, hoci sa ničomu nenaučil. Ale aspoň ho dnes večer nebudeme ohovárať.
1: Podľa mňa sa vôbec nehodí, aby sme počúvali dákeho cudzieho vtáka. Zapojil sa do debaty čajník, ktorý bol inak kuchynským spevákom a nevlastným bratom samovaru.
3: Je to vlastenecký postoj? Žiadam košík, aby celú vec posúdil.
2: Jeduje ma to všetko, vyhlásil košík. Ani si neviete predstaviť, ako ma to jeduje. Nepoznáme, Mari, lepší spôsob, ako stráviť večer? Nebolo by lepšie, keby sme všetko tu v dome prevrátili hore nohami? Každý by si potom prišiel na svoje a ja by som celé to predstavenie viedol. To by bolo čosi celkom iné. Áno, zahrajme si divadlo,
1: zvolali všetci naraz. Odrazu sa otvorili dvere. Bola to slúžka a všetci stíchli, neozval sa ani hlások. Ale v kuchyni nebolo ani toho najmenšieho hrnčeka, ktorý by nevedel, čo všetko mohol urobiť a aký je urodzený. Keby som len bol chcel, vraveli si v duchu, mohol z toho byť naozaj veselý večer. Slúžka vzala zápalky a škrtla nimi všetkými naraz. Bože môj, ako len praskali, kým nakoniec vzblkli jasným plameňom. Aspoň teraz každý vidí, pomysleli si, že sme tie najurodzenejšie. Aha, ako sa leskneme, aké svetlo vydávame. A v zápäti dohoreli.
0: Bola to krásna rozprávka, povedala s uznaním kráľovna. Mala som pocit, ako by som sa ocitla v kuchyni a v ruke držala tie zápalky.
2: No dobre, dáme ti našu dcéru za ženu.
1: Pravdaže, pridal sa kráľ, v pondelok bude princezná tvoja. Teraz mu štikali, keďže mal patriť do rodiny. Stanovili, kedy bude svadba a v predvečer tej udalosti bolo celé mesto osvetlené. Davu na uliciach rozhadzovali žemle a praclíky. Chlapčiská si stúpli na špičky, aby lepšie videli, vykrikovali na slávu a hvízdali na prstoch. Bola to neobyčajná nádhera.
2: A ja by som mal tuším dačo urobiť, pomyslel si kupcov syn. A tak nakúpil rakety, svetlice a všetko, bez čoho si ohňostroj nemožno predstaviť. Uložil si všetko do kufra a vzniesol sa aj s tým do vzduchu. Fíha, ale sa mu letelo. Ale to iskrilo, vybuchovalo a rachotilo. Všetci Turci skákali od úžasu tak vysoko, že im papuče lietali okolo uší. Také zjavenie veru, jak živ nevideli. Až teraz uverili, že ich princeznú si ide brať za ženu sám boh Turkov. Len čo kupcov syn pristál so svojím kufrom v lese, pomyslel si, zájdem sa pozrieť do mesta, aby som sa dozvedel, čo si o tom ľudia myslia. Čo všetko o tom ľudia narozprávali. Každý, koho sa na to spýtal, to videl po svojom, no všetci napospol tvrdili, že to bolo čarokrásne.
3: Videl som samého boha Turkov, vyhlásil jeden. Oči mal ako jagajúce sa hviezdy a bradu ako pena morského príboja. Letel v ohnivom plášti, povedal ďalší, a spoza záhybou toho plášťa vykúkali čarovní malí anieli.
1: Tak veru kupcov syn si vypočul iba krásne pochvalné slová. A na druhý deň sa mala konať svadba. Vrátil sa do lesa, že si znova sadne do kufra. Ale kamže sa podiel?
3: kufor zhorel. Ostala v ňom totiž iskra z ohňostroja, vznietila sa a kufor zhorel dotla. Mládenec už nemohol lietať, nemohol sa už dostať k svojej neveste. Princezná stála celý deň na streche a čakala ho, ba možno ho čaká dodnes. Mládenec zatiaľ chodí po svete a rozpráva rozprávky, ale tie už nie sú také veselé ako rozprávka o zápalkách.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Utiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska loptka. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nož a na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktorého už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je väčšine a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Pradnačím a korito rozsušené, dopukané, tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľa, čo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marii. Veď som tu sám. Prestalo rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v moru. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Poponáhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Varí starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trpliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blískala. A hlas mala taký smutný. Čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora. Tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel vypýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to, čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postal na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba a nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starče, a vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Áňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru, korito, novúčičké nové.
2: Korito, novúčičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strecha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý, od vetra ošľahaný, oblochy sliepňa, veledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, korito vyprosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vyprosť.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starče?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná

0: tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tamto ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. Až sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: Ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním padí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo. Sluhou. Jobím. Spať na širokej posteli. Hodovať. Sluhom prikazovať. Byť paňou. Šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bolo roboty. Paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáňa kysi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, starče.
1: Teba, látkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť mi, staruche. Bobe, akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo. Šľachtičnou stať. O báloch sníva. Jedle. Pitivé. Už tak.
0: Nerúď sa. Nekajaj. Domov sa vráť. Splní sa vôľa starina. Búrka sa blíži.

0: Pomaly ju roztrhne, tak sa napcháva.
1: A mne od hladu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam, nepoje.
2: A keby aj starček nám zo svojho odloží.
3: Čo je to tam? Čo čiš? Víno! Dobre. Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrina?
4: Ja nie.
3: Maša?
4: Ale veď my...
3: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
5: Starka, už ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
3: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
2: Kuchár Miťka.
3: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
6: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
6: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
7: Čože, zás veď už idem.
6: Už ide.
0: Kuchár ide.
8: Kuchár Miťka, pani naša.
3: Tak, ty si varil kuracinu.
7: Ja.
3: Varil. A solici nezabudol?
7: Nezabudol.
3: Veru nezabudol!
5: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
3: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Bližšie. Bližšie? Ešte bližšie.
7: Tak
3: ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
7: Joj!
3: Tu máš!
7: Joj!
3: Tu máš!
5: Oj, Žože, to stvára, žena moja. Či sa takto...
3: Čušiš! Maša, Katrina, sprátať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.

0: Starka, starka, čo sa to len s tebou porobilo?
1: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtičnú chce poučať. Povedala som, čo starý, od nie chcelo sa mi tvoje reči počúvať. Prasť sa mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
2: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabáce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno

0: Lorena, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny.
1: Au! Čo ma kvášeš, nemehláké si? Poriadne češ.
0: Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala a plné truhlice zlata. Drahé šaty, kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná, vládkyňa. A prečo nie?
1: Prestaň, Katrina. Stepan! Stepan!
2: Želáš si, pani?
1: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už!
0: Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech výjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľačo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná,
3: žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
2: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata, bohatstvo cárstva, moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov, polia, lúky, lesy, ľudia, všetko. Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovna?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
2: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
0: Čo? Prečo? Tak sa hotuj, ideš s nami.
3: S vami? A kam?
2: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz stíhať.
2: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
3: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
4: Nejdeš?
3: Loviť musím.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští, ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more zmizol starý Ganefix. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať. Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravená, starček.
1: Pozdravená bude ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudnem. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

to budu ešte takto húst. Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol došrať. Vesar jadný kus a či divú hus, divú kačku zajačika, srnku lanku diviačika.

0: štěstí možno je. Tu na a či vlastně kde sa na čo počom jsou ženě. Tamto na kraji lesa je domček starej kozy. Že by som skúsil kozu. Ale nie. Koza má na môj vkus príliš tvrdé a ostré rohy. A kladni mi veľuvie poriadne. Ešte teraz ma rebra bolia z nášho nedávneho stretnutia. Pokúšal som sa ju prehovoriť, aby sa dala dobrovoľne zožrať. Nedala sa. Ani prehovoriť, ani zožrať. Koza. Divu, že zo mňa dušu nevymlátila tými ružiskami. Radšej si s ňou dám pokoj. Ale tuším sa s voľakým zohovára. O čom to len hovoria? Budem chvíľu počúvať pod oknom. Možno sa dozviem, kde by som zohnal voľačo pocup.
1: Kozliatočka moje malé. Musím ísť teraz na pole. Mám tam veľa roboty. Prinesiem vám čerstvú, sladkú, chrumkavú mrkvičku.
0: Kozliatka. Mladučké kozliatka. To by už bolo niečo iné. Mňam. Stará koza ide preč. A kozlence zostanú samé. Len čo sa výjdu hrať na dvor, uchmatne mi ich.
2: To bude hostina.
1: Ale kým sa nevrátim, nie že mi budete chodiť von z domu. Rozumiete?
0: Ach, dobehla ma. Ale nič to. Vbehnem do domu.
1: Pekne za mnou zatvoríte dvere a založíte závoru.
0: Aby ťa aj tento plán mi prekazila.
1: A potom už dvere nesmiete nikomu otvoriť.
3: Ani tebe, mamička?
1: Ale Capko, čo to táraš? Mňa sa to netýka. Veď ako by som sa dostala domov? Mne samozrejme potom pekne otvoríte.
2: Dobre, Capko.
0: Máte otvoriť mame, ale otvoríte mne.
4: Ako budeme vedieť, že je už potom a môžeme ti otvoriť?
1: Otvoríte vtedy, Lízinka, keď sa vrátim.
4: No a ako budeme vedieť, že si sa už vrátila?
1: Keď budem stáť za dverami, Micinka, tak budete vedieť, že som sa už z poľa vrátila.
3: Ako budeme vedieť, že si za dverami ty a nie niekto iný?
0: Špekuluj, fišku skrpatý. Otvoríš a hotovo.
1: No, otvoríte a pozriete sa, či som to ja.
0: No, nebraví. To je ono. Otvoríte a už vás bám.
3: No, tak teda ja naozaj neviem. Dvere nesmieme otvoriť, kým sa nepresvedčíme, či si za nimi ty. No ale kým ich neotvoríme, nemôžeme sa presvedčiť, či si za dverami ty.
1: Jo, veď ty máš pravdu.
0: Je to ale vrták ten malý, zasa mi to pokazil.
1: Keby ste otvorili vlkovi, to by bolo strašné.
4: A prečo strašné?
3: Pretože vlk je strašný, ty hlúpa.
4: A ako strašný je vlk?
3: Strašný, však mamička.
1: Veru.

0: Výborne, Capko. Ty si moja múdra hlavička. No, a teraz za mnou zatvorte dvere na závoru a otvoríte len, keď vám zaspievam túto pesničku.
1: Áno, mamička.
2: Tak. Vidíte,
3: Capko?
2: Koza je preč. Lenči, ozaj.
3: Ja som ti ušla.
2: Nevráti sa náhodou. Musím sa presvedčiť. Potajomky spoza kríčkov ju budem sledovať, až kým nezajde ďalej.
4: Počkajte, počkajte, počkajte. Čiko. Kto to klopé? Kto to búcha? My ťa nepustíme, dnuka.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Mlieko nesiem v kapčičke a vemienko v mrkvičke. Koza je moje meno a mám v hlave seno.
4: Veru, že máš v hlave seno, ak si myslíš, že nás oklameš. Ty nie si naša mamička.
2: Akože nie som, čo máš? Nepoznáte? Veď vám spievam pesničku. Tak už nemudrujte a otvárajte rýchlo dvere.
4: Ty určite nie si naša mamička, veď ani pesničku nepoznáš.
2: Akože nepoznám, veď som ju sám vymyslel. Vlastne vymyslela.
4: No, vieš čo? Tak nám ju ešte raz zaspievaj a uvidíme, či si naozaj naša mamička.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Keď ne, neotvoríte, nakopím vás určite.
4: Ty, že si naša mamička, nedaj sa vysmiať. Pesničku nepoznáš a keby si ju aj vedel, nás veru neoklameš. My poznáme mamičku aj podľa hlasu. Ona má pekný, tenučký a ty? Ty ho máš chraplavý a hrubý. Ty si určite vlk.
5: Joj, zlý vlk, schovajme sa.
4: Ale nebojte sa, hlúpučke, sem sa ten nedostane. A ty, vlčisko hnusné, hýbaj preč od našich dverí. Počuješ?
2: Počujem ti, ty fifík mudrácky. Veď ja ťa aj tak dostanem a potom mi za všetko zaplatíš.
6: Kováč! Kováč! Nože mi prekuj hrdlo na tenšie, aby som nemal taký hrubý hlas. Máš šťastie, že ťa potrebujem, kováč. Keby som práve teraz nemal takú chuť na kozlacinu a nechcel dať príučku tomu malému fifíkovi Capkovi, na mieste by som ťa zozral. No, tak sa daj rýchlo do práce, lebo inak pocítiš, aké mám ostré zuby.

0: Nie. Nie.
1: Čo?
0: Zase si tu, vlčisko? Nás neoklameš, vieš? Hlas síce máš tenší, ale ešte stále nie je taký, ako má naša mamička.
1: No dobre, spoznali ste ma podľa hlasu, ale pesničku som zaspieval správne, však?
0: Veru, nie.
1: Dokáž mi to.
2: A dokážem, vieš, mamičkina pesnička

0: hlúpa Lizinka, veď ty si ho tú pesničku teraz naučila.
1: Ale kdeže? Ja som ju predsa vedel. Teda vedela, iba som skúšala. I či sa nedáte oklamať. Ale teraz už pekne otvorte, šup, šup.
0: Vlčko, vieš ty čo? Aj keby si pesničku vedel odpredu, aj odzadu, nás neoklameš. A teraz hýbaj kade ľahšie, aj tak ti neotvoríme.
1: Aby ťa aj s mudrákom. Uch, no čo, musím opäť ku Kováčovi.

0: Raz, dva, tri. Opac, Lízinka! Oh. Si schovaná za truhlou. Raz, dva, tri, opac, opac, opac, Micinka. Ale. Ty si schovaná za korytom.
1: Teraz budeš mu radia. Vy dva sa schovajte. 10.
2: Micinka, to chceme. Tu sa ukryj medzi vrecia.
1: Začal
2: ja sa ukryjem.
1: Kde ste? Kde ste sa ukryli? Ja vás nájdem. Á, Micinka!
3: No, ale...
1: Raz, dva, tri, opas, Micinka! Pod vrecami! Trčí ti noha!
3: Keď som sa nestihla celá schovať, rýchlo si počítala.
1: A kde je Capko? Micinka, prezráť. Schoval sa až po mne. Ani ja neviem kam. Niekto klope. Kto je tam?

0: A teraz vás.
1: Cože rieš?
2: Nejde to.
0: Ešte raz.
1: To frasa. Ten kováč mi hrdlo tak natenko vykoval, že vás teraz nemôžem zrčnúť. No nič. Štrčím vás. Do mecha. A zožerne vás, keď to mi hrdlo späť roztiahne. A kde je to tretie kozla? Ten bezočivý capko, čo sa mi po celý čas vysmieval. Kde je? Pravde? Tam sa skrýl?
3: Nedieme! A my sme ho mal udali.
4: Vidíš do nás!
0: Tak vy ste nevedeli, ale ja si ho nájdem,
1: aj keby som mal celú chalupu prehrátiť hore nohami.
0: No, ale tu nie je. Ani pod korytom.
1: Ale tu pod kosom.
0: Nie je. Fišku spretýkaný. Kam sa len mohol.
5: Kozliatočka maličké.
0: Iva.
1: Kota sa vracia. Musím rýchlo stisnúť.
0: Hrkati, hrkati.
1: Kota rohatá pred dverami. Nevleštite. A ujdem cez okno.
6: Čo je to? Dvere do Korána. Kozliatka. Kozliatočka moje. Kde ste mi? Kde ste sa skrýli?
7: Oh, všetko poprevracané. A na dláške stopy vlčích pazúrov. Vy moje nerozumné kozlence. Či som vám nevravela, aby ste nikomu neotvárali? Ja nešťastná.
8: Mamička, mamička, bol tu vlk, ale ja som ho dnu nevpustil.
7: Sápko,
8: mamička,
7: sápko môj milý, aspoň ty si sa mi zachránil.
8: Vlk sa naučil tvoju pestičku a aj hlas si dal stinčiť, aby sa podobal na tvoj. Ale ja by som mu aj tak neotvoril, lebo som bol ukrytý v peci. A kým som stihol zakričať, Lízinka s Micinkou ho vpustili. Aj mňa hľadal, ale do peci sa nepozrel.
7: Ach, moje úbohé kozičky.
8: Mamička.
7: Vás oklamal.
8: Ale...
7: Zožeral.
8: Ale nezožeral, mamička, nezožeral. Kováč mu hrdlo tak načinko vykoval, že ich nemohol preltnúť. Iba ich strčil do vreca a odniesol.
7: Tak oni mi žijú.
8: Žijú, mamička.
6: No, počkaj, vlčisko. Nohy máš síce rýchle, ale ja mám rýchlejšie. Ešte ťa dostihnem.
7: Stoj, vlčisko!
1: Aha, kmotra koza. Kde sa tu berieš?
6: I hneď pusť moje kozičky.
0: Tvoje kozičky? Kozičky? Ja veru nič neviem o tvojich kozičkách.
6: Nevieš? Tak otvor to vrece. Inak ti pripomeniem rohami naše minulé stretnutie.
1: To radšej nie. Ešte teraz mám rebrá samá modrina.
0: Ber si vrece.
1: A radšej dovidenia. Veľmi sa ponáhľam. Už bežím. Bežím.
6: Bežíš? Tak, aby sa ti lepšie bežalo. A ešte pojď. A ešte jedno.
1: Tu viac neukážem, kozička! Veba nechaj, au!
9: Lízinka,
8: Micinka, nebojte sa, už môžete vyliesť vreca von.
2: Maješka, mami, mamička, bolo strašné,
9: sme sa báli.
2: Prišiel vlok a opadom...
10: Ej, vy dve, mali ste šťastie, že sa to dobre skončilo. Treba hýbať nielen ušami, ale aj rozumom.
9: Tak ako
10: Capko.
11: Ale mamička...
2: Druhý raz už dáme väčší pozor. Otvoríme len, keď nám zaspievaš svoju pesničku. Na...

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len s

Už sa vonku zablíslo, vtedy vieš, že sú blízko. Pod posteľou niečo je, máš pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy, na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš, poviem ti, ako to je, len si

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

0: ako sa Kubko s Maťkom pochytili za pasy. Vyrobili Kubko s Maťkom toľkú hrudu syra, že s ňou ani hnúť nevládali. A keď ju vešali na hák odtiecť, tak im až oči z jamúok vyliezali a koliba sa od toľkej ťarchy s praskotom nachýlila. Z koliby vybehol Dunčo a skrylo sa v hore reku: "Bežte, ak vám je život milý." A valasy sa tiež ustarostene škrabú na zátilkoch, bo koliby je škoda.
1: Zvesíme ho, rečie Maťko. Kolibe odľahne.
0: Podstrčil chrbát pod sedidlo a chce tú hrudu zvesiť, ale že bolo po daždi, len čo sa mu krpce až pohorný okraj návlakov do blata zabárali. Kubko prevrátil do seba šaflík žinčice, utrel si spak ruky ústa a vraví:
2: "Hej, mrchá chlap si, Maťko, nože ma pusť."
0: Vyliezol na šaflík, dočahuje na motús a skúša cedidlo zvesiť z klinca. Lenže sa pod ním dienko šaflíka prevalilo, že mu až žinčica v bruchu zaločkala. Zachytil sa Kubko včas cedidla, kýve sa ani hodinové kyvadlo, vesluje nohami a na kolibe pukocú trámy vo všetkých klboch tak hlasno, že ani nečuť, čo kričí.
2: "Skočže po nôž!" volá Kubko. Ale Maťko sa už bol aj sám dovtípil a žabikláčom motús odpidlikal, až tá hruda syra Kubka k zemi pripučila.
1: "Veďže, drž! Čože si za chlapa?"
0: spýtuje sa Maťko a dvíha tú ťarchu z Jakuba. Aj s ňou pokročil, ale sa mu nohy zaplietli.
1: "A veru som ja onakvejší chlap ako ty," durdí sa Kubko.
0: Vyteperili spolu hrudu syra na klád a Maťko, čo ho ako zadúšalo, neprestával zapárať.
1: "Ak si chlap, poď sa pasovať."
2: "Vedej, len si vydýchnem,"
0: vylovil Kubko zo záhrenia vreckovku toľkú ako postelná plachta a utiera si pot. Maťko zatiaľ počíta vrany na nebi a keď ich zrátal, ozval sa:
1: "Už si si vydýchol?"
0: A Kubko prestal chrápať a žmúril oči proti nebu.
1: "Vedej, vydýchol, ba som aj zadriemal," priznáva. "Tak sa poď pasovať,"
0: dobiedza Maťko. A Kubko sa škrabe za uchom.
1: Hej, lenže sa mi nežiada len tak, pre nič, za nič,"
0: ošíva sa. Ďobol Maťko palcom do syra.
1: "Ak si kaľavnejší, syr bude tvoj."
0: A syr, ako vravím, bol toľký ani mesiac v úplnku.
2: "Hej, veru nedbám,"
0: šmarí Kubko širák o zem a už pupkom Maťka otíska, že sa ten ledva na nohách drží. A tak sa teda pasovali. Pochytili sa za opasky, prešľapovali do kruhu a ničo by kapustu dlávili, fúčali a zazerali na seba spod obočia, zás od seba odskočili a premeriavali sa, kým sa pochytili znovu. Aj čelami proti sebe drcali a stúpali si po krpcoch, pokým sa im nohy nezaplietli a nezvalili sa ako mechy do trávy. Ale ani tam sa nepustili. A len čo bol raz jeden, raz zas druhý na vrchu, lebo síl mali tak dajako narovnako. A k Salašu sa znieslo zo pár vrán, tak trošku poškuľovali na valachov a ešte väčšmi naklad, čo na ňom ovčí syr ležal. Lenže to už Kubko s Maťkom nevideli. Ani vidieť nemohli, lebo sa zakvačení do seba kotúľali dolu kopcom a v očiach sa im mihal les, nebo s obláčikmi a ovčie bobky v tráve, a to tak rýchlo, že raz nevedeli, čo z toho je hore a čo pod nimi. A tak len čo sa dokotúľali dole, radšej sa hneď pustili. Kým si naprávali nohavice, ešte sa im troška krútila hlava.
1: "Nie, že tak," vraví Maťko. "Valaškou poďme hádzať, kto ďalej šmarí."
0: Zavrtel Kubko valaškou nad hlavou, až sa rozkrútil sám ani vrtuľa, aj ho to trošku nadnieslo, a že stratil zem pod krpcami, dosadal sťažka, ale valašku z rúk nepustil.
1: "Veď si nehodil,"
0: čuduje sa Maťko.
2: "Bá, hodil, lenže som porisko zabudol pustiť z ruky."
1: "Poď, budeme si inakšie silu merať."
0: Berie Maťko kamaráta okolo krku.
1: "Či vidíš, hentú suchú borovicu?
0: A už stáli pri nej. Maťko podišiel, ponaprával si nohavice, popľul do dlane, zaprel sa a s nosom pritisnutým o popukanú kôru vytiahol borovicu aj s koreňmi zo zeme.
1: No, chlapci, vraví Kupko.
0: Zašiel k zvalenému kmeňu, premeral ho dlhými krokmi od koreňov k úkoru, nenašiel stred, oprel oň koleno, rukami sa do pahýľov zaháčil a zvraštil tvár a šiel strach z toľkej sily. A borovica nevydržala. Zlomila sa vo dvoje.
1: No, rúči chlap z teba,
0: plesne ho Maťko z hurta po pleci, až sa Kupkovi kolená podlomili. Raz, dva bol na nohách.
1: Aj z teba, raduje sa Kupko.
0: A Maťko od toho ťapnutia stratil rovnováhu. A tak sa potľapkávali, pošťuchávali, padali a vstávali, smiali sa a tešili sa z vlastnej sily. Až im vytrávilo a spomenuli si na tú hrudu syra. Oblapili sa okolo krku, uberali sa k salašu, vykrúcali prázdne dlane nad hlavou a otvárali v speve ústa doširoka.
1: Jaj, cicko za kozina, daj nám sila, gazdina.
2: Ak nám syra nedodáš, slabých chlapov vychováš.
0: Prišli k ukolibe a z kláta na sekanie dreva vyletel krdeľ vrán.
1: Nemáme gazdinej,
0: vraví Maťko tak trošku ľútostivo a pozerá za nimi.
1: Ba ani syra,
0: vraví náramne ľútostivo Kupko a hľadí na prázdny klád. Len kde tu omrvinka? Oprášili klátik širákom a sedeli celí zahútaní.
1: Rúči sme my mládenci, ale syr nám zožrali vrany.
0: A tak ostali ten deň o hlade.
3: Krá! Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

skočil zajkom medzi kličky, srnkám sa na sladké sničky. A tie srnky, štrnky, brnky, strmým skokom vedľa trnky.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: pohladkáme.
1: Pohladkáme.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Lipnik! Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Lik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

a to je ale škandál.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil, a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už dva dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal trikrát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsten všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čo mu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasýtil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu,
5: Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného baku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku a napokon znovu žobráčku. A tak, ako po noci príde deň, i za čin príde odplata. A že je osud spravodlivý, za dobre dobrým a za zlé horším sa odpláca. Tak sa stalo, že chamtivým, neláskavým, zlým bratom sultán kúzelný vak vzal, len čo sa o ňom dozvedel. Loď, na ktorej sa ubiedený Džaudar plavil, stroskotala a on sa ocitol v neznámom meste. Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
2: Džaudar, priateľ môj, vari už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
5: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudarovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
2: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
5: Šejk dal Džaudarovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudar prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudar zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného baku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudara preniesli pomocou prstenia do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
2: Tú guličku si Džaudar chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
5: Keď sa Džaudar ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudar nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

0: i manželke.
1: Ahojte, kamaráti.
2: Čaute, kamoši.
1: Aj to zas bude deň.
2: Jani, čo sa stalo?
1: A čo by sa stalo?
2: No, ja vidím, že sa niečo stalo a aj to počujeme. Niečo sa stalo. Stalo?
1: Hej?
2: No hej.
1: A to ako?
2: No tak, že keď hovoríš, tak okolo teba vednú stromy a kvety.
1: Ale to preto, že ja tak rozprávam?
2: A prečo asi?
1: Podľa mňa oni vednú, lebo už to ide.
2: Čo ide?
1: Už to prichádza.
2: Koniec sveta?
1: Ale nie koniec sveta.
2: Dobre, odľahlo mi, tak čo?
1: Koniec leta.
2: Takže ty si smutná, pretože je koniec leta.
1: A nie len preto, ale hlavne preto, že prichádza jeseň.
2: Veď jeseň je krásna.
1: To je. Ale moja záhradka je vtedy taká smutná.
2: Ty tam nemáš vtedy žiadne kvietky?
1: No, veď a aké? Aké by som tam mala mať?
2: No, také, aké si dávajú ľudkovia do tých svojich zimných záhrad.
1: Aha.
2: Alebo do tých záhrad, ktoré kvitnú celý rok.
1: A tie sa volajú tropické lesy? Alebo japonské záhrady?
2: Janina, tak.
1: No ale Jakub, veď to by sme nemohli bývať tu. To by sme sa museli presťahovať. Jakub, ide jeseň a kvietky odídu, tak je to.
2: Také zlé to nie je.
1: Ale je.
2: Janka, vieš čo?
1: Neviem.
2: Pozrieme sa do našich múdrych kníh.
1: Áno. Aby sme prišli na to, do akého tropického lesa sa nasťahujeme?
2: Nie, ale aby sme prišli na to, aké rastlinky by si mohla mať ty v jeseni. Aké by si mohla v jeseni pestovať.
1: No dobre, tak to skúsme.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ako?
1: Tak.
0: A to je ako?
1: No to je tak, že som našiel také rastlinky, ktoré sa volajú trvalky.
0: Ale tie sú asi umelé,
1: nie? Nie, sú umelé.
0: A to sú potom také rastlinky, čo prečkajú všetko?
1: Také kvietky ani rastlinky nenájdeš, Janka, pozor.
0: No tak preto si myslím, že sú umelé.
1: Ani umelé kvety neprečkajú všetko.
0: No, dobre, tak chceš mi povedať, že medzi zvieratkami sú už aj nejakí umeložrúti.
1: Čo?
0: No, síce hovorili sme, že umelá hmota je vo vode, áno, a tak sa stáva súčasťou aj telíčok zvieratiek a rybiek, ale nechtiac.
1: Aha, áno, pamätám si, ako sme našli správu o umelej a živej rybe.
0: No, vidíš?
1: Ale nie. Ja hovorím, nie. Žiadny umeložrúti. Hovorím o kvetoch a trvalky.
0: A to sú aké tie trvalky?
1: No, to sú kvety, ktoré majú ľudia napríklad v skalkách.
0: Jakub, ty si sa asi trošičku, toto, pomiatol.
1: Ja nie.
0: Jakub, ty chceš, že si otrhneme nejaké kvety z tatier a tie si dáme do záhradky?
1: To nechcem.
0: Nie. Takže trošičku z malej fatry.
1: Janka, to nemôžeme, veď to sú chránené
0: potom,
1: oblasti.
0: No vidíš, sú chránené oblasti. No takže,
1: Janka,
0: ako to chceš urobiť?
1: Je taký kus záhradky, kde sú kamene a pôda a kde si nasadíš rastliny, ktoré vedia rásť aj tam, kde sú kamene.
0: Aha.
1: Trvalky.
0: Aha, čiže kvety, ktoré prežijú aj jeseň.
1: No samozrejme. A práve preto sa akože tam, do tej pôdy, tie trvalky sadia.
0: Lebo pretrvajú aj podmienky, ktoré nedávajú iné rastlinky?
1: Áno, tak ako hovoríš.
0: Tak to sa mi už začínajú tie trvalky páčiť.
1: To som si aj myslel.
0: Tak poďme si o nich zistiť niečo viac.
1: Áno.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: malú chvíľu budeme mať opäť možnosť vypočuť si správičky, minútové správičky. No a ja takto cez éter nášho rádia vyzývam našich správičkárov, že možno by mohli urobiť aj také správičky, kde by nás informovali o sezónnych kvietkoch, že kedy čo posadiť a tak, čo sa oplatí, čo sa neoplatí, že možno nejaké botanické okienko.
1: Presne tak, ja s Jankou súhlasím. Ak to, drahí správičkári, urobíte, Janku veľmi potešíte.
0: Veľmi ma potešíte.
1: A myslím si, že dnes bude sladko spať.
0: Jo, áno, keď to stihnete ešte dnes, ja budem veľmi sladučko spať.
1: A keď to nestihnete, tak Janka asi nezaspí.
0: No. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Je tu štvrtkové popoludnie a my znova nahliadneme do sveta správ. Zdraví Viki. Do školských lavíc bude tento rok v Liptovskom Mikuláši chodiť približne 2500 žiakov. Ujo Jan hovorí, že niektoré školy otvárajú aj nové športové triedy.
2: Tento rok prináša do našich škôl viacero noviniek. Zavádzame projekt na podporu duševného zdravia žiakov 2. stupňa. Na základnej škole s materskou školou v Okoličnom sme zriadili dietnú kuchyňu, no radi by sme špeciálnu stravu odtiaľto rozvážali aj žiakom ostatných škôl.
1: Napríklad na základnej škole Aurela Stodolu pribudla aj adaptačná trieda, ktorá má pomôcť deťom ľahšie zvládnuť prechod do školského prostredia. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre rozbieha ďalšiu sezónu. Okrem iného má naplánované predstavenie o veľkom zlom Vlkovi. A keďže ho chcú hrať vonku, musíme si počkať na teplejšie počasie. Dnes máme meninových oslavencov aj v ríši zvierat. Oslavujú psi s menom Amos a mačky Otelo. Všetko najlepšie. Počúvali ste minútové správičky z Viki.
0: Minútové správičky detského rádia. Ča, huča, ča, huča.

0: Jani, prestaň.
1: Čo mám prestať?
0: Prestaň.
1: Ale veď ja nič zle nerobím.
0: Jani.
1: Dobre, dobre. Áno, je pravda, že som ti zobrala trošku tvojho fajného čajíčku, ale...
0: Čože?
1: Dobre, tak aj trošku tvojho medíku.
0: Ale no tak.
1: No, dobre, dobre, priznávam aj dve sušienky. Neviem, ako ty všetko odhalíš, tie, čo si priniesol z Talianska. Oh. Ja viem, že si ma chcel ponúknuť, ale ja som nevydržala, kým ma ponúkneš.
0: Janka, o tom som nehovoril, ale o tomto, čo hovoríš teraz, sa ešte porozprávame, ale neskôr.
1: Áno?
0: Áno.
1: Tak potom o čo ide?
0: Ide o to...
1: O čo? Niečo o čom som... si sa chcel baviť?
0: Niečo som objavil.
1: O, oh, a čo?
0: Kaktusy.
1: No tak to si nemohol objaviť.
0: No, dobre, neobjavil, ale akože našiel som a myslím si, že je to vhodná rastlina. Takéto rastlinky by si mohla pestovať.
1: Ale ja chcem hlavne kvietky.
0: Ale veď kaktusy majú kvietky.
1: Čo? To myslíš vážne?
0: Hej, samozrejme.
1: Neviem si žiaden kaktusový kvietok vybaviť.
0: Lebo kaktusové kvietky rastú len krátky čas.
1: No, vidíš, vidíš.
0: Ale za to sú farebnejšie a niekedy aj voňavejšie ako naše kvietky.
1: Čo? A to už ako?
0: Tak, lebo kaktusy, ako vieš, rastú tam, kde nie je veľa vody.
1: Áno, áno, aj tam, kde nie je žiadna voda.
0: Hej, kde zaprší raz za pol roka.
1: Áno, a tam si tak veselo rastú.
0: Veselo ako veselo.
1: Dobre, tak teda možno nie veselo, ale jednoducho rastú.
0: Takže kaktusy na takých miestach musia tou vodou šetriť. A preto im tie kvietky rastú akož na krátší čas, aha, lebo kvietky potrebujú na to, aby sa zafarbili a voňali a ešte aj ukryli semienka veľa vody.
1: Mm-hmm. Ale nápad to nie je zlý, len by som sa mala pozrieť na to, ako tie kvietky kaktusáčiky vyzerajú.
0: Pozri.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši naši, nádhera, nádhera, nádhera. Ja si tu prezerám kaktusové kvietky.
1: Uh-huh. A kým si Janka prezerá tie kvietky, tak my si vypočujeme Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na podpichajkov a podržajkov. Podpichajkov je teda poriadne divný pajko. A viete prečo? Ale nie. Nie preto, lebo si sám podpichuje svoju stoličku nejakými klinčekmi a nie. Nie je to ani človečik, ktorý by si napichal klince do postele. Ako nejaký fakír. Podpichajko je jednoducho človečik, ktorý veľmi rád podpichuje a podpichuje, ale pozor, nepodpichuje a nenapichuje špekáčky a ani slaninku, ani cibuľku nad ohníkom, aby si ju opiekol. Podpichuje svojich kamarátov, známych a aj neznámych. Keď niekto niečo povie, tak hneď je tu podpichajko, aby povedal niečo, čo toho druhého nazlostí, urazí alebo rozosmutní. Podpichajko je jednoducho človečik, ktorý nemá rád, keď sa ľudia majú radi. Nemá rád, keď je medzi ľuďmi ticho, tichúčko, keď je medzi ľuďmi jednoducho dobre. Podpichajko je človečik, ktorý má rád, keď sú ľudia rozhádaní a zlostní a kričia na seba a vrčia a robia také, že a prečo? No, lebo väčšinou sú podpichajkovia ľudkovia, ktorí nič nerobia. Alebo všetko robia len tak, akože to robia. Alebo sú aj nešťastní, že nevedia nič dokázať. Do ničoho sa nevedia pustiť tak naozaj. A oni vedia, že keď sa ľudia prestanú hádať, keď sa ľudia prestanú správať tak, že budú na seba kričať, keby na seba ľudia neukazovali palcami a prstami, keby sa jednoducho nepodpichovali, tak by bolo viditeľné, čo vlastne dokázali. No a hneď by bolo viditeľné, že taký podpichajko vlastne neurobil doteraz nič. To podržajko je úplne iný pajkúšik. Ten stále podrží niekoho, kto potrebuje pomôcť. Nikoho nemusí podpichovať, lebo vie, že keď niekoho podpichujete, tak si kamošov nenájdete. A on chce kamošov, tak ako aj my všetci. Tak radšej ľuďom pomáha, podrží ich, keď je im ťažko, a preto ho ľudia majú radi. Tak kamaráti, nepodpichujte, a keď len tak naozaj zo srandy, len tých ľudí, kde viete, že si to môžete dovoliť, a radšej všetkých okolo seba podržte ako podržajkovia.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Mne sa tie kaktusy veľmi páčia.
1: Už aj mne.
0: Fakt? To som rád.
1: Áno, objavila som tam také krásne kvety v tej encyklopédii.
0: No vidíš.
1: Aj, škoda len, že rastú tak krátko.
0: Ale veď to nevadí, veď kaktusy samé o sebe, zelené, sú krásne, aj keď nemajú kvety.
1: Áno, sú nádherné a majú aj šialené tvary.
0: Jednoducho sú na Zemi už niekoľko miliónov rokov, tak sa niečo naučili.
1: Celkom by ma zaujímalo, či už rástli kaktusy aj v Dogeri.
0: Ale ja nie.
1: Zaujímalo by ma to. Ale zase nie je to úplne niečo, čo musím vedieť, hej, no.
0: Ale prečo by to tie kaktusy robili?
1: No tak lebo vtedy bolo na Zemi veľmi fajn.
0: Dobre, možno bolo fajn, ale prečo by ich mali spapkať?
1: Kto koho spapkal?
0: Prečo by mali dogy spapkať kaktusy?
1: Jakú?
0: Teda počul som, že niektoré kaktusy sú chutné.
1: Jakub?
0: A tiež som na niekoľkých...
1: Niekoľkých?
0: Alebo na nejakých...

0: že hovorím, že dosť bolo nejakého psíka, lebo psíkov mám rada, aj dogy mám rada, ale každopádne doger je doba.
1: A chcela si povedať, doger je doga.
0: Nie, doba, doba, doba v praveku, v jure, keď boli na svete dinosaury. A v celku fajn počasie. Takže to neviem, že či vtedy boli už kaktusy.
1: Aha, no ale dogy neboli určite.
0: Veľmi smiešné. Veľmi smiešné.
1: No, ale veď nič sa nestalo, aj majster tesár sa niekedy utne.
0: Myslím, že by sme túto debatu mali utnúť.
1: Ako povieš, ako

0: Hľadám vo svojej pamäti, môžeš mi pomôcť, nejakú rozprávku o kaktusoch.
1: Joj, tak to počkaj, to aj ja prečesávam moju pamäťovú kartu v hlave.
0: Našla si niečo? Lebo vo viacerých rozprávkach sa objavujú kvety, hej, také obyčajné kvietky ako rúža, sedmokráska a tak, hej, ale kaktus.
1: Kaktus. No podľa mňa by sa tento kaktus mohol vyskytnúť v nejakých rozprávkach.
0: Ani v šipkovej rúženke nie je kaktus.
1: No ale mohol by sa vyskytnúť v takých rozprávkach, že...
0: Ale vieš čo? Kaktus by mohol byť v šipkovej ruženke, lebo šipky majú trne a on, ten princ sa musel predierať cez tie trne a myslím si, že takto by poslúžili tomu aj kaktusy.
1: Dobre, je pravda, mohli by poslúžiť tie kaktusy, ale jedine, keď napíšeme nový diel tejto rozprávky. Ja si myslím, že kaktusy by sa mohli vyskytnúť v takých rozprávkach, ktoré sú orientálnejšie. Napríklad Tisíc a jedna noc.
0: Hej.
1: Napríklad. Čo keď? Alebo Aladín a jeho všemocná lampa.
0: Zázračná
1: lampa. Ja viem, nepamätám si takú pasáž o kaktusoch. Ale čo keď sú tam spomenuté? Napríklad si predstav letu. Aladín pošúchal lampu a všetky kaktusy v púšti sa potešili.
0: Ja by som spravil z nejakého kaktusu na púšti hlavnú postavu. Ten kaktus by mal v sebe veľa vody alebo málo vody, neviem, bolo by to asi niečo s vodou alebo niečo s tieňom, že skrátka ten kaktus by bol veľmi dôležitý, urobil by som hlavnú postavu z kaktusu. No, ale teraz sa blíži rozprávka na celú a ja som veľmi zvedavý, kto bude v tejto rozprávke hlavným hrdinom.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
2: Kto? Proti slnku nevidím.
3: Bocian Ján.
2: A letí s ním aj Janka?
1: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
2: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to Bocian?
3: Nie. Ale je to vták.
2: Aký?
1: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
3: Á, ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
4: Výborný. Aj keď s prestávkami.
1: Vary, už nevládzeš?
5: Ale vládze.
4: Ja?
5: On vládze. Tento mladý pán.
2: Kto je to? Ako si zle vidím, to bude tým slnkom.
4: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
5: Áno, letel prvýkrát, ale držal sa statočne.
2: Káčer? Také tu ešte nebolo.
1: No a čo? Vítaj medzi nami.
3: Isto ste ustali.
1: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
3: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
4: Rodina? Prečo sa pýtaš?
3: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a... A máte sa radi.
5: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
4: A je ti viac ako... kamarát.
1: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
3: Áno, a potom si oddychnete.
2: Čo jedáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
5: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
2: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
1: Aj do mňa si vezmi.
3: Aj z mojej si daj, no.
6: Na brehu je ako si rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik? Zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla. Zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kosť a tvej to perie, šteklí, škriabe, baj, dusy, tvej, no a ako vreštia. A okolo čoho to tak skáču? Duším majú návštevu. Prileteli k ním bociany, tiež samá noha, samá kosť. Počkať. Ten malý, čo sa pri zemi kníže. No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
1: Ja by sa člal.
6: Celkom chutne.
7: Vládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
5: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
7: A krídla mi ledva hýbem.
4: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
2: A kam by letel? No povedz, Šľap, nie je ti tu s nami dobre?
7: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
4: Chcel si predsa vidieť svet?
7: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
2: Si správny vták.
4: Šľap. Ty nechceš letieť ďalej.
7: A ty chceš?
5: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý host, za 3 dni ho je dosť.
7: No ale kam by sme leteli?
4: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť.
7: Je to ďaleko?
4: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
5: Je tam piesok. Je tam púšť a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
7: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
8: Rozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčky. No, vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
9: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša, vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov. A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba? Ale ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
8: Poď bližšie, budeme sa hrať.
9: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
8: Oh, som veľký, budeš sa ma báť.
9: Ja? Teba? Oh, vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
8: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
9: Áno, áno, už plávam.
10: Chlap! Chlap, kde si? Čo to robíš?
9: Pláva!
11: Pláva rovno ku krokodílovi.
12: Chlap, otoč sa rýchlo späť.
9: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
10: Späť, späť na breh. Chce ťa zožrať krokodíl.
8: Chce, aj zožerie. Darmo trepeš nožičkami. Raz šlihnem chvostom asi môj.
9: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc, pomoc. Kamaráti moji.
10: Pridaj, Čap, Čap, pridaj. Bližšie k brehu.
12: Už ho doháňa. Už ho skoro má. Otvára na ňo dlanu plnú zubu.
9: Pomoc, zachráňte ma.
10: Plameniak, kamarát. Čo to robíš? Kam sa vrháš?
12: Chytil ho za krk. Do zubáka a vyhodil na breh.
10: V poslednej chvíli.
9: Ďakujem. Ďakujem ti, plameniačik. Ďakujem ti, kamarát.
11: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde.
9: Hej, veru nezíde. Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem.
11: Nezostaneš? Prečo?
9: Lebo sa ho bojím. On má na mňa chuť. Chcem letieť preč.
10: Chceš letieť preč? Odrazu letieť. A kam?
9: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, ty si povedal, že kaktus má nádherné kvietky a tie voňajú ešte viac ako klasické kvietky.
1: No, nie všetky, ale niektoré áno.
0: Aha.
1: Hej, a naozaj tie kvietky, ktoré sú na kaktusoch, sú krásne farebné.
0: Mhm, až šialene farebné.
1: Všimla si si čo?
0: Mhm, nielen všimla, ja som sa do nich zamilovala.
1: No, a preto aj voňajú viac.
0: Áno, lebo majú krajšiu farbu?
1: To nie, ale preto, lebo kvitnú krátko.
0: Nerozumiem.
1: Prečo kvietky kvitnú a otvoria sa?
0: Aby na ne sadli mušky a hmyz alebo motýle.
1: Alebo aby si ich všimli zvieratká, vtáčiky, ktoré by rozniesli ich semienka po prírode.
0: Áno, a aby ich aj opelili, no, lebo aj tie kvietky potrebujú opeliť.
1: Kaktusy majú aj plody.
0: Akože kaktusové jablčka.
1: Ty, ale to by nebolo zlé.
0: Všakže. No, to by nebolo vôbec zlé.
1: Takže kaktusy vôňou a farbou lákajú tých, čo by ich mohli opeliť. A keďže bývajú na miestach, kde nebýva veľa zvieratiek a ani veľa hmyzu, tak sa musia snažiť zaujať.
0: Aha, takže preto voňajú viac a tak intenzívne. Mamka, príroda je jednoducho geniálna.
1: Ešte aj tomu kaktusu dá všetko, čo potrebuje.
0: Presne tak.
1: Takže? Ideme pestovať kaktusy?
0: Ideme.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: tak ako Janka. Už si videla? Uvidela?
1: A čo som mala uvidieť a vidieť?
0: Či si sa už rozhodla, ako to bude s kaktusmi?
1: No tak, no kaktusy si normálne rastú, hej? A sú celkom v pohode, hej? No.
0: Počkať, ty si ich už aj nasadila?
1: Ešte nie. A rastú v prírode, všakže, no. Je to tak? Je, nie? Alebo nie?
0: No áno, ale ja sa ťa pýtam, či si sa rozhodla pestovať kaktusy.
1: No dobre, idem rovno k veci. Najprv som si myslela, že som sa rozhodla, ale je tu jedna vec. Mňa odrádzajú trne, čo majú na sebe.
0: Prečo?
1: Lebo ja mám rada v záhradke, keď sa môžem kvietkou dotýkať.
0: No pozor, pozor. A čo rúže?
1: No tak ale rúže majú trne len na stonke a na kvietku nie.
0: No ale tak je to aj s kaktusmi.
1: No áno, ale... Kaktus, keď odkvitne, tak ostanú len trne.
0: No tak si nájdi kaktus bez trňov.
1: Aj také sú?
0: Áno.
1: To myslíš vážne?
0: Väčšina kaktusov má na sebe trne, lebo žijú tam, kde žijú.
1: A to je kde?
0: Na miestach, kde nie je veľa vody.
1: A oni si do trňov ukrývajú vodu?
0: Nie, ale v takej oblasti si každý hľadá vodu.
1: Áno, aj zvieratka.
0: No, no, a keďže kaktusy sú geniálne...
1: Lebo
0: sa naučili, ako vodu zachytiť. Ako ju dať do svojej dužiny. A potom, ako s ňou šetriť.
1: Aha, chceš mi povedať, že keby toto vedeli zvieratka, čo aj po niektoré vedia, tak by všetky kaktusy zožrali?
0: No, teda vypili, keby boli smedné, hej? Takže kaktusy sa museli naučiť nejako chrániť, takže sa chránia cez tie trne.
1: No ale pravil si, že niektoré nemajú trne, čiže niektoré teda nie, niektoré sa nechránia.
0: No, niektoré si povedali, že to nepotrebujú.
1: Lebo rástli tam, kde už ani zvieratka nie sú?
0: No, je to možné.
1: No toto... Aj, no tak to, keď pestuješ kaktusy, to je ako keby si pestoval studne.
0: Dobre.
1: Veľmi dobré. Detské rádio.

0: vlastne hrom.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
2: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
3: Slečna, zatiaľ slečna.
2: Môžem.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka.
0: A ty, kebyže si máš vybrať nejaké kaktusy do svojho obydlia, do svojej zimnej záhradky alebo do izbičky, do obývačky, tak aké kaktusy by si si vybral? Také tie s trňami alebo bez trňov? A či veľké, malé a či vôbec nejaké?
1: No určite nejaké, nie že nejaké, veľa.
0: Veľa.
1: A všakovaké.
0: Myslela som si.
1: Janka,
0: a prečo?
1: Ja už niekoľko kaktusov mám. Prečo? Lebo o kaktusy je veľmi jednoduché sa starať. Kaktusy nepotrebujú tak veľa vody, lebo si ich ukryjú a potom s ňou hospodária, s tou vodou, tak ako chcú. Takže ja mám veľa kaktusov a... Mám aj rastlinky, ktoré nie sú kaktusy a tie, im sa až tak veľmi nedarí, takže kvôli tomu by som si kúpil ešte viacej kaktusov.
0: No možno by si nám mohol povedať o tej rastlinke, čo ti napadli chrobáky a že ako to prebieha, či si tú rastlinku zachránil, alebo tie chrobáčiky, či tam ešte sú a že čo je nové.
1: Áno, áno. Moje rastlinky, vavrinovec, vavrinovec, napadli mi ho škodcovia.
0: Zjedli mu polovičku celej vavrinovej záhrady.
1: No. Ale kaktusy zostali nedotknuté, lebo majú trne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Frekvencie detského rádia sa teraz zaplnia správami v podaní Viki. Krajská knižnica v Prešove na zajtra pripravila čítanie pre tých najmenších. Podujatie štvornožky ku knihám začne o 10:00 v Slniečku a v ďalších pobočkách. A že škola nemôže byť zaujímavá? Klamstvo. Napríklad školský areál na ulici Kornela Mahra v Trnave získal nomináciu na César. Hlas jej môžete dať aj vy, a to do 8. októbra. V bratislavských podunajských Biskupiciach otvorili nový park. Novinkou je podlahová fontána. Ujo Roman hovorí, že ho pokrstili poriadnym piknikom.
2: Deti, ktoré nakreslia obrazok s motívom nášho nového parku, odmeníme sladkým nanukom.
1: Plánujú tu okrem iného divadelné predstavenie Pod holým nebom. My dnes plánujeme priniesť ešte jedny správičky.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Nie, Jakub. Ty si ako kaktus.
1: Ale no tak, to snad nie.
0: Ale hej.
1: Hej, to akože som sa zle oholil?
0: Čo to?
1: No, že mám na tvári nejaké pichliače ako kaktus?
0: No, ako sa to vezme, nejaké pichliače tam sú. Akože bajúse sú.
1: Janka, no.
0: Ale nie, to som chcela. Ale... Jakub.
1: No stále neviem, prečo by som mala byť ako kaktus.
0: Ty, kým sme počúvali správičky a pesničky, ty si mi sem nakreslil a kreslil a prekreslil celú moju záhradku.
1: Tak áno, lebo bola zle nakreslená. Navrhla si si záhradku s bazénikmi a neviem čím a tam si dala kaktusy.
0: Ale veď som ich nedala do vody.
1: No dobre, ale stále neviem, prečo by som mal byť ako kaktus.
0: No asi preto, lebo si mal podpichovacké reči.
1: Jaj tak. Nehnevaj sa, ale musel som.
0: Musel si?
1: Áno, ešte, že sa nerozprávame o mesožravých kvetoch.
0: A to prečo?
1: Lebo by si mi isto povedala, že ti žeriem nervy.
0: No, to je možné, to je možné.
1: Ale no tak, Janka.
0: No tak keby si mal také nejaké také poznámky, ktoré by mi žarali nervy.
1: Ale musíš uznať, že to, čo som navrhol, je aj lepšie.
0: No to hej, ale hlavne pre teba.
1: Pre kaktusy.
0: No veď hovorím, že pre teba, lebo aj ty si kaktus.
1: A to zase ako myslíš, že pre mňa, ty naša inotajka?
0: No tak dobre, no tak preto, lebo si... Tam nakreslil akože piesok, kamene pre kaktusy.
1: No veď áno.
0: No, ale...
1: Na takých miestach rastú.
0: Ale si tam dokreslil veľmi malú tú plážičku a lehátka sa tam ledva zmestia.
1: No, no áno, ale tak potrebujú tie kaktusy nejaký priestor a musíme sa o ne aj starať.
0: Áno?
1: Áno, a potom si pôjdeme oddychnúť na to lehátko.
0: A ako, keď si prekreslil tie bazéniky? Nemáme tam bazéniky, takže lehátko je zbytočné.
1: Dobre, dohodneme sa počas pesničky.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, je čas blahoželačky.
1: Je ten čas. Je čas slávnostný a je tu. Dnes oslavuje žena pochádzajúca z Olympu. Žena božská, žena nebeská. A tá žena volá sa Olympia.
0: Takže kamoši, poslucháči, dnes želáme všetko najlepšie všetkým Olympiám, ktoré dnes oslavujú svoje meniny. Veľa šťastia, zdravia, lásky a veľa hier.
1: A milé Olympie, majte na vedomí, že vaše meno má grécky pôvod, čo je nádherné. To je doslova nádherné, je to prekrásne a už aj letí jedna prekrásna pesnička pre vás.
0: Nebeská, božská.
1: Nebeská, božská, taká, ako ste aj vy. Počúvaš Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.
2: Hrali

0: Mária Rázusová Martáková, Sedmikráska. Janka, nech sa páči.
1: Plakala Sedmikráska malá, klonila hlávku až po zem. Tak by som veľmi, veľmi spala a nevládzem a nemôžem. Včielka už dávno nechala ma, spia chrobáčiky pod kvetmi. Na lúke bdiem už len ja sama a tak sa bojím hroznej tmy. I vykladá si ďalej čosi, rozpína lístky maličké a slzáni kvapka rosy zjagá sa na jej tváričke. Zbudí sa vetrík, čo spal v kríčku.
2: Čože to?
1: Zvolá.
2: Zas je krík?
1: Nedá mi spať.
2: Tak nad hlavičku vyhrň si biely golierik.
1: A Sedmikráska nelenivá stúli svoj golier čipkový. A čo? Len chvíľka. Už aj sníva o včielkach, muškách, čmeľových.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin tvor.
1: Jakub, ale škoda, že aj u nás, alebo aj kdesi v Grécku, nerastli kaktusy.
2: Prečo práve u nás a v Grécku?
1: Lebo sa takto mohli dostať do našich rozprávok.
2: Aha, alebo do tvojich obľúbených gréckych príbehov.
1: Vieš si predstaviť takého bojovníka z kmérskych bájí?
2: Viem.
1: A teraz si ho predstav, že má na sebe brnenie z kaktusu.
2: Tak toto je zaujímavé.
1: Alebo že má na sebe zbroj a v rukách štít z kaktusu.
2: Veď to by bolo... Veď ten štít by mal veľké trne.
1: Áno, áno.
2: Takže naozaj by ochránil ten štít?
1: No, ochránil by ho. Ale... Samozrejme, že by ho ochránil.
2: Ale ty na niečo zabúdaš.
1: Na čo také?
2: Že je to rastlinka.
1: A?
2: Janka, a? A tak ako každá rastlinka, keď ju odtrhneš, vieš, ona má korienky a... Janka, veď vyschne.
1: Jaj. Akože aj kaktusy majú korene?
2: Tak hovorme tomu korienky.
1: To fakt?
2: Áno, áno, samozrejme. Ako by asi dostali vodu do seba, zo zeme.
1: Jaj, že som si to ale nikdy nevšimla.
2: Lebo sú veľmi malé.
1: Prečo?
2: Musia sa prisať napríklad na kamene.
1: Aha.
2: Áno, alebo na miesta, kde nie je pôda. Takže majú malé korienky, ale... Musia robiť všetko, čo veľké korene rastlín.
1: Aha.
2: Áno, ešte kaktusy prijímajú vodu a všetko potrebné aj svojou kožičkou, ktorá je hrubšia.
1: Aha. A kaktus sa asi aj ochladzuje však?
2: No, tak to si píš, áno.
1: Tie kaktusy sa mi začínajú páčiť.
2: Sú krásne.
1: Múdre, geniálne rastlinky toto.
2: Áno, takže... Zoženieme nejaké, všakže.
1: A zo pár si ich nasadíme, je to už jasné, nad slnko jasné. Haľo? Jakub? Haľo? Asi išiel nakúpiť nejaké tie kaktusy.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
4: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena...

0: Čo je to?
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na

0: ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýrok krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovín syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No, toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov.
3: Oh.
1: Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spln to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Toto sú tie paradoxy.
1: Čo to?
0: No, to sú tie veci, ktoré vyzerajú ako nezmyselné, ale majú veľký zmysel.
1: Začínaš byť tajomný, ako moji obľúbenci.
0: Kaktusy?
1: Grécky filozof.
0: Á, jasné. A prečo?
1: No, tak ja neviem prečo. To ja neviem. Neviem, prečo sa tak usmievaš a na čom.
0: Jani, poznáš dažďovú palicu?
1: Tak to bude to určite nejaké drievko.
0: To je taká palica.
1: Ktorá je čo?
0: Dutá a v nej sú semienka alebo kamienky.
1: Aha. Čiže je to jednoducho niečo, čo tak šuští, nie?
0: Ako voda.
1: Áno.
0: S tou niekedy ľudia privolávali dážď.
1: Áno, je to tak.
0: No, takže, čo s tou palicou? Predstav si, že ona pôvodne vznikla z kaktusu.
1: Čože?
0: No, toto bolo drevo kaktusu.
1: A kaktus má drevo?
0: Niektoré kaktusy ho majú.
1: Aha.
0: A doňho si sa dali tie trne.
1: Aha.
0: Hej, aby okolo nich mohlo prepadávať to, čo tak šušti ako voda.
1: Mhm, takže vlastne kaktus, ktorý žije tam, kde nie je voda a ktorý sa naučil zachytávať vodu, tú vodu ani tak nepotrebuje, ale vie s ňou pracovať.
0: Áno, tak, tak. Tak ten sa stal ako hudobný nástroj na privolávanie vody.
1: No toto.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno?
0: A ty si sa niekedy cítila ako kaktus?
1: Ako kaktus?
0: Hej. To znamená, že si bola vyprahlá, alebo teda, že si bola veľmi smetná, alebo že si sa chcela brániť tým, že si si dala také pomyselné trnie na seba.
1: To je už dobrá metafora.
0: Aby sa ťa ľudia nemohli nejako dotknúť, alebo teda, ja neviem, chápeš? Skús cez nejakú metaforu.
1: Dobre, tak poďme najprv cez nemetaforu. Naposledy som bola veľmi vyprahlá na výlete na hrad Devín. Slnko pálilo, silnučko. Ja som mala pri sebe málo vody, bolo mi horúco a my sme si povedali, že nezačneme s mrzlinkou, ani osviežením, ani kofolkou, pôjdeme rovno na ten Devín a tam som vyprahla ako kaktus. Nemetaforický príbeh. A teraz ten metaforický, áno.
0: Práve tam si sa nezachovala ako kaktus, lebo keby si bola ako kaktus, tak by si mala v sebe tie zásoby vody. Dobre, teraz tá metaforická?
1: Áno, zo mňa sa tiež niekedy stáva taký pomyselný kaktus, ktorý sa bráni tým, že má trne, a to najmä v dni, keď viem byť podráždená alebo zareagovať podráždenie alebo niekoho uštipnúť slovom, a potom je to veľmi ľúto.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jaj, kamaráti, prepáčte nám to.
1: Prepáčte, kamoši.
0: Ale my sme si tu teraz niečo predstavili. Hej,
1: máme dnes také divné predstavy.
0: Áno, že ako keby, viete, že ako by to bolo, keby sme, joj, predstavte si, že aké by to bolo, keby sme liezli po kaktusoch na púšti. Hej.
1: Predstavili sme si, ako niekto predpovedá počasie.
0: Áno, a hneď pri ňom sedia ľudia.
1: Hudobníci, šamani. Áno. S rôznymi nástrojmi.
0: Áno.
1: A keď napríklad ten, čo predpovedá to počasie, povie, že opäť nebude pršať, tak tí hudobníci začnú hrať.
0: Vyzvú nás, aby sme sa pridali.
1: Alebo povedia, že bude veľká búrka, tak si zoberú píšťalky, aby uspali slniečko a vymyslia nejakú pesničku.
0: A všetci by sme sa k tej pesničke pridali.
1: No, tak to by boli krásne správy, nie?
0: To by bolo nádherné, nádherná predpoveď počasia by to bola. No a predstavte si, že sedíte doma, počúvate správy o počasí a zrazu začnete spievať, tancovať, aby ste privolali dážď.
1: Áno,
0: dážď, hej, alebo aby ste uspali slniečko, aby nebolo už tak veľmi horúco.
1: Janka, mne sa to páči, veď je to také krásne, bláznivé.
0: Ako naše super kaktusy. Uh-huh. No a potom sme si predstavili, ako lezieme po tých kaktusoch, lebo to akože namiesto tej akupunktúry, o ktorej sme počuli, že veľmi zdravá. Ale to sa netýka počasia, to už je iná táto, iná fantasmagória.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky. Na rade sú posledné správičky dnešného dňa z Viki. A začíname hneď športovo, aby sme sa rozhýbali. Ako už iste viete, máme za sebou 12. ročník parádneho behu Košice Night Run, ktorý nepozná vekové hranice. A kým niektorí z nás najmenších si prišli zabehať, iní povzbudzovali.
1: Prišli sme fandiť sesternici.
2: No je mi, toto.
3: Majmu otcovi.
4: A vieš, koľko beží ocko?
3: 10 kilometrov.
4: A viete mi spoločne zakričať, ako budete fandiť?
3: Otci,
4: happy.
3: Toto, toto, otec.
0: Ďakujeme každému, kto sa postaral o takúto parádnu atmosféru. Verím, že sa na Košice Night Run vidíme aj o rok. Centrum Liptovského Mikuláša zaplnila edukačná zóna. Malí aj veľkí sa mohli niečo naučiť o ľudskom tele a jeho fungovaní. Doslova po celom centre sa rozliehali obrovské makety toho, čo sa nachádza v našom tele. Vidíte, aj takouto hravou formou sa dá učiť. Určite všetci viete, že výskumy ukazujú, že obrazovky nie sú pre naše oči ani mozog ideálne. A teraz zistili ďalší fakt. V priemere čítame text na obrazovke približne o 10% pomalšie, než ten vytlačený na papieri. A čo z toho vyplýva? Namiesto mobilu vezmite do ruky radšej klasickú knihu a pôjde vám to rýchlejšie. Pekný večer praje Viki. O chvíľu prinesieme rozprávku.
5: Minútové správičky detského rádia.

0: si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým.
1: Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Jakub, už je to jasné.
3: Čo je jasné?
2: Zasadíme si tu kaktusy, ale nebudeme po nich liesť, žiadna akupunktúra.
3: Samozrejme, ale to bolo jasné už pred pol hodinou.
2: Áno, ale teraz je to ešte jasnejšie.
3: Hej, a prišla si ešte na niečo?
2: Áno. Takže predstav si, že tak ako niektoré vtáčiky, ktoré žijú v kmeni stromov.
3: Áno, kde si nájdu dierku.
2: Presne tak. Tak žijú aj v kaktusoch.
3: Tak sa žije aj v kaktusoch, to nie je možné.
2: Ako
3: veď,
2: to?
3: Veď keby si urobili dieru do kaktusu, tak by vyschol.
2: Áno?
3: Áno.
2: Ale ja som čítala, že vtáčiky sa naučili piť z kaktusov svojimi dlhými zobáčikmi.
3: No áno, ale to je niečo iné. Tak im berú vodičku, tým kaktusom.
2: Ale berú aj semienka a tak tým kaktusom pomáhajú.
3: Hej, nevyschnú.
2: Že? Nevyschnú. Áno. Áno, áno, áno. Vieš, lebo vtáčiky a zvieratka vedia, že nemôžu si zničiť svoje jedielko.
3: Aha,
2: a tak sa starajú aj o to, aby tu kaktusy ešte stále boli.
3: No, dobre.
2: A preto v takom kaktuse bývajú rôzne chrobáčiky.
3: No, a ako sa tam dostanú?
2: Tak niektoré chrobáčiky sa naučili klásť do veľkých kaktusov vajíčka.
3: Do akých veľkých?
2: Do akých veľkých?
3: Kaktusov.
2: No, tak niektoré kaktusy môžu mať aj niekoľko metrov.
3: Ale nie.
2: Áno.
3: To fakt?
2: To som si všetko prečítala.
3: Ale to už nie je kaktus.
2: A čo to je?
3: To je kaktusisko.
2: Jaj. No jednoducho, chrobáčiky vedia do takých, ale aj do menších kaktusov naklásť vajíčka.
3: A tam sa potom vyliahnú ich malé chrobáčence?
2: Áno, malé chrobáčie bábetka, ktoré majú čo papkať aj čo piť, aj keď je okolo nich púšť.
3: No dobre si to vymysleli tie potvorky, čo?
2: Áno, príroda je dokonalá.
3: A my by sme tak mohli zachrániť tiež nejakých chrobáčikov.
2: Áno, že by sme ich naučili žiť v kaktusoch.
3: No tak to je parádny nápad.
2: To je parádny plán, už len ho zrealizovať, takže šup, šup.
4: Detské rádio.

0: predstav si, v našej encyklopédii som našla zo pár ďalších veľmi zaujímavých faktov o kaktusoch. Píše sa tu aj o tých nádherných kvetoch, o tom, že niektoré druhy opeľujú nielen vtáčiky, hmyz, ale aj netopiere.
1: No.
0: Potom, že nemusia rásť iba na púšti, ale nájdeme ich aj v lesoch a tropických oblastiach. Ďalej čítam aj to, že trnie nie sú len na obranu, ale pomáhajú kaktusu vytvárať tieň a znižovať stratu vody. A potom som prečítala veľmi, veľmi, veľmi zaujímavú vec a to, že saguaro je obrovský kaktus zo Sonorskej púšte, ktorý môže dorásť do výšky, a teraz sa podrž, viac než 12 metrov. Vieš si to predstaviť? 12-metrový kaktus?
1: Veď tam v tom kaktuse by sme si vedeli urobiť bytovku.
0: No, áno, zrejme to aj je bytovka, ale pre chrobáčiky.
1: Jasné, pre zvieratka, samozrejme. Samozrejme.
0: No. Takže vlastne jedným z najbláznivejších faktov o kaktuse je aj to, že môže vyzerať ako obyčajná zelená tyč, si predstav. Ale vo vnútri funguje ako obrovská prírodná nádrž na vodu.
1: Wow.
0: Dokonalé, čo?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno.
0: Kamoši, toto je záver nášho vysielania. Samozrejme vieme, že o chvíľočku si pustíme večerníček, ale ja som si pre vás pripravil prekvapenie.
1: Ó, Jakub?
0: Áno, áno. Povedal som si, že aj ja chcem vytvoriť nejakú peknú rozprávku. A keďže dnes sa rozprávame o kaktusoch, tak som vymyslel rozprávku, kde je hlavným hrdinom kaktus.
1: Čože?
0: Hej.
1: Čože?
0: Áno.
1: Áno?
0: Idem to na to.
1: To je perfektné.
0: Môžem čítať?
1: Áno, potom ty mi si úžasný.
0: Potom mi tú rozprávku zhodnotíš, dáš mi recenziu, dobre?
1: Dobre, dobre, dobre.
0: Rozprávka sa volá Kaktus, ktorý chcel kvitnúť. Na kraji veľkej púšte rastol malý kaktus menom Kiko. Každý deň sa pozeral na farebné kvety, ktoré kvitli ďaleko, ďaleko za dunami. A túžil mať aspoň jeden vlastný. Ja nikdy nebudem mať taký krásny. Smutne si povzdychol. Jedného večera však na púšť priletel malý motýl. Sadol si na Kika a povedal: každý kvet potrebuje svoj správny čas. Kiko trpezlivo čakal. Dni plynuli a slnko vychádzalo znova a znova. A potom, jedného rána, sa na jeho trňatej stonke objavil nádherný ružový kvietok.
1: Joj.
0: Kiko pochopil, že aj keď niektoré veci trvajú dlho, oplatí sa na ne počkať. Odvtedy sa každý rok rozkvitol a jeho kvety rozveselili celú púšť.
1: Joj, Jakub. A čo som to mala povedať?
0: Recenziu.
1: A recenziu.
0: Krátko.
1: Moja recenzia bude veľmi perfektná, kladná. Rozprávku chválim, pretože nám prináša také posolstvo, že aj keď túžime po niečom, čo nemáme, napríklad, že chceme byť múdrejší, alebo osožnejší, alebo vzdelanejší, alebo ja neviem, aj také veci, hociaké, že chceme narásť, hej, a chceme to hneď. Ale keď budeme trpezliví, tak ono to všetko, čo má prísť, ide, len treba trpezlivosť.
0: Všetko má svoj čas.
1: Áno. Trpezlivosť rúže prináša, tak sa hovorí.
0: Áno, a je o chvíľočku aj čas večerníka.
1: Večerníka? Prišiel Ujo, čo predáva večerník?
0: Nie.
1: Jeho som nezažila dobrých 35 rokov.
0: Prichádza čas večerníčka, takže kamoši, do postielky, zubky, ale najprv večera a
1: tak
0: potom čau čau.
1: To je iná, to je iná. Ale pozdravujem aj Uja, ktorý predával večerník. Možno nás práve teraz počúva, ale pozdravujem aj nás všetkých, čo ideme počúvať večerníček.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: pokoj, nič som vám neurobil. Čo máte proti mne?
1: Prečo máme proti nemu? Počuli ste? Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Veľká hlava, krátke nohy. Nohavice palcovi odstrinuté na kolenách. Ani strašidlo doma.
0: Prestaňte, prosím vás!
2: Dajte mu pokoj. Galgani, aký si? Nech vás tu už nevidíme.
3: Mali mu veľká hlava, žiadej krv. A na krvte veľký hrb.
4: Veľmi detská. Smejú sa z nešťastia tohto chlapca.
2: Veru, sirota úboha. Poď sem, múk.
5: Prosím, tetuško.
2: Na, vezmi si s tých tatúj. Iste si dnes ešte nemá nič v ústach.
5: Ďakujem. Nech sa vám malá odmení.
4: Naozaj ti otec po smrti nič nezanechal.
5: Iba tieto nohavice a turban, čo mám na sebe. Aj z domu, v ktorom som až dovčera býval, ma vyhnali.
2: Chudák, múk. Čo budeš teraz robiť? Kam sa podieš?
4: Mal by si si nájsť nejakú prácu.
5: Skúšal som, ale nikto nechce vziať do služby hrbáňa. Ako som ja. Odídem odtiaľto.
2: Kam, prosím ťa?
5: Ešte neviem. Pôjdem niekam, kde nájdem šťastie. Dobre sa tu majte, tetušky.
2: Zober si ešte datlí, múk. A nech ťa Allah sprevádza.
4: Nájdi svoje šťastie, múk.
5: S Bohom!

0: chmúk. S tým tvojim starým chorým otcom, chudobným ako myšti, nebolo dobre. Ale bez neho ti je 100 raz horšie. Už mesiac hľadá šťastie, potuľuje sa hore dolu po svete s prázdnym žalúdkom. Každý ťa iba bije, posmieva sa ti, odháňa od seba. Mal si radšej zomrieť spolu s otcom. Aj tak ti nič iné nezostáva, ako hladom zahynúť.
1: Poďte chytro, poďte dnu. Varila som kašičku. Už je kaša na stole. Najete sa do vole. Susedkovia, poďte dnu. Varila som kašičku.
0: Tá dobrá starenka pozýva k prestretému stolu. A ja som taký hladný. Nie som jej sused, ale možno ani mňa nevyženie. Zbiehajú sa k nej iba samé mačky. Možno sa poteší, keď uvidí ľudskú bytosť. Skúsim to.
1: Poďte, moji pekní. Poďte. Pekne vás vítam.
0: Dobrý deň, starenka.
1: A ty to čo chceš?
0: No, veď ste pozývali každého na kašu. A keďže som veľmi hladný, už som prišiel ja.
1: A ty si skadia divný človečik. Veď celé naše mesto vie, že varím iba pre svoje milé mačičky. A za vše im pozvem spoločnosť do susedov, aby im lepšie chutilo.
0: Pred mesiacom mi zomrel otec. Ani za jeho života sa nám nevodilo dobre. Boli sme veľmi chudobní. Lenže teraz ma vyhnali z domu, v ktorom sme žili. Skúšal som si nájsť službu, ale nikto nechce takého hrbáňa, ako som ja. A tak mi nezostalo iné, iba sa pobrať do sveta a skúsiť šťastie tam. Lenže...
1: Ako sa voláš?
0: Múk.
1: Malý Múk? Zostaň u mňa v službe. Budeš mať ľahkú robotu a dobre sa ti bude u mňa vodiť. Súhlasíš?
0: Naozaj by som mohol u vás zostať?
1: Áno, budeš sa starať o mojich 2 kocúrikov a moje 2 mačičky. Prácu nebudeš mať ťažkú. Každé ráno a každý večer prečešeš srst mojim miláčikom a natrieš im ju voňavými mastičkami. A samozrejme, nachováš ich. Tak čo, súhlasíš?
0: O toľkom šťastí som ani nesníval, dobrá pani.
1: No tak poď, dám aj tebe z kašičky. Potešíš mojich miláčikov svojou spoločnosťou.

0: Prestaňte, prestaňte! Zase ste rozbili misku.
1: Mňau. No a čo? Veď nedostaneme my, ale týmu. Mňau.
0: Veď práve. Vždy, keď pani odíde z domu, stvárate ani divy a ja potom za vás dostanem.
2: Mňau. Počujete ho? Hádam by si nechcela, aby pani pila nás. My sme jej miláčikovia a ty si iba obyčajný sluha.
3: Pravdu máš, sestrička Fatma. My sme miláčikovia a môžeme si robiť, čo chceme. Nabitku máme buka.
0: Aby ste vedeli, dnes všetko poviem. Vyzradím, aký neporiadok tu robíte, keď pani odíde.
4: Mňau, naozaj vyzradíš?
1: Mňau, tak sa dobre pozeraj, múk. Len sa pozeraj. Mňau.
0: Nechaj tu misku chásiť. Čo robíš? Preáha, čo si to urobil?
2: Pozrite ho, aký má strach.
0: Nerozbíjajte tie misky, prosím vás.
3: Á, tak ty už prosíš, len ešte pekne pros.
0: Nerobte to, pani ma kvôli vám vyhodí zo služby.
4: No a čo, aspoň nám nebudeš ujedať z kašičky.
0: Ja že vám ujedám, veď zjem iba to, čo vy necháte v miskách.
1: Ani to si nezaslúžiš, keď ti budeš dávať na nás pozor.
3: Chceš sa starať, ako sa patrí.
0: Čo, mám iba dve ruky a tie si od bolesti ani necítim.
3: Čo nás do tvojich rúk? Ty si tu na to, aby si všetko stihol, vieš?
2: Všetko nám vyhovel.
0: Ale ako, keď chvíľu nepostojíte?
4: Tak nás musíš pochytať. Mňau,
3: chytaj nás.
0: Prestaňte. No tak prestaňte. Ja nemôžem. Nemôžem.
1: Pani sa vracia, vetro do postielok.
3: A ty upratuj, múk, lebo uvidíš, ako zasa dostaneš.
2: Priprav si chrbát, múk. Priprav si chrbát, múk.
5: Tu ste, moji milí, tu ste.
6: Pri brade prorokovej, čo to tu vidím? Čo má znamenať ten hrozný neporiadok? A kto porozbíjal vaše najkrajšie misky, miláčikovia moji? Chudiatka moje zlaté.
3: Múk, pani naša. Múk.
6: Všetko. No, počkaj.
0: Nie, to nie je pravda, pani moja. Mačky sú falošné a klamú. To oni.
6: Čože, ty sa opovažuješ zvaľovať vinu na tie chudiatka? Na tie nevinné tvory? Ty sa opovažuješ klamať? Kde mám palicu? Však ja z teba tie klamstvá vyženiem.
3: Tu je tvoja palica, pani naša.
6: Tak, ukáž chrbát, múk.
0: Nebíte ma, pani. Ja naozaj za nič nemôžem.
6: Ja ti dám, nemôžeš. Tu máš.
0: A

0: Neodchádzaj.
1: Nedá sa nič robiť, miláčikovia moji. Dnes je v meste trh a ja musím ísť na kúpy.
0: Jej, mňa. No to je škoda, mňa.
1: Nebojte sa, nezabudnem na vás. Donesiem vám nejaké dobro.
2: Už sa teším na rytmky.
3: Ale aj tak nám bude za tebou smutno.
0: Áno, mňa.
4: Zostaneme sami s tým protivným múkom.
0: Áno, áno, ktorý nám zo všetkého odjedá.
2: Ktorý nás trápi a pije.
4: Áno, a miesto hladkania nám vytrháva srdce.
1: Žiadne strachy, chuďatka moje. Veď ja si to s ním hneď vybavím. Múk! Múk, rýchlo, poď sem! Počuješ ma?
5: Ešte ma, pani moja.
1: Odchádzam na trh, ale to ti vravím. Ak budeš zasa ubližovať týmto mojim chuďatkám, tak ako minule, a pre svoju nešikovnosť a ťarbavosť niečo rozbiješ, tak ťa tento raz nielen zmlátim, ale na skutku vyženiem zo služby. Rozumel si?
5: Áno, pani moja.
1: A teraz choď do kuchyne dovariť kašu.
5: Áno, pani.
1: Tak ja už bežím, miláčikovia moji, aby som sa mohla rýchlo k vám vrátiť.
0: Budeme ťa netrpezlivo čakať, miláč. Pani naša, drahá pani.
4: Naša pani.
3: Konečne odišla.
0: Bláznica, rozbírať bisky.
4: A Búk sa všetko poriadne dostane.
2: Konečne ho odmerzí vyvienia.
4: Jaj, ale čo ak nie?
3: Tak mňau, aby veďme niečo také strašné, za čo ho určite vyvienia.
0: Ale čo?
3: Naša pani nás má rada, mňau. Môžeme si v celom dobe robiť, čo chceme. Všade nás pustí a všetko nám dovolí. Ale do tej malej komórky, kde má zamknuté svoje poklady, nás ešte nikdy nepustila. Donútime Múka, aby ju odomkol a pustil nás tam. A to najkrajšie, čo tam nájdeme, mňau, rozbijeme. Potom ho určite vyhodíme.
0: Čo ak nebude chcieť?
3: Bude musieť, bojí sa nás. Múk, Múk. Poď sem, mňau.
5: Čo chcete?
3: Však chceš, aby sme boli dobré, mňau. Aby sme nič nerozbili a aby sme ťa pochválili pred paňou, že si sa o nás dobre staráš.
5: Nič viac si neželám. Veď viete, že ak dnes opäť niečo vyvediete, pani ma vyženie zo služby.
2: Nie, to by sme nechceli.
4: Veď my ťa máme radi.
0: Áno, radi.
5: Naozaj? Tak potom prečo tak vždy strašne vyvádzate? Všetko rozbíjate a zvalíte to na mňa.
3: Keď sa s nami nechceš hrávať. Však sa dnes budeš s nami hrať, mňau.
5: Rád by som. Ale musím dovariť kašu.
3: Ale nemusíš. Dovaríš ju potom. Keď sa nejdeš s nami hrať, začneme vystrájať, rozbíjať.
5: Nie, len to nie. No, dobre. Budem sa teda s vami hrať. Chcete na schovávačku?
3: Na schovávačky nie. Odhalíme spolu veľké tajomstvo.
5: Tajomstvo? Okay.
3: Otvoríš nám malú komórku, v ktorej má naša pani skryté poklady.
5: A to nemôžem, nemám kľúč.
3: Ale my vieme, kde je.
5: Nie. Do tej komórky nikto nesmie vstúpiť. Keby sa to pani dozvedela, to
4: neboj sa, Múk, nedozvie sa.
6: Veď sa tam len pozrieme a ničoho sa tam nedotkneme.
7: Nie.
3: Pozri na túto misku. Mám ju rozbiť.
5: Nie, len to nie. Ak mi sľúbite, že sa tam ničoho nedotknete, tak vám tú komórku otvorím.
6: Čo budeme? Nie.

0: krásne, zlato a striebro.
1: Toľko krásnych vecí som ešte v živote nevidela.
2: Teraz už viem, prečo nás sem naša pani nikdy nechcela pustiť. Povedz, Muk, čo sa ti z týchto krásnych vecí najväčšmi páči? Miau.
0: Všetko je tu krásne. Ešte nikdy som toľko nádhery nevidel.
2: Ale čo sa ti páči najviac? Miau.
0: No tak najkrajšia je táto velikánska kryštáľová váza.
2: Áno, mňau, tak kvôli nej ťa teraz pani odtiaľto konečne vyšmali.
0: Ach, so mnou, čo ste to urobili?
2: Na čo si otváral komórku, keď to pani zakázala? Mňau, ty hlúpi muž!
0: Hlupák. Tak sa nechať dobehnúť od tých prefikaných mačiek. Teraz ma pani nie len zbije, ale aj vyženie. To radšej pôjdem preč sám. Aspoň si ušetrím bitku.
3: Zoberaj nás so sebou, malý Muk.
4: Aj mňa zober, malý Muk.
0: Črievica a palička, ktoré vypadli z rozbitej vázy, hovoria ľudskou rečou? Vary, snívam?
3: Nesnívaš, Muk. Sme čarovné črievice.
4: A ja zázračná palička. Už nečudo, že rozprávame ľudskou rečou.
3: Ale nie s každým, iba s tým, kto si to zaslúži.
4: Máš dobré srdce a veľa si tu vytrpel.
3: Keď si nás obuješ, malý Muk, v okamihu ťa zanesieme tam, kde si len pomyslíš.
4: A ja ti nájdem každý poklad, nech je ukrytý kdekoľvek.
0: Že by som predsa len našiel svoje šťastie?
3: Muk, rýchle si nás obuj a povedz, kam ťa máme zaniesť. Pani sa vrátila.
0: Tak ma odneste čo najďalej odtiaľto.

0: Dobrí ľudia, povíte mi, čo sa tu deje? Prečo je tu pred palácom toľko národa?
1: Ty nevieš, maličký, že náš veľký sultán každoročne v túto dobu usporadúva preteky bežcov a najrýchlejší z nich sa stane jeho osobným bežcom?
0: Bežecké preteky? Rád sa na ne pozriem.
2: A prečo sa chceš iba pozerať, hrbánik? Veď sa prihlás aj ty. Určite vyhráš.
0: Všetkým som iba na posmech. Radšej pôjdem preč.
3: Neodchádzaj, Múk. Zájdi za strážou a prihlás sa na preteky.
0: Na preteky? Ja? Čo by som tam robil? Veď by ma vysmiali.
3: Už si zabudol, že máš čarovné črievice? S našou pomocou vyhráš. A nikto sa ti viac nebude smiať.
0: Určite?
3: Určite. Len sa pokojne prihlás.
0: Tak ja to teraz skúsim.
1: Hej, hrbáň, čo sa tu obšmietáš? Nevidíš, že sa tu pripravujú na preteky najrýchlejší muži z celej krajiny?
0: A ja sa chcem prihlásiť na tie preteky.
1: Ty? S nožičkami sotva napíjať dlhými sa chceš stať kráľovským bežcom? Práca odtiaľto. Nie som tu na to, aby som strácal čas každým bláznom.
0: Ale ja sa chcem naozaj prihlásiť.
1: Zvizdi! Prichádza sem sultánov prvý radca.
0: Ale...
1: Nepočul si?
4: Čo sa tu deje?
5: Tento hrbáň sa vraj chce prihlásiť na preteky. Nechce sa dať odbiť.
4: Čože? Ty chceš byť nebodaj osobným bežcom sultána?
0: Áno, znešený pán radca.
4: No, napokon prečo nie? Odveď ho medzi bežcov, strážca. V poslednom čase bývajú preteky nudné. Aspoň sa sultán trochu pobaví.

0: Vznešený sultán, dovolil som si pustiť medzi bežcov tamtoho hrbánika s veľkou hlavou, s nohami napiať v obrovských črieviciach a s veľkou palicou za pásom. Táto smiešná figurka ťa iste rozveselí, keď sa bude pokúšať predbehnúť tvojich skvelých bežcov.
1: Dobre si urobil. Môjho osobného bežca Ibrahima už roky nikto neporazil. A tento ho iste nepredbehne. Ale aspoň sa zabavím. Daj pokyn trubačovi, nech sa preteky začnú.

0: Je to možné?
1: Veď ten hrbánik už predbieha Ibrahima.
0: To je tempo. Zdá sa, že to bude väčšia zábava, než sme si mysleli.

0: Prekvapil si ma, chlapče. Porazil si môjho osobného bežca Ibrahima, ktorého už roky nikto neporazil. Ako sa voláš?
1: Znešený sultán, volajú ma Múk. Malý Múk.
0: Nuž, malý Múk, odteraz budeš môjim osobným bežcom. Ešte v živote som nevidel nikoho tak rýchle bežať. Ročne budeš dostávať 100 zlatých pláce a jesť budeš pri stole s mojimi poprednými dvoranmi. Radca, a ty sa postaraj, aby malému Múkovi rýchle ušli primerané šaty.
1: Ďakujem ti, vznešený sultán. Nikdy ťa za tvoju dobrotu nesklamem.
2: Nech žije malý Múk! Sláva malému Múkovi! Nech žije malý Múk!
1: Ďakujem vám, črievičky moje. Zdá sa, že som konečne našiel šťastie, po ktorom som toľko túžil.

0: Vznešený sultán, splnil som tvoj rozkaz. Liek pre najvznešenejšiu dcéru tvojho brata som odovzdal.
1: Krásna Nurmala žije? Prišiel si včas?
0: Áno, veličenstvo. Tvoj liek ju okamžite uzdravil. Pozdravuje tvoju výsosť a na znak svojej vďaky ti posiela tento list.
1: Výborne, malý vnuk.
2: Najvznešenejší strýčko, dovoľ, aby som sa ti z celého srdca poďakovala za liek, ktorý si mi poslal a bez ktorého by som už nebola medzi živými. Už sme ani nedúfali, že liek dostanem na čas. No vďaka obdivuhodnej rýchlosti tvojho osobného bežca, ktorý akoby zázrakom preklenul vzdialenosť medzi tvojím a našim palácom, ako aj s dobrodením a lahovím, som sa predsa len zachránila zo zákernej choroby. Ešte raz príjmi čo najúprimnejšiu vďaku a prosím ťa, odmeň malého Muka, pretože tento neobyčajne skromný človečik odmietol od mňa akúkoľvek odmenu s tým, že si plnil iba svoju povinnosť. Závidím ti, že medzi svojimi služobníkmi máš ľudí nielen takých schopných, ale aj s takým čistým charakterom. Boskáva ťa tvoja Nurmala.
1: Malý Muk, ďakujem ti. Svojou rýchlosťou si zachránil život bytosti mne veľmi drahej. Moja drahá Nurmalach ma požiadala, aby som ťa odmenil. Veľmi rád vyhoviem jej želaniu. Povedz, čo si želáš.
0: Nič, znešený sultán. Pre mňa je najväčšou odmenou, že môžem slúžiť tvojej jasnosti a že tvoja vznešená neter žije.
1: Tvoj čin si predsa len zaslúži odmenu. Od tejto chvíle zvyšujem tvoju plácu na 200 zlatých dukátov.
0: Ďakujem ti, najvznešenejší sultán.
1: Po tej dlhej ceste si iste veľmi unavený, milý Muk. Choď si oddychnúť.
0: Nech Allah odmení tvoju dobrotu, najvznešenejší sultán.
3: Vznešený sultán, bol by som nerád, keby si si vysvetlil moju pripomienku ako nesúhlas s tvojim rozhodnutím, ale mám pocit, že svoju dobrotu voči malému Mukovi preháňaš.
1: Čo máš na mysli, prvý z mojich radcov?
3: Uváž len, vznešený sultán, že 200 zlatých dostávajú len tvoji najvyšší hodnostári. Ľudia z dobrých rodov, vzdelaní, ktorí už dlhé roky slúžia tvojej jasnosti. A teraz si nás postavil na roveň s tým hrbánikom bez rodu a vzdelania, ktorého jedinou prednosťou sú jeho rýchle nohy. Predsa sám najlepšie vieš, ako môže bohatstvo pokaziť človeka, zvlášť keď je mladý.
1: Milý môj radca, Mukové rýchle nohy sú pre moju ríšu rovnako cenné ako služby mojich najvznešenejších dvoranov. Napokon, bez nich by už moja drahá Nurmalach nebola medzi živými.
4: Máš pravdu, vznešený sultán, pokiaľ ide o rýchlosť Mukových nôh. Ale povráva sa, že peniaze, ktoré mu tvoja milosť dáva za služby, si Muk vôbec neváži.
1: Neváži?
4: Rozdáva ich vraj medzi chudobnú chamrať.
1: Už dlhší čas pozorujem, že nemáte radi malého Muka a ohovárate ho. Prikazujem vám, aby ste mu preukazovali za jeho služby rovnakú úctu ako ja.
5: Ako si želáš, vznešený sultán.

0: Prečo si taký smutný, malý Mok? Máš všetko, po čom si túžil. Váži si ťa nielen väčšina ľudí, ale i samotný sultán. Máš prácu, ktorú si tak dlho hľadal.
1: Ja mám všetko, palička moja čarovná. Ale keď chodím po našej krajine, s odkazmi od sultána vidím toľko biedy, hladu a utrpenia. Všetky peniaze, ktoré som zarobil, rozdal som tým chudákom. Ale všetko je to málo, ako kvapka v bezodnom mori.
0: Len to ťa trápi, milý Mok.
1: Var je to málo? Ešte stále mám v živej pamäti, ako ťažko sa žije v biede. Tak rád by som ľuďom pomohol.
0: Nebuď smutný, milý Mok. Zabudol si na moju čarovnú moc? Zabudol si, že ti môžem nájsť poklady, nech by boli akokoľvek dobre ukryté?
1: Naozaj?
0: Nepočul si ešte nikdy, čo sa povráva v paláci? Že bývalý sultán zakopal v záhrade poklad nesmiernej ceny, keď bol vo vojne so susedným sultánom?
1: Niečo som začul, palička. Starý sultán vraj vo vojne padol a nestihol nikomu prezradiť, kde je poklad zakopaný. Všetci sa ho už pokúšali nájsť, ale márne.
0: Ak chceš, môžem ti ho hneď nájsť. Stačí, ak ma otočíš vyrezávanou rukoveťou k zemi a vydáš sa za mnou. Kde trikrát zaklopem, začni kopať.

0: Sme na mieste, milý Muk. Odvaľ tento kameň a uvidíš dačo, čo si ešte v živote nevidel.
1: Veď tu je viac zlatých dukátov ako hviezd na nočnej oblohe. Rýchlo si naberiem z nich plné vrecká a porozdávam ich tým najbiednejším. Keď sa budem noc čo noc usilovať, možno sa mi podarí zmierniť biedu našej krajine a potom budem tým najšťastnejším človekom na zemi.
0: Ale mal by si byť opatrný, malý Mok. Ľudia sú všelijakí. Zlato robí častejšie človeka nešťastným ako šťastným. Pre zlato sa ľudia udávajú, ba dokonca aj zabíjajú, keď ho túžia získať.
1: Ale palička, veď ja to zlato nechcem pre seba. Ja im ho chcem dať.
0: Viem, Muk, chceš pomôcť chudobným, ale na svete sú aj zlí ľudia, bažiaci pomoci a bohatstve. Maj sa pred nimi na pozore.

0: Najvznešenejší sultán, nechceme privodiť na seba tvoj hnev, ale v tvojom paláci sa deje čosi také hrozné, že nám to nedovolí mlčať.
1: Ak je vec taká vážna, nevidím dôvod, prečo by som sa mal na vás hnevať. Nepokojne hovorte.
2: Že záležitosť sa týka, no tak, tvojho obľúbenca, malého Muka.
1: A Muka? No hovorte, ale keď zasa pôjde iba o výmysly a ohovárania, kruto vás potrestám.
0: Najvznešenejší sultán, nikdy by sme si nedovolili predstúpiť pred tvoju jasnosť s niečím, čo nie je číročistá pravda.
2: Zvlášť, keď ťa musíme informovať o podvode, ktorého sa dopustil tvoj obľúbenec.
1: Podvodu malý Muk? Hovorte.
0: Pred časom sme ťa informovali, vznešený sultán, že malý Muk si neváži tvojej dobroty a peniaze, ktorými ho tak štedro obdarúvaš, rozdáva kadejakým otrhancom.
1: Už som vám raz povedal, že Muk si so svojimi peniazmi môže nakladať, ako sám chce.
2: Máš pravdu, vznešený sultán, s tými, ktoré mu ty dávaš za jeho prácu.
0: Ale malý Muk rozdáva oveľa viac.
1: Viac? Ako viac?
0: Priam rozhadzuje zlaté dukáty medzi tú otrhanú chamrať.
1: Tomu neverím.
2: No, ani my sme tomu nechceli veriť, vznešený sultán. A preto sme ho dali sledovať.
0: A na náš veľký smútok a žiaľ sme zistili, že malý Muk ťa ustavične okráda.
1: Mňa okráda? A ako? A zda chýba dačo v mojej pokladnici?
3: Nie, vznešený sultán. V pokladnici je všetko v najlepšom poriadku.
0: Vznešený sultán, pri sledovaní malého Muka sme zistili, že sa mu podarilo nájsť poklad bývalého sultána, ktorý sme všetci toľké roky márne hľadali.
1: Malý Muk našiel ten poklad.
4: A neoznámil to tvojej jasnosti.
2: A rozdáva to, čo ti právom patrí medzi tú odpornú chamrať. A len preto, aby ho tí šklbani obdivovali a ospevovali.
1: Je to pravda?
0: Najčistejšia pravda, vznešený sultán. Malý Muk má nielen škaredé telo, no i odpornú, čiernu, zlodejskú dušu.
2: Na vlastné oči sme to v túto noc videli.
0: A nielen to, znešený sultán. Ten podvodník ukrýva pred tebou ešte oveľa vzácnejšie veci.
1: Vzácnejšie veci? Aké?
2: Včera v noci sme videli, že Muk ukrýva pred tvojou jasnosťou zázračnú paličku.
0: Tú paličku, ktorú nosí stále pri sebe. To ona mu ukázala poklad, ktorý sme mi tak dlho nevedeli nájsť.
1: Vravíte, že Muk má paličku, ktorá dokáže nájsť poklad?
2: A nie iba paličku. Počuli sme ho zhovárať sa aj s jeho črievicami. To vďaka nim vie tak neuveriteľne rýchlo behať.
1: Zázračná palička a zázračné črievice. Keby som mal tie veci, bol by som najbohatším vladárom na celom svete. Musia byť moje.
0: A čo ti bráni, vznešený sultán, aby tie čarovné veci boli tvoje?
2: Veď všetko, čo ľudia v tvojej krajine vlastnia, majú len vďaka tvojej dobrote, pretože to v skutočnosti patrí tebe.
0: Takže aj tie zázračné mukové veci patria vlastne tvojej milosti.
1: Máte pravdu, moji milí, tie veci mi naozaj patria. Zoberte mu ich a potom toho nevďačníka, nevďačného vyšente z krajiny. Aby som ho už nikdy viac nevidel.
4: ako si želáš, náš najvzácnejší sultán a vládca.

0: črievičky moje. Keby mi vás neboli vzali, ako by sa mi ľahko a dobre chodilo po svete. Už 3 dni putujem o hlade a smede. Palička mala pravdu. Svet je plný zloby a závisky. Falošný radca so strážcom ma pripravili nielen o sultánovú priazeň, ale aj o možnosť pomáhať biedným ľuďom. Ach, už nevládzem. Sadnem si pod tento figovník a oddychnem si.
1: Nevzdychaj, malý múk. Sám si si na vine. Bral si na ľahkú váhu dobre mienenú radu.
0: Čože? Kto sa to so mnou zhovára?
1: Predsa ja. Oddychuješ pod mojimi konármi a nevidíš ma?
0: Figovník? Ty vieš o mojom trápení?
1: Pravda, že viem, malý múk. Nechal si sa oklamať zlými ľuďmi. Ale nesmieš sa vzdať, malý múk. Musíš dostať späť, čo ti patrí.
0: Tebe sa to povie. Ale ako? Z paláca ma vyhnali a tak mi nezostáva iné, len sa túlať svetom o hlade a smede.
1: Zober z mojich fík a nasýtiš sa.
0: Aj ty sa mi posmievaš. Veď ja na tvoje vysoké konáre nikdy nedočiahnem.
1: Neposmievam sa ti. Chytaj, strasiem ti zo pár fík.
0: Ďakujem ti, dobrý figovník. Nikdy ti nezabudnem, že si ma zachránil od smrti hladom. Čo sa to stalo? Keď som prejel toho figu, narastli mi veľké uši.
1: Áno, malý múk. Narastli ti somárske uši.
0: Som naozaj somár, keď dôverujem každému. Aj ty si ma oklamal. Aj doteraz som bol všetkým na smiech pre moju znetvorenú postavu. Ale teraz sa už vôbec nemôžem ukázať ľuďom na oči.
1: Daj si ešte figu z môjho druhého konára.
0: Čo chceš? Aby mi narastol aj somársky chvost?
1: Dôveruj mi, malý múk. Neobanuješ.
0: No, napokon i tak sa mi už nič horšie nemôže stať. Aspoň nebudem hladný. Zázrak! Moje somárske uši sú preč!
1: Už chápeš, malý múk, aké sú zázračné moje figy? Už chápeš, ako môžeš dostať späť svoju zázračnú paličku a črievice?
0: Nechápem.
1: Figy sú sultánovou obľúbenou pochúťkou. Zajdeš prestrojený za predavača do mesta a predáš sultánovi figy z môjho prvého konára.
0: Ale tomu narastú somárske uši.
1: Správne. Sultán zvolá lekárov z celej krajiny. Bude sľubovať všetky poklady za svoje vyliečenie. Ale nikto mu nepomôže. Potom sa ty preoblečieš za neznámeho lekára a figami z môjho druhého konára ho vyliečíš. A za odmenu si budeš žiadať...

0: Veru, prečo sme to len urobili? Teraz do smrti bude mať somárske uši. Nie len sultán, ale aj my.
1: Veru, do smrti. Už tu boli všetci lekári z celej krajiny a nikto nám nepomohol.
0: Na čo nám je teraz celé naše bohatstvo, keď sa pred svetom nemôžeme ani ukázať?
2: Strážca, radca, kde ste?

0: Zlodej ste a neprajníci. Ukradli ste z mojich fík a keď ste videli, že po nich rastú somárske uši, nechali ste ma ich pokojne zjesť, vy zlomyselníci.
1: Odpusť nám, znešený sultán, Allah nás potrestá za našu maškratnosť.
0: Ja vás potrestám ešte viac. Hlavy vám nechám zoťať, ak i hneď nenájdete niekoho, kto by ma tých somárskych uší zbavil.
2: Najvznešenejší sultán, v meste som sa dozvedel, že potrebuješ dobrého lekára. Prišiel som, aby som ti pomohol.
0: Ty by si ma naozaj vedel zbaviť týchto prekliatých somárskych uší?
2: Áno, vznešený sultán, ale pod jednou podmienkou.
0: Žiadaj, čo chceš. Všetko ti splním. Dám ti všetky svoje poklady.
3: A čo ak tvoj liek nášmu vznešenému sultánovi ublíži? Vyskúšaj ho najskôr na mne, zázračný lekár.
0: Nie, na mne.
2: Môj liek je veľmi vzácny. A môže pomôcť iba sultánovi.
1: A čo my, nešťastníci, ubožiaci?
0: Zmiznite, už nehlas tu nevidím. Tak rýchle ma zbav, vzácny doktor, tých somárskych uší.
2: Ešte si sa ma nespýtal na moju podmienku, vznešený sultán.
0: Hovor, všetko ti splním.
2: Medzi svojimi pokladmi máš čarovné črievice a čarovnú paličku. Oni budú mojou plácou. Inak ťa nevyliečím.
0: Načo sú ti nejaké staré črievice a palica? Dám ti toľko zlata a drahokamov, koľko nechceš.
2: Nie, sultán. Ak mi nedáš, čo žiadam, odídem.
0: Dobre, dám ti, o čo ma žiadaš, len ma už konečne zbav tých prekliatých uší. No, tak, tu sú črievice a palička.
2: A tu je tvoj liek. Figa ti ublížila, figa ťa aj vylieč.
0: Daj ho rýchle sem. Somárske uši sú preč. Ďakujem ti, vzácny doktor, ďakujem.
4: Nie som lekár, vznešený sultán. Som malý múk.
0: Malý múk? Ty? Čo tu robíš?
4: Prišiel som si po svoje veci, o ktoré si ma neprávom okradol. Ja som ti nechal pomocou čarovných fík naraz somárske uši. A ja som ti od nich odpomohol, keď si mi ukradnuté veci vrátil.
0: Odpusť mi, malý muk. Rad sa so strážcom ma na to naviedli.
4: Tušil som to.
1: Áno, malý muk.
0: My sme všetkému na vine.
3: Závisť a túžba po bohatstve nám zaslepili oči.
0: Zbav nás týchto prekliatých somárskych uší.
3: Bohatstvo sa ti odmeníme.
4: Netúžim po vašich peniazoch. Nech vám je táto spotvorená podoba zaslúženou odplatou za všetko zlo, ktoré ste popáchali, a nech vám denne pripomína malého múka. S Bohom!
0: Malý múk! Malý múk, zostaň!
1: Neodchádzaj! Neopúšťaj nás!
0: Čo si my tu bez teba počneme? Malý

0: Milá moja palička i moje črievice, som veľmi rád, že sme opäť spolu.
1: A my sme radi, malý Muk, že sme sa dostali pred zo sultánovho paláca.
2: Budeš musieť na nás dávať lepší pozor, malý Muk, aby sme sa už nikdy nemuseli rozísť.
0: Nebojte sa, už budem opatrnejší. Veď na svete je toľko ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.

0: dávno či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblúočky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh, daj, dievky moje, už je po priatkách. Joj, máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
1: Preto!
3: Už ale, dieťa moje.
1: A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bolo na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Jirenka moja, mal sa okolo teba Adamko spod hája.
1: Mali ste vidieť, ako? Lenže okolo vašej pastorkyne.
3: Okolo Hany?
1: Za či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
2: Nedívá sa ten na šaty. Len do jej tváre hľadil. Oči na ňu vyplieščal.
1: A ona?
2: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca brčali.
1: A on?
2: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytala vraj. Moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
1: Cože jej povedal?
2: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata tie hnusné, kramblavé pazúry.
3: Tak teda, zlaté ruky.
2: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
3: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Bude to dosť?
1: No, mohla si aj viac. Keď už máš tie zlaté ruky. Napriaz dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Čak!
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbili ste ma.
1: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
2: Áno, áno, chcela ma zahambiť. Ona je taká. Zlaté ruky. Všade mi len v ceste stojí.
3: Už, dievka moja... To ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
2: Tak, veru. Mamka,
3: čo jej naložíte?
1: Už, len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
2: Dobre. Dobre ste to vymysleli, mamka moja. Mamka, sestrička.
1: Kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. A koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš priazť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypytovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá rekva dámko môj? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraj s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama? Zase sama? Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. Ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príže mi voľakto na pomoc.

0: červenej čiapočke. Aký smiešný hlasík. Jaj, aký strašný.
1: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
0: Ja, že som ťa volala?
1: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľakto na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
0: Naozaj? A ako?
1: Naučím ťa priasť zlaté nite.
0: Áno, trpaslíček, nauč ma.
1: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď. Až o rok.

0: ťa a budeš mojou ženou.
1: Ja tvojou ženou?
0: Len ak neuhádneš moje meno.
1: Len ak neuhádneš...
0: Teda? Súhlasíš?
1: Už ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
0: Tak sadaj k praslici.

0: pletene zlatú niť.
1: Áno, Hanička. Stala si sa zlatou priatkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. A dvere sa sami od seba otvorili. Jaj, briešť sa.

0: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
1: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam z Podhája.
0: A tovarí k nám?
1: Nože, veru, aj so starým Matúšom.
0: Ale takú to? Hanna, nože, choď do nej s vami pod kravy. No, ber sa už.
2: Tak dobre.
0: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
1: Áno, mamka.
3: Dobrý deň tomuto domu.
4: Dobrý deň.
0: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vási veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
5: A kdeže je Hanka?
0: Ale vybehla, kde si, večne sa voľa, kde tmolí. Tak by teda Hanku... Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? No, žak by ste pristali na Ilenku.
5: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
0: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni, synak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino... Kus poľa sme už zaň prikúpili, i kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
5: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
0: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom chodte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
5: S Bohom, tetka.
1: Videli ste?
6: Ani na mňa nepozrel.
0: Čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vrieteno poriadne do ruky chytiť?
1: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
6: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
1: Len nech Hana naprade do zlatiska. Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len priasť.
0: Máš pravdu, musím ju zavolať. Ale pozri, zas to si ide... Dáky dvaja.
7: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
8: Ja ťa pozdravujem, pravda, že? I povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
7: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
8: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
7: Ja som prišiel prvý.
8: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
7: A ja som od kráľovského dvora, prosím, pekne. Toto je zlatá priatka.
0: No, nie celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
9: Ožen sa s ňou ty. Prišiel si prvý.
7: V skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
9: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
7: No, a ja ľutujem, pravda, že... No, dobre sa tu majte.
1: Taký slamení panáci. A ty, dievčička, nepradieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie? Tak potom ľutujem.
10: Mamka, pozrite, kráľovskí hlásatelia.
0: A za nimi kráľovský hymn zastal pred našim domom.
7: Veď je to pán kráľ.
0: Adam, len nejde aj on popýtať za tú priatku. No, už to bude tak.
1: Ilenka, sadaj pod praslicu. Tu máš vreteno so zlatou priadzou. A ani muk.
0: Hovorí budem ja.
1: Dobre, mamka.
0: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
5: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priatka.
0: Áno, najjasnejší kráľ. Moja dcéra, Ilenka.
5: Ukáž to vreteno, panna Ilena. Pozri, minister. Ríce zlato.
11: Niet pochybnosti, vaše veličenstvo.
5: Priatka síce nie je chýrna, ale zlato je utešená.
4: Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej dcery Ileny.
0: Veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
4: O hodinu príde kráľovský hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
0: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.

0: Mamka, čo ste to spravili? Už ti som ja zlatá priadka.
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
0: Ale či...
1: Nič sa neboj. Anka! Anna! A kde sa poneviera? Anna!
2: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Irenka bude kráľovnou.
3: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
4: Ďakujem.
1: My tebe tiež, Anka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
2: Ďakujem, nikdy vám to nezabudne.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
2: Už beží.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
0: A potom?
1: A čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k háje a donesiem, čo na pradie.
2: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa, máš nám byť za čo vďačná.
3: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Lenka. Vidí sa mi, že už hintou hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Elena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďakať. Všetko musí byť na nej zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Elena, spred najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Lenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš?
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
0: Prekliatý kraťuch. Odporný na piac chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: Vedenšie ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odrifu.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcuv Miško a Kopyto Tojáš.
2: Dobrý večer vám. A čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vono blokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako zlato.
2: Boja, ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
2: Veď je tak. Nože uhádnite, po čo som prišla?
1: Iste po zlatú priacu.
2: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. Nože ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priatku?
1: Ja ani za svet.
2: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Dilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka, nech vás pán Boh chráni.
2: A veru ty mne povedz, dievka moja, veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak, tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
2: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zle.
2: Len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
2: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc,
2: aj
1: vodne noc,
2: aj vodne noc,
1: príďže mi voľakto na pomoc.
2: Príďže mi voľakto na pomoc.
1: A tak až do tretieho razu.
2: On potom príde a naučí priazť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas a treba mu hádať meno.
2: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
2: A čo by si nie... Aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No, a teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
2: No, aj v noci noc, aj v dne noc. No, s Bohom ostávam.

0: tak sa stalo.
1: A donedávna nik o tom ani len netušil, že v tej krajine boli v tom čase dve zlaté priatky. Jedna v kráľovskej palote sedela, kolovrátok vrtela, zlato vyrábala, kúdele čítala. Už len 25 kúdelí, mamka už len 10, už len 5. A tej druhej ťažké je čo len pozrieť na vreteno. Ustavične jej znie v uchu, ak neuhádneš moje meno. A dni bežia, dni sa rútia, krok a skok. Prichádza deň rozhodnutia, otočil sa rok.
2: Zasekli sa potvory. Ja budem musieť zhodiť z nich drevo. Jej.
3: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
2: Ty si Adamko. Kde sa ubieráš proti noci?
3: No ale idem. Toď. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
2: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
3: Alebo pod jedinoha, čo myslíte?
2: A daj ty tomu pokoja, vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
3: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
2: A ďakujem ti, chlapče.
3: A kto vie, či sa nevolá Hopcud Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Á, aká dolinka. Čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to malo byť? Á, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje, neklamú ma oči, trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku, zamieša v druhom a čo si spieva?
4: Ak uhádne moje meno, nechcem ju, ale ak ho neuhádne, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.

0: neuhádne, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.
1: Hanička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť.
2: No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno? Martinko Klingáč.
3: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč. Ostaň niekde na blízku.
2: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni. Martinko Klingáč. Pst. Blíži sa polnoc.

0: vezmem ťa.
1: Nuž, hádaj, Anička, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
1: A? Ďalej.
2: Martinko Klingáč?
1: I to tu mnite tu, majte bol!
3: Hanka, Hanka, preber sa, už je preč. Teraz už bude všetko dobré.
2: Ja, Adamko, už odišiel.
3: Všetko zlé je už preč, žena moja. Videla si, ako sa nazlosil, keď si uhádla. Strhol čiapku a vraj, bum, vybuchlo to a dým, v tom dýme sa všetko stratilo.
2: Veru, ešte aj zlatá priadza, pozri. Na vretenie je celkom obyčajná niť. Nemáme už viac nejaké zlato.
3: A tieto tvoje ruky. Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
2: Lenže zlatú priadzu už neupradú.
3: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
2: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Jelena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tady to?
1: Nesloboda.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
2: Staň!
3: Čo sa tu robí?
4: Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
3: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou. A Ilena s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Pusťte ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priacu.
2: Panna Ilena a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Taká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno. Dobrý večer, panna Irena. Dobrý večer, pani
1: Dobrý
2: matka.
1: Večer.
3: Dobrý večer.
2: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
2: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilingáč.
1: Ja, prečo nám to neprišla povedať ona?
2: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou serviačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hambu nám robila.
2: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
2: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Irena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
3: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
2: A ja, panna Irena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc.
3: Vaše veličenstvo.
2: Ukriem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem, za závesom.

0: Nuž? Hádaj, Ilenka, hádaj.
1: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
2: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Nože neuhádla. Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré u Hany, musí byť dobré aj tu.
2: Tak.
0: No, tak ešte raz. Akože sa to volám?
1: Martinko... Cilingáč.
2: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Ešte že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. Čo to je nosíš pod čapicou, ty papiuch?
0: Hneď a zaraz uvidíte.
3: Korbáč! On ti nosí pod čapicou korbáč! Korbáč!
0: A na hor!
3: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila? Ako keď si mala 7 rokov?
0: A na hor!
3: Ilenočka! Veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka. Nesadaj.
0: Rama na hor. Tak. Všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka. Za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom. Aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

0: Večer s detským rádiom.
1: Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u

0: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili. Ale môžem vám povedať, že najväčšia núda na svete je sedieť v hrachu a čakať. Nebyť rozprávok a toho známeho, kde bolo, tam bolo. Asi by som tam sedel na veky.
1: Kde bolo, tam bolo, v malej chalúbke na konci dediny žili ňaňko a mamka. Deti nemali a nebyť roboty, ktorej bolo vždy neúrekom, aj by sa boli žiaľom utrápili.
2: Bodajca, mamka, a čože som ti ja, Janošík, že mi pod nohy hrach sypeš? Už som, Vary, na dva stúpil.
3: Trochu sa mi asi vyšmyklo. Hrachovej polievky ti na pole chystám. Hrášok je maličký. Bože môj, keby som aspoň také dieťatko, ako ten hrášok mala.
2: No, ty si nedáš pokoj. Už sa ti s tými deťmi aj sníva. Vraj ako hrášok. Veď ja viem, ako by si deti rada. Ale čože si už na starobu pomôžeme? Radšej mi halušiek k tej polievke naháč. Pri robote človek vyhľadne. Ej, veru, slnko vychodí, treba sa mi pobrať. Len ešte, mamka, nevidela si moju bakuľu?
3: Veď si si ju toť k dverám položil.
2: Ach, tá moja hlava deravá. Človek na starobu. Už idem. Idem, volky moje, idem.
3: Pravdu máš, ňanko môj, na starobu človeku ani tá hlava, ale ani tie nohy neslúžia. Neviem, ako ti ja dnes na pole obed zanesiem. Aj, keby sme deti mali, človek by milého slova mal komu povedať, po vláskoch pohľadiť. Veru by aj pomohli. Kdeže ja už zájdem? A just, keby aspoň také chlapča bolo, ako tento hrášok.
4: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko, a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak.
3: A čože sa mne už načisto rozum múti, že detský spev počujem? Starký má pravdu. Mne sa tuším, o deťoch už sníva.
5: Nesníva, gazdina. Len rýchlo otvorte dlaň, lebo zo mňa hrachovú kašu urobíte skôr, ako sa vám ukážem.
3: Joj, čo to?
5: Veď vám spievam, vystískať ma môžte, len ma nerozpúčte.
3: Tuj, tuj, tuj, zlé prečo do mňa? Čertia škriatkovia nazad do pekiel a mne pokoj.
5: No, pekne ma veru vítate, len čo je pravda. To bolo reči o chlapčati. A teraz ma kade tade posielate a ešte k tomu do pekla.
3: A kdeže si? Ktože si? Aby ťa porantalo?
5: No tu! Veď sa na mňa pozeráte.
4: Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. A teraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval.
3: Pravda to je. Chlapča toľké ako hrášok.
5: Som taký, akého ste si ma želali. Len som skoro o život prišiel, keď ste ma zo slamenice vysypali. A ňaňko na mňa lenže neskočil. A že vraj, Janošík, keď si predstavím, ako na tých vlkoch bohaté koče prepadáva.
3: No na môj veru, len si prišiel, už si posmech robíš. Také chlapča som ja veru nechcela.
5: Mamka, veď sa nehnevajte. To ja len tak. Nebojte sa, nenechám vás ja nohy sidrať. Aby ste vedeli, obed ňaňkovi na pole zanesiem. ja.
3: Vieš, koľko halúšiek by si musel zjesť a mlieka vypiť, aby si misu uvládal. Veď ťa do zeme vrazí.
5: Nebojte sa vy o mňa, mamka. Len mi rýchlo tanier vyberte a varechov mi riadne halúšiek naložte. Majem sa ja, mliekom riadne zapijem a potom uvidíte.
3: Tak dobre. Stačí?
5: Mamka, povedal som, plný tanier. Jednu lyžičku dáte a myslíte si, že mi to bude stačiť?
3: Ja nedbám.

0: Kde sa to v tebe prepadlo?
1: Tri taniere mi stačili, mamo. Napráskaný som ako prezretý struk. Teraz už mám sily ňaňový poživeň na pole zaniesť. Iba mi lyžicu a vidličku pod pazuchu zastrčte a ja sa poberiem. To šteklí, mamo.
2: Och, ty pojašenec, netrep sa tak, lebo polievku vyleješ.
1: Keď vylejem, pozbieram.
2: Akože pozbieraš polievku, loptoč jeden pochabí. Zo starého človeka si takto uťahovať.

0: čistý. Veď to som ja.
1: Fešák.
0: Pekne sa vyškýraš.
2: Pomoc. Pomoc.
0: Ryba. Čo robí na brehu? No veď sa ty už toľko nemetaj. Pomôžem ti, dáko.
2: Pekne od teba. Ale čože mi už taký drobec ako ty pomôže?
0: Žiadne strachy, rybička. Takto po teba lyžičku zapáčim. Tak. Nadvihnem. Hej, rup. A znova. Hej, rup. Už len kúsok. Asi vo vode.
2: Ďakujem ti, človečik. Ďakujem. Veď sa ti ja odvďačím. A cez vodu ťa preveziem.
0: Rybka, rybka. Vidno, že nepoznáš Janka Hraška. Na čo je mi v rukách sila, keď je moja v hlave skrytá? Rozum za troch v malom tele, to je na môj veru skvelé. Skvelé! Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to a vyriešim všetko hladko. Lyžicu na vodu položím, naložím náklad a už kapitán naskočí a vidličkou zavesluje. Ahoj, rybka! A pozdrav moreplavcov!
2: Ahoj! Šikovný si, len čo je pravda. Ale ak by si predsa pomoc potreboval, rada ti pomôžem. Stačí trikrát o vodu plesnúť, ja priplávam.

0: čudná ozvena. To si zo mňa v tom kroví, kto si robíš pásy. Háže ozvena. Hniezdo plné holúbet. Čo tak zjapete? Chvíľu vydržte. Mater priletí, nakrmi vás. Chudence moje, to je dačo iné. Tak vás teda ja napojím. A len hrniec s polievkou trochu nahnem. Tak.
1: Joj, veď sa v tej polievke utopíš.
2: Utopíš?
1: Pomôžeme ti.
0: Na to ja mám náradie, milé holúbetka. Len vy pekne v teplom hniezde sedte. Ja si vidličku do zeme zapichnem. Takto na ňu vyleziem. A teraz spolu počkáme, kým polievka odtečie. Aby ste si aspoň hrášku dzobli. Môžete nakrmiť. A ja sa už za ňaňkom musím ponáhľať. Mávajte sa tu dobre.
3: Človečik, počkaj, aby si vedel. Malé sme i my. Ale ak by si nás niekedy potreboval, len 3 razy zapískaj. A my ti na pomoc priletíme.
0: 3 razy vravíte? Zapamätám si to. Slnko je už veru poriadne vysoko. Musím sa poponáhľať. Naňko už od hladu zaiste brázdu krivo ťahá. Hrom do hrachu. Človek trochu do slnka pozrie a hneď je v jarku. No len o čo som sa to potkol. Veď je to zajac. A ty tu čo robíš, bratku? Striehneš na poľovníkov?
4: Horký, že striehnem.
0: Tak čože tu potom vylihuješ? Už si dávno mal byť niekde v kapuste. Alebo si mal mrkvičku chrúmať.
4: Veď by som aj chrúmal. Ale trň mám v labke zapichnutý. Od bolesti sa ani pohnúť nemôžem.
0: Keď len to... Ukáž, no kde máš tú bolačku?
4: Tu, zadnú labku si už skoro necítim.
0: Bratku, ľahká pomoc. Chytím a ty zapni hlodáky, zajo.
4: Joj.
0: No, len vydrž.
4: Joj.
0: A je vonku.
4: To je úľava. Joj, cítim sa ako znovu zrodený. Ďakujem, drobec, ale ako sa ti odvďačím?
0: Len si bež po svojom. Rád som pomohol.
4: Ale z jarku sa sám nevyhrabeš. Pomôžem ti.
0: Ja? Janko Hraško? Ja by som si neporadil.
5: Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to. A vyrieším všetko hladko.
0: Pozri, bratku, halušku na halušku položím a most rastie ako z vody. Ešte jednu a stačí len vybehnúť.
4: Janko, vidím, že ty sa vo svete nestratíš. Keby si predsa moju pomoc potreboval, len 3-krát na zem dupni a ja pribehnem.
0: Ďakujem, zajko. Ňaňko už isto hladom mrie.

0: Io. Io. Bože, zahajte. Ťahajte, moje. Strakoš, ťahaj. Oho. Oho. Oho. Prr. Prr. Stojte. A či vidíte to, čo ja? Veď mne sa už od hladu a páľavy marí. Hrniec si oproti mne vykračuje.
1: Nano! Nano! Nesiem vám jesť! Počujete?
0: Hej, veru zle je. Už sa ten hrniec so mnou aj rozpráva. Ha. A ňaňo mi hovorí. Mamka varí mňa s tými deťmi načisto poplietla.
1: Zastaviť, stať! Raz, dva!
0: A čože?
1: Čo by vás poplietla? Ňaňo, ja som váš synček, Janko Hraško. Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte, dúfam, že ma vystískate. No tak.
0: Synček, Hraško, ozaj, chlápetko ako hrášok, synček môj. Poďže, nech si ťa vystískam.
1: No, no, len jemne, ňaňko. A tuto halušiek si nedáte?
0: Akože? A polievka?
1: O, taká nehoda sa stala. Keď som mamke poprvý raz zaspieval, tak odľakú hrniec s polievkou na dlášku pustila. A? No, ale aspoň halušky ostali. A,
0: ukáž teda. Počuj, synku. Ale tie halušky voľako čudne chutia. A ešte čudnejšie škrípu. Pod zubami.
1: No, starka sa tak zľakla, keď som jej poprvý raz na stôl vyskočil, že omylom vám do halušiek maku prisýpala. Ale ja som ich jedol tiež. A nezdali sa mi čudné.
0: Ja ti dám maku, loptoš. Rozoznám ja mak od piesku. Počkaj, ten harmatanec, len čo si remeň odpášem.
1: Joj, naňo, remeň nie, nie.
0: Pozrime, že ako upaľuje zbojník jeden. Kde sú tie halušky makové?
1: Hej, poďme! Rovno tú brázdu ťahajte! Hrom do hrachu!
0: No, čo je veľa? Čo je veľa? Volky mi zduriť. No, teraz pri hrozbách veru nedostane. Len počkaj, ako ťa vyobšívam.
1: Hej, padme!
0: No na moje hriešnu. Volky ho na slovo počúvajú. Ani čo by ich rečou hovoril. Na brázdu ťahajú rovnú, ako svieca. Kde si sa usalašil, Janíčko? Daj si pozor, aby ťa strakož neprehltol ako muchu.
1: A remeň ste už odložili?
0: Odložil, odložil. Akože by som mal srdce ťa udrieť, synček môj.
1: Tu som. Volovi v uchu sedím.
0: V uchu?
1: Sa hej! Poďme, len ťahajte. Ňaňo, vy si len pekne pod krík ľahnite a zdriemnite si. Dosť ste sa nadreli. Keď pôriem, zobudím vás. Hej!
0: Oh! Mám to ja pomocníka. V uchu. No teda...
2: Jeho veličenstvo kráľ, čo sa práve z ďalekej cesty vracal, mal však iné starosti. Prešiel už temer celý svet. Množstvo darov nakúpil, iba pre svoju dcéru nemal nič. Kým žila dobrá kráľovná, bolo to Vary to najmilšie stvorenie na svete. No po jej smrti, ako by ju bol niekto čarovným prútikom preonačil. Z milej kráľovskej céry sa stala zlá, bezočivá a nevďačná princezná. Kráľ ju však miloval a tak trpel všetky jej vrtochy. Teraz ho iba trápilo, čo princeznej zohnať.
3: Opäť nebude 3 dní jesť, lebo som nesplnil sľub. Ako som ja blázon mohol sľubiť takú hlúposť?
4: Veličenstvo, vy sa pre ňu utrápite. Skúste ju trochu tvrdšie vychovávať. Veď sa telo všetkých pýtačov vysmiala, hoci je slúca na vydaj. Všetky susedné kráľovstvá sú na 100 rokov dopredu urazené, ako vysmiala a odmietla princov. A čo horšie, pred celým dvorom vás znevažuje, veličenstvo.
3: Možno máš pravdu, ale nemám to srdce zahriaknúť ju. Alebo nebodaj ruku na ňu stiahnuť. Veď chúďa bez matky vyrastala.
4: Dovolte, veličenstvo, ale to je tá najväčšia chyba.
3: Nie. Nehovor už o tom, verný môj popočník. Nie.
4: Veličenstvo, pozrite. Záprach s pluhom sám popolí beha. Čože sú to za posoráctva?
3: Ja, pohoniča počuť. No, a sedliak tuto pod kríkom vyspáva.
4: Hej, starky! Hej, počuješ? Vstávaj.
5: Úctivá poklona, najjasnejší kráľ.
6: Buď pozdravený, starky. Povedz nám, ako to robíš, že volky po poli bez pohoniča behajú a predsa brázdu jedna radosť ťahajú.
5: Horký, že bez pohoniča, veličenstvo. Čože ho nepočujete?
6: No, počuť počujem. Nikoho nevidím, ani živej duše.
5: Nož, keď on tomu volovi v uchu sedí.
7: Váš slova, starý hlupák. Ako si to dovoluješ, takto si z veličenstva kráľa uťahovať.
6: Len pokojne. Pokojne. Ako to myslíš, starký?
5: Tak ako hovorí veličenstvo. Janko! Nože sa ukáž urodzeným pánom.
8: Stoj, Silko! Úctivá poklona, páni. Tu ma máte.
9: Poďarené, chlápe.
10: Aký malý drobec.
7: Malý ako orášok.
6: Tak. Takéto dačo som ešte nevidel.
4: Jej. Pán môj, je to na skutku to, čo už roky hľadáme. Ak sa tento zázračný mužiček princeznej nezapáči, tak potom sa jej už nemôžete zaviačiť ničím na svete.
6: Pravdu vravíš, pobočník. Celý svet som pobehal a tuto mi zázrak priam pod vlastnými oknami voli poháňa. No. Starky, nože poď sem, starky.
5: Veličenstvo.
6: Kúpime od teba to chlápia. Koľko zaň pýtaš?
5: Nie. Kto to kedy slýchal, aby som vlastného syna predával? Ani za snod.
6: No, Boha to ti zaplatíme. Do smrti nebudeš musieť nič robiť. A chlapcovi bude na zámku dobré. Za to ti ručím.
5: To si radšej ruky nechám oťať. Veď je to moje jediné potešenie, jediný syn.
7: Nepapuli, hlupák. Ak ho po dobrodky nedáš, inak sa porozprávame.
8: Pán kráľ, o obchode sa môžeme porozprávať. Ale nech ten vypasený fúzač nekričí na môjho ňaňa a neuráža ho, lebo obanuje. Chudobný človek to je, ale poctivý.
6: Veliteľ, mlč!
5: Mlč?
6: A nepleť sa do toho.
7: Nedám sa urážať od takého škriatka, jaťa.
8: Ukáž mu koníček, ako chutí tráva.
7: Pomôžte mi. A starého a toho škriatka spútajte.
6: Tak dosť, veliteľ, dosť. Zbrojnoši, pomôžte mu do sedla. A týchto dvoch nechajte na pokoji. Janičko, no a čože si to hovoril o obchode?
5: He? Nepredám ťa, Janičko. Nepredám, môj premilený.
8: Hele, Maňaňo, predajte. Veď ja sa vám vrátim. Iba čo trochu toho kráľovského sveta skúsim.
2: Čo mal teda ňaňo robiť? Poslúchol Janka a smutno s mescom dukátov štrngajúc vracal sa domov. Vedel, že stárka si aj oči vyplače. Janko zatiaľ sedel v sedlovej taške jeho veličenstva kráľa, ktorý so svojou družinou uháňal k zámku. Cesta to veru pohodlná nebola. Janka mykalo a natriasalo, až bol nakoniec rád, keď začul fanfári. Znamenalo to, že sa blížia k zámku.
6: Zavolajte moju dceru, nech sem i hneď príde. A vy postarajte sa o kone.
7: Áno, veličenstvo.
4: Veličenstvo, nechcete princeznú prekvapiť?
6: Ale na čo čakať? Už máme jej vrtochov pokrk. Aspoň sa konečne zbavím všetkých potulných komediantov a hercov, ktorí sa ju márne snažili aspoň rozveseliť. A ona? Iba na všetko frflala a sťažovala si.
11: Volal si ma? Kráľovský otec?
6: Milá dcerenka, zo svojej cesty som ti priniesol malý darček.
11: Bude to opäť pávie pero? Alebo varí ďalšia vzácna kožušina?
6: Dieťa moje, veľmi ma zarmucujú takéto slová. Znevažuješ nimi moju lásku k tebe. No, ale inak to už asi nebude. Pobočník!
4: Služba veličenstva.
6: Podaj mi tašku.
4: Áno.
6: No, poď, Janko. Tak, opatrne. Cerenka, teraz privri oči a nastav dlaň. A ty budeš zatiaľ ticho. Nech sa ťa nezľakne, lebo bude po zábave. No, môžeš otvoriť oči, cerenka.
11: Čo to je?
6: Tak to čudo, čo ti beha po dlaní, sa volá Janko Hraško.
11: Aký je maličký. Šteklý.
6: Ty sa hovorí, bojíš.
4: Je to milé chlápetko. A keby ste vedeli, princezná, aký je šikovný.
11: Ja a báť sa? No nie. Veď má aj košielku. Plátené gate. A toto je klobúk?
8: No, čo sa divíte? Mám, hádam, chodiť nahý?
4: Veličenstvo, on sa zajaká.
6: Ale veď to počujem aj ja. A čo mám robiť?
8: Čo by som sa zajakal? Na budúce teba posadím do tašky a budem s tebou cválať. A uvidíš, ako budeš hovoriť ty.
11: Skutočne? Nádherný darček, milý otecko. Jachta, vítr, paslík. Neslýchané.
6: Ale...
11: Ja ho nechcem.
6: Princesa, nie, nehaďte ho. Veličenstvo, pozor. Mám ho.
8: Ale to bol let. Tak to varí na privítanie stačilo, vaše veličenstvo.
6: Ty si sa prestal zajakať. Máš pravdu. Na privítanie to úplne stačilo. Tak to bola moja dcéra, Janko. Kým žila kráľovná, bolo to najmilšie stvorenie na svete. Ale potom sa z nej stala vrtošivá, bezočivá a nevďačná dcéra. Už si s ňou neviem rady.
1: Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to! A vyriešim všetko hladko!
8: Veličenstvo, ak smiem, vlastne má do toho nič. Je to vaša dcéra. Ale niečo by som skúsil.
6: Á, Janko, keby si ty vedel, čo všetko som už ja skúsil.
8: Veličenstvo, len ma nepadane zaneste do jej komnaty a viac sa o nič nestarajte.
6: Vieš, ako ona nie je taká zlá. Nuž dobre. Pobočník, vezmi Janka do princezniných komnát, ale tak, aby nič nespozorovala.
4: Spoláhnite sa, veličenstvo. No poď, Janko, poď. Už to dá.

0: celé toto krídlo zámku, Janko.
1: Mamka s ňaňom, pokiaľ som si to stačil obzrieť, mali len kuchyňu a jednu izbu. Ale veď na tom teraz nezáleží. Pobočník.
0: Áno.
1: Keď budeme u princesnej, musíš sa tváriť akoby nič. Opýtaš sa jej... Čo by si sa jej tak mohol spýtať? Či pôjde zajtra na poľovačku? Vieš? Či jej máš pripraviť koňa? Aký chce postroj? A tak, veď vieš?
0: Á, to je nápad. Ale teraz už ticho. Sme tu.
2: Vstúpte.
0: Prepáčte, princezná, že si dovolujem vstúpiť do vašich komnát tak neskoro, ale váš kráľovský otec sa pýta, či pôjdete zajtra na poľovačku.
2: Milý pobočník, povedz môjmu kráľovskému otcovi, že zajtra vôbec nebude mať náladu na poľovačku. Odíď, chcem byť sama.
0: K službám, princezná.
2: Poľovačka. Celý deň sa natriasať v sedle kvôli jednej divokej kačici? Smiešne.
1: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak,
2: je tu niekto? Pýtam sa, je tu niekto? Tak odpovie mi už konečne niekto?
1: Mnoho kriku pre nič, milá princezná.
2: Nikoho nevidím.
1: Ak by si sa lepšie prizrela, uvidela by si ma.
2: Á, už ťa vidím. To si ty, ten jachtavý trpaslík.
1: Áno, som to ja. Milá princezná, nebudeš mi veriť, ale ja nie som ani trpaslík, lebo tí sú predsa len o čosi väčší. A okrem toho, ako počuješ, nezajakám sa.
2: To je jedno. Akým právom ma vyrušuješ? A vôbec, čo tu hľadáš? Zmizni!
1: Tvoj kráľovský otec ma kúpil za mešec dukátov, aby ti urobil radosť. Povedz, prečo si taká zlá a nevďačná?
2: Nevďačná? Zlá? Myslíš? Si bezočivý. Ty sa kráľovskej dcery nemáš právo na také, čo si vypytovať. Rozumieš?
1: Rozumiem. Ale ako myslíš, princezna? Pôjdem. Vrátim sa k mamke a ňaňovi. Bude to tak lepšie. Ale i tak ti, čo si poviem, zlobou a nevďakom nič nedosiahneš. A úsmev, ten ti celkom pristane.
2: Do toho ťa nič. Zlá. Zlá. Nie som zlá. Nechajme to tak.
1: Tak ja pôjdem.
2: Počkaj ty. Janko sa voláš? Ty si skutočne z hrachu? Ako si to spieval?
1: Keď som spieval, pravda bude.
2: A? Viac už nevyrastieš?
1: Možno áno, možno nie, kto ho vie. Počuj, princezná, plávala si ty už niekedy v lyžičke cez potok?
2: Prosím? V lyžičke? Nie, nikdy.
1: Ja som plával, vieš? No, vieš, naháňal ma taký... Veľký čierny pes.
2: Veľký čierny pes? Nevymýšľaš si.
1: No dobre, až taký veľký nebol. A vlastne ma ani nenaháňal. Ale musel som postaviť most z halušiek.
2: Most z halušiek?
1: Najlepší most. No, najlepší most z halušiek, milá princezná, je vtedy, keď sú riadne zašpinené od piesku a dobre škrípu pod zubami.
2: Pod zubami?
1: Nesmej sa. Myslím to vážne. Kde som prestal? Aha, no škrípu pod zubami.
2: Pod zubami?
1: Nesmej sa. Ak mi neveríš, opýtaj sa môjho ňaňa. Ten ich musel zjesť.
2: Zjesť?
1: No, lebo iné neboli. A Držia spolu.
3: Princezná sa smiala a smiala sa ešte viac, keď jej Janko rozprával, ako poháňal ňaňovi na poli volský záprach. Janko potom naučil princeznú, ako rozumieť reči zvierat, ako robiť tie najlepšie kotrmelce, alebo ako sa treba najlepšie zajakať. Popri tom sa však princezná od Janka naučila znovu poďakovať, poprosiť, byť úctivá k starším. Veľmi sa zmenila. Bola to opäť tá milá, ľúbezná princezná, na akú si spomínal jej otec kráľ. Kráľ nevychádzal z údivu nad touto priam zázračnou zmenou svojej céry. Bol Jankovi veľmi vďačný. Splnil by mu i to najväčšie želanie. Janko však nechcel nič. Bol rád, že dodržal slovo, ktoré dal kráľovi a splnil svoj sľub, že princezná bude opäť princeznou, akou má byť. Ale ako sa vraví, žiadne šťastie netrvá veky. Jedného rána, keď bol Janko na zámku už 100 dní, zobudil sa náš hrdina do smutného rána.

0: Janičko, stalo sa niečo? Slovka neprehovoríš, do diaľky hľadíš.
1: Smutno mi je, princeznička moja. Za mamkou a za ňaňkom. A im sa už istocne za svojim synčekom.
0: Ale na to je ľahká pomoc. Poviem otcovi a ten ich dá priviesť.
1: Ja musím ísť za nimi. Isto majú o mňa strach. Ak nemáš nič proti tomu, zajtra odídem.
0: Pôjdem s tebou. Nepustím ťa samotného. Ráno poviem otcovi, že pôjdeme na vychádzku. No a my zatiaľ zájdeme za tvojimi starkými. Čo povieš?
1: Ty by si naozaj so mnou šla? Hm? Nebála by si sa?
0: S tebou.
1: Pôjdeme cez horu.
0: A čoho by som sa mala báť? Strašidiel? Alebo s bojníkov?
1: Tak dobre. Ak sa nebojíš, zajtra pôjdeme.

0: si odpočinieme. Je to ešte ďaleko?
1: Čo by? Prejdeme okolo ňaňovho pola a sme tam. Veď sú to zbojníci.
2: Stoj! Stoj, tisíc hrmený. Po dušu? A nám dukát.
0: Ja nič nemám.
2: Zosadať, banda. Počujete? Milosť panička je čia, že nič nemá.
3: Kapitán, podľa šiat, až taká chudobná nebude.
0: Ale som tu len na prechádzke.
4: A trochu si zablúdila. V hlbokom lese však.
0: Ako to viete?
2: Jedno oko má, milosť panička. Ale takých, ako si ty, som už videl tisíce. No, poď, poď bližšie. No, neboj sa.
3: Tak, nepočuješ, hýb sa, no. No, lebo ti pomôže.
1: Nechajte ju! Banda zbojnícka!
5: Čo to bolo?
3: Kapitán, niekto tu ešte je.
4: Ja sa bojím.
2: Banda zbabela. Ešte aj slepá. Počuj, škriatok. No, no, ty, čo sa v golieri skrývaš. Vylez! No tak?
4: Teda kapitán, ty musíš mať žrak ako jaštrap. No. Čo jaštrap? Ako šokol. Ja stále nikoho nevidím.
2: Počuješ? Vylez, lebo si ťa vyberiem sám.
4: A čo?
2: No dobre, ako chceš.
6: Keď nie, pod dobro. Pôjdeš po zlo.
1: Prostoň hryz, potvora malá.
6: Sem do kapsy ťa hodím a bude pokoj.
4: A teraz sa požrieme na milosť paničku. Aké má prekrásne prštienky. A tie náušničky. To sú práve drahokami však, keď sa tak trblieču.
0: Nechajte ma, počujete, nedotýkajte sa ma. Som kráľov.
6: Len to dopovedzte, milosť panička.
2: Alebo to poviem sám, ty si kráľovská dcera. A to my vieme. Tvoj otec nám isto zaplatí veľa pre veľa dukátikov. Keď ťa bude chcieť vidieť. A zdravá.
1: No, berte ju. Na kone. A rýchlo preč.
2: Poďme, poďme, poďme, poďme.
7: No, no a čo teraz? Poraď.
8: Veličenstvo, podľa mňa je potrebné vyslať vojsko a zaútočiť na okolité kráľovstvá.
7: A to už prečo?
8: Čo ak princeznu uniesol niektorý z urazených pýtačov?
7: Ale my už! Mám tvojich hlúpych rečí dosť. Chcel som radu. Choď mi z očí.
8: Veličenstvo, ale ja... To si nezaslúži.
7: Povedal som, choď mi z očí! Zavolaj mi pomočníka.
8: Áno, veličenstvo.
9: Tak služba, veličenstvo.
7: Počuj, na teba jediného je spoľahnutie. Stmieva sa a tých dvoch niet. Začína mať obavy. Vezmi zo pár spoľahlivých mužov a choďte ich pohľadať. Zapálte všetky fakle na zámku, aby ho bolo vidno doďaleka.
9: 10 najlepších mužov prehľadáva okolí zámku. A fakle už horia.
7: Nesklamal som sa v tebe. Správy mi podávaj každú hodinu. Och, spať tak nebudem.

Ja vám dám potvory zbojnícke. Jednooké, jednoruké, šušľavé. Princeznej sa vám zachcelo. No len počkajte, keď sa odtiaľto dostanem. Ale ako...

0: Už to mám. Kde mám nožík? Tu je. Malú dieročku. Tak.
1: Najskôr peniaze.
0: Jeden. Druhý. Tretí. Aspoň budem poznať cestu. Podpory zbojnícke. Nič nebudete mať. Desiatý. A teraz ja. Ale vonku je tma. Nič to. Onedlho dovidenia, zbojníci.

0: Rieka. Ešte to mi chýbalo. Tmá, že by sa dala krájať. Ale ako sa teraz dostanem cez rieku? Nemám lyžicu. Už to mám. Kamarátka Rybka, teraz pomôž ty. Trikrát plesnem rukou po vode.
1: Som ti k službám, Janko. Potrebuješ moju pomoc?
0: Rybka, potrebujem sa rýchlo dostať na druhý breh.
1: Skoč mi na chrbát a pevne sa drž plutvy.

0: Veľmi si mi pomohla.
1: Aj inokedy, ak to budeš potrebovať. Dovidenia, Janko. A veľa šťastia.
0: Dovidenia.
1: A teraz rýchlo na zámok.
0: Začína sa brieždiť. Keby ma tak niekto odviezol. Kamarát zajac. Ako to povedal? Trikrát dupni nohou a som pri tebe.
2: Som ti k službám, Janko.
0: Zajo, priateľ môj. Potrebujem sa čo najrýchlejšie na zámok dostať.
3: Chyť sa pevne z hrsti, aby som ťa nestratil.
0: Hop!
3: Oj, kde som dal rozum? Povedz, kde? Ako som ich mohol pustiť samotných?
4: Veličenstvo, muži hľadali celú noc. Prehľadali všetko. Každú piat zeme, každý kút. Nikde ich nevideli, nikto o nich nepočul. Nemajte strach, teraz, keď je už vidno, nájdeme ich.
3: Musíte prehľadať všetko, počuješ? Všetko! Nič vám nesmie ujsť.
0: Veličenstvo! Veľmi ma to mrzí. Je to moja vina. V lese nás chytili zbojníci. Jednooký, jednoruký a šušľavý. Chcú za princeznu veľa zlatých dukátov. Inak ju vraj už neuvidíte. Utiekol som im, aby som vám dal vedieť.
3: Pomočník.
5: Áno.
3: Všetci na kone. Janko, veď nás. Cestu poznáš?
0: Veličenstvo, bola tma. Ale viem, kto nás povedie. Holúbky, priatelia! Viete, kde je stará zbojnícka chatrč?
1: Myslíš tu za riekou?
0: Áno, tu! Zaveďte nás k nej!
1: Len aby ste nám stačili.

0: čert s ním. Ale keby stokrát prišiel ku kráľovi, cestu sem nepozná. Škriatok maličtec.
1: Wow, moje ucho! To bolí!
0: A tých pár grošov, nebojte sa, pán kráľ, nám ich bohato vynahradie.
2: A ja si potom kúpim krčmu.
0: Krčmu?
2: Veľkú, najväčšiu krčmu v krajine. Budem najbohatším krčmárom.
1: Ty si chceš kúpiť krčmu?
2: Krčmu.
1: Ty chceš byť krčmárom s jednou rukou? Ty chceš mať na štíte napíšané krčma u jedného hnátu. Ja si kúpim.
0: Na čo si kúpiš?
1: Ja si kúpim žuby. Zlaté, krásne, trblietavé žuby. Keď sa usmiem na slnku, hneď všetci oslepnete.
0: Ticho buď. Ja si kúpim koňa. Bude mať zlatom vyvíjaný postroj, najlepšie sedlo a budem zbojníckým kapitánom. Bude mať 100 mužov.
2: 100?
0: A nie takých babrákov, ako ste vy dvaja.
2: Kapitán, my už budeme poslúchať.
1: Skutočne, všetko budeme robiť. Aj žuby si budeme čistiť.
0: Dobre. Radšej nalejte. Nech je veselo.
2: Ja budem krčmár. Plný pohľad.
1: A nehybte sa, pata spojnička.
3: Ocko, otecko.
4: Už si v bezpečí. Nemusíš sa báť, dcérenka.
3: A Janko? Kde je Janko?
4: Nastav dlaň a privri oči. No, spomínaš si?
3: Tu je môj záchranca.
5: To nie len ja. Pomohla mi rybka, zajac a holúbkovia. Moji dobrí kamaráti.
3: Vedela som, že pri tebe sa nemusím báť. Poď, nech si ťa poboskám.
4: Ďakujem ti. Ďakujem, princezna. Tvoj bosk ma odkvial. Mýliš sa, Janko. Neodkliel ťa len bosk. Odkliali ťa tvoje skutky. Odvaha, statočnosť a šikovnosť. Som tvojim veľkým dlžníkom. Máš právo vysloviť svoje najtajnejšie želanie. Ak to bude v mojich silách, splním ti ho. Kráľ môj, jedno želanie mám. Ale ak by sa malo splniť, musí s ním súhlasiť i niekto iný.
5: Ale veď už vrav!
4: Chcem vás požiadať o ruku vašej céry, veličenstvo. Ale toto prianie ti skutočne môže splniť iba moja dcéra. Cérenka, na túto žiadosť musíš odpovedať ty.
3: Ocko, a ako rada. Ty by si bol azda proti tomu?
4: Vyhláste v krajine, že na zámku bude svadba. Pozvite všetkých ľudí.
6: Na zámku sa chystala svadba. Král pozýval hostí, kuchári piekli, varili, hostinu chystali. Ale náš Janko v tom zhone nezabudol na... Uhádnete?
7: Ňaňo, kam si podel rozum? Takého synáčika mať a ty ho predáš.
8: Ale prestaň už, mamka, lebo sa od žiaľu pominiem.
7: Niekto ide, počuješ? Chod sa pozrieť.
8: Úctivá poklona, urodzený pane, čo vás k nám privádza?
4: Akáže úctivá poklona? Mari ma už nepoznáte?
8: Odpustite, urodzený pane, hlavu mám už starú, pamäť už neslúži, ale nepoznám vás.
4: Veď ešte nedávno ste ma volali Jankom Hraškom, ňaňo.
7: Prečo si z nás, starých ľudí, posmech robíte, urodzený pane?
4: Aký posmech? Mamka, vy si už nepamätáte, ako ste ma skoro v hrsti rozpočali.

0: sníčoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. A teraz vystískam ja vás.
1: Synček, ale podrástol si, len čo je pravda.
2: Podrástol. Máte pravdu. Za to vďačím bosku tejto krásnej dievčiny, ktorá sa onedlho stane mojou ženou.
3: Prišli sme vás pozvať na svadobnú hostinu, mamka a ňaňo. Ak vás smiem teraz tak volať.
4: Deti moje, ňaňo, najskôr sme žiadnych detí nemali a teraz hádami vnúča dáchovať budeme.
1: Deti naše.

0: Takto sa skončil príbeh o chlapčekovi malom ako hrášok. Svadba to bola veľká, trvala 3 týždne. Pýtate sa, čo Janko a princezná? Nuž vedzte, že z Janka sa stal múdry král a princezná mu bola dobrou ženou. Prišlo i na matkine slová. Deti mali ako smetí. A viete, čo jedli najradšej, keď boli u mamky a ňaňa? Neviete? Preca hrachovú polievku.
1: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili, ale môžem vám povedať, že najväčšia nuda na svete je žiť šťastne až podnes s polovičkou kráľovstva, kráľovnou a hrbou detí. No, ešte, že je to čarovné, kde bolo, tam bolo. A o kráľovstvo vás môže pripraviť zlý čarodejník, prípadne krásnu princeznú, môže uniesť niekoľko hlavy drak. Ale i na to všetko mám svoj recept. No tak, ale... Už nepomáha ani to.
2: Večer s detským rádiom.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Slovenské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé

0: Detské rádio.
1: Na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju

na konci radu

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10.

rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá,

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: ale skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.